0: Somebody got to help me. Oh Lord, sing these blues.
1: Look here,

Беларускае радыё рацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.

0: Радио Рация. Рация.
1: За якое слово, праз якія справы, ты моя хорошая, в сердце крыўду маеш, а ці хто навучыў, дня добра нам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 15 траўня.
4: Больш, чым просты візіт прапаведніка. Што значыць выступ Грэма на Чыжоўка-арэне?
6: Амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся ў тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі.
5: Напередадні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
7: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Вот сверху, да?
4: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
8: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: wasted talent.
1: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. Александр Лукашенко сустрэўся з Франкліном Грэмам, амерыканскім прапаведнікам і прэзідэнтам Евангелійскай асацыяцыі Білі Грэма.
2: Mr. President,
3: большая честь
2: Спасибо. Прошу, Франклин.
4: Гэта не проста прапаведнік. Грэм вядомы сябра прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і яго спецпасланніка ў Беларусі Джона Коула.
1: І бліжэйшым часам ён плануе выступіць у Чыжоўка-арэне. Хочаш не хочаш, а без канспіралогіі тут не абысціся.
4: Ад візіту Грэма чакаюць нечага большага, чым проста выступ на буйной пляцоўцы Мінска. Ходзяць чуткі, што разам з Грэмам у Беларусь завітае і Джон Коул.
1: А такія візіты звычайна суправаджаюцца вызваленнем вялікай групы палітвязняў. Дарэчы, хоць самаго Коула на відэа сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй не бачна, затое на гэтых кадрах можна заўважыць ягоную жонку Грэту ван Састэрэн.
4: Разам з амерыканістам Антонам Пянькоўскім рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук намагаўся разабрацца, што адбываецца ў адносінах афіцыйнага Мінска і Вашынгтона. Прычым тут пастар і як да гэтага ўсяго ставіцца Расія.
1: Давайце паслухаем.
5: Давайте збяром пазл як мінімум з трох вядомых нам і такіх даволі гучных фактаў. З аднаго боку узгаданы вамі ўжо анансаваны, чаго раней не рабілася, візіт Джона Коула у Беларусь. З другога боку мы ведаем, што вось буквально бліжэйшымі днямі у Беларусь прыедзе прапаведнік і духовны дарадца Трампа, а таксама сябра таго ж самага Коула Френклін Грэм. Другі факт. Вот здавалася б, той чалавек, які збірае там стадыёны, і Мінск-арэну будзе збіраць зараз таксама. З трэцяга боку, вось сённяшняя навіна пра з'яўленне ціску на Літву наконт беларускіх калійкі беларускай. Калі звесці гэта вот усё, то што адбываецца? Якія працэсы ідуць?
6: Ідзе досыць інтэнсіўны, мэтанакіраваны працэс, пашырэння кантактаў і пашырэння рамкі размоваў з бягучымі ўладамі Беларусі, з рэжымам Александра Лукашэнкі. Мы бачылі, што за гэты год амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся у тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі. Іншыя краіны рэгіёна таксама зацікаўлены у, скажам так, нейкіх кантактах альбо нейкіх такіх кропкавых момантах з боку Беларусі, але ж яны наўпрост не могуць камунікаваць з рэжымам Лукашэнкі. Тут мы можам казаць пра тую ж Польшу, пра вызваленне Анджэя Пачобута, пра міграцыйны крызіс на межах Польшы. Кажучы про Літву, тут значна больш складана, бо ў нас вельмі няшмат такіх ускосных дадзеных з літоўскага боку, але ж я мяркую, што ў нас хутка з'явіцца трошачку больш інфармацыі, што спадар міністр тут меў на ўвазе, і як выглядае гэты ціск, то бок гэта, ну, наколькі, якую лексіку выкарыстоўваюць амерыканцы, якія аргументы выкарыстоўваюць амерыканскі бок, якія, не ведаю, плюшкі яны могуць прапаноўваць, не ведаю, ці размяшчэнне нейкіх дадатковых амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Літвы. Мы ведаем, наколькі краіны Балтыі зараз уразлівыя з пункту гледжання бяспекі і гэтак далей. Але ж вы працягнулі ўвагу да вельмі вельмі цікавай падзеі, і мне падаецца вельмі важнай з пункту гледжання таго, як працуе сучасная амерыканская дыпламатыя, бо літаральна гэта не супадзенне, што вось гэты славуты амерыканскі пастар з велізарным уплывам на амерыканскі палітыкум увогуле, гэта чалавек вельмі вядомы з адбудаванай рэпутацыяй. Трэба ўзгадаць, што яго бацька таксама прапаведнік быў такім неафіцыйным дарадцам ці то 4, ці то 5 амерыканскіх прэзідэнтаў, то бок гэта, ну, літаральна не трэба казаць, што гэта нейкі шэры кардынал амерыканскай палітыкі, але ж гэта вельмі уплывовы амерыканскі дзеяч. Адначасова з візітам Джона Коула прыязджае ў Беларусь. Я лічу, што гэта магло быць адным з пунктаў, якія абмяркоўваліся падчас папярэдніх візітаў. Я лічу, што гэта магло адбывацца яшчэ мінулай восенню, калі таксама ў верасні адбываліся візіты, бо падобныя вось падзеі яны мусяць доўга ўзгадняцца, мусяць доўга рыхтавацца. Але ж тут мы бачым такую досыць ведаеце, тонкую і філігранную, нават казаць, дыпламатычную гульню з боку Злучаных Штатаў, бо яны, ну ось, якія саступкі мы ад вас хацім? Ну ось, прыміце, калі ласка, ось гэтага выступоўцу. Ён вядомы пастар, ён прапагандуе, ну, літаральна мір ва ўсім свеце, яго вельмі паважаюць, ён займаецца дабрачыннасцю, гэтак далей. Ось, паглядзіце, ён таксама сябруе з Дональдам Трампам, гэтак далей.
5: Мэта. Якая канчатковая мэта і як на гэтую мэту, я ж думаю, іх таксама аналізуюць у Крамлі, адрэагуюць?
6: Вельмі добрае пытанне, вельмі такое шырока. Перш за ўсё, трэба паглядзець на ту ідэалагічную, ту тэарэтычную нават рамку, якой прытрымліваецца бягучая амерыканская адміністрацыя. Гэта палітычны рэалізм, гэта Амерыка перадусім, і калі штосьці можа даць нейкі бонусы для амерыканскай эканомікі, для амерыканскага грамадства, гэтага трэба дамагацца і дзейнічаць досыць праактыўна. Можна вельмі доўга абмяркоўваць, наколькі гэта нерэалістычная рамка можа прывесці нас літаральна да таго падзелу свету між Злучанымі Штатамі і Кітаем, але калі мы спусцімся на некалькі крокаў уніз, больш такі тактычны ўзровень, які тычыцца Беларусі, гэта пашырэнне кантактаў з рэжымам Александра Лукашэнкі, каб забяспечыць і гандаль, які будзе ў інтарэсах Злучаных Штатаў. Амерыка зацікаўлена ў беларускім калі не дзеля таго, каб Лукашэнка мог яго партаваць, а дзеля таго, каб амерыканцы маглі яго набываць. То бок яны ўлічваюць свои интересы перш за ўсё, а не дзеля таго, каб, не ведаю, збагаціць Александру Лукашэнку. Гэта пытанне бяспекі ў усходнееўрапейскім рэгіёне, бо адсутнасць кантактаў, адсутнасць магчымасцю наўпрост камунікаваць з рэжымам Александра Лукашэнкі, яго вайскоўцамі і гэтак далей, робіць гэтага гульца, пусть досыць маленькага ў еўрапейскай бяспекі, досыць непрадказальным. Тут трэба ўзгадаць самы пачатак вайны Расіі ва Ўкраіне, нават тыдні перад варваннем Расіі ва Ўкраіну, калі амерыканскія вайсковае кіраўніцтва тэлефанавала Хрэніну і так наўпрост казала: не ввязывайцеся ў гэта, вось публічна вядома пра тэлефонныя размовы тагачаснага амерыканскага кіраўніцтва, якая, маючы наўпростовы кантакт з беларускім вайсковым кіраўніцтвам, зноў-такі магло неяк ускосна, пусть нават абмежавана, уплываць на тыя ці іншыя дзеянні беларускага рэжыма. Хто ведае, калі б тады тагачасная амерыканская адміністрацыя не ўжывала б вось гэты ўсёй павазе абмежаваны ціск, магчыма, нават і беларускія войскі зараз былі б у Украіне. Ніхто гэтага не ведае. Але ж магчымасць такого напростого кантакту патрэбная. Патрэбная абмен выветкавай інфармацыі і гэтак далей. То бок ізаляцыя зараз, амерыканцы ўбачылі яе як шкодны інструмент, які не дапамагае вырашэнню праблем з той рамкі, якую яны бачаць. Ну, а вяртаючыся да Крамля, зараз, калі у Дональда Трампа атрымаецца аб чымсь дамовіцца з кіраўніком камуністычнай партыі Кітая, калі Дональд Трамп будзе паспяховы ў сваёй аперацыі ў Іране, калі, напрыклад, канспіролагі зноў-такі ўзгадваюць тую ж Кубу і магчымыя новыя аперацыі Злучаных Штатаў і нейкія палітычныя змены на Кубе, будзе заставацца ўсё менш і менш магчымасцяў у Расіі, ўсё менш партнёраў, ўсё менш сябраў, і гэта будзе абмяжоўваць магчымасці Расіі весці тую палітыку, якая яна вядзе. Гэта будзе для іх не зусім не сакрэтам, і гэта якраз такі можа абмежаванне іх ресурсаў, абмежаванне іх базы, тое, што іх бліжэйшыя сябры ідуць на такі наўпростовы контакт з іх супернікамі, калі мы кажам пра Александра Лукашенко наўпрост. Гэта можа трошачку атрызвіць нарэшце расійскае кіраўніцтва і прымусіць да спынення гэтай вайны.
1: Гэта быў амерыканіст Антон Пянькоўскі. Ён разважаў пра тое, што можа значыць для адносінаў Мінска і Вашынгтона візіт амерыканскага прапаведніка і сябра Дональда Трампа Франкліна Грэма ў Беларусь.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме «Еўразум».
1: Напярэдадні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
7: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Сверху, да?
4: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
8: Бо я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. На фінал Кубка Беларусі па футболі ўжо прададзена больш за 11 тысяч білетаў. Вырашальны матч паміж Батэ і мінскім «Дынама» пройдзе 16 траўня на нацыянальным стадыёне. Сустрэча пачнецца ў 15:30. Новая арэна ўмяшчае амаль 33 тысячы чалавек. Продаж білетаў на фінал працягваецца. Галоўны трэнер Батэ Арцём Канцавы паведаміў, што ўдзельнікам фіналу Кубка Беларусі забаранілі праводзіць трэніроўкі на полі нацыянальнага футбольнага стадыёна. Паводле яго слоў, і Батэ, і мінская «Дынама» выйдуць на матчы без папярэдняй працы на галоўнай арэне. Пры гэтым Канцавы адзначыў, што чакае поля добрай якасці. У чэмпіянаце Беларусі па футболі стартаваў 8-й тур. Баранавічы здабылі першую перамогу ў вышэйшай лізе, абыграўшы ў гасцях Гомель 3-2. Навічок элітнага дывізіёна не прайграе ўжо трэці матч. У сваю чаргу для Гомеля гэта параза стала першай за апошнія 6 тураў. Галоўны трэнер мадрыдскага «Рэала» Альвара Арбелоа пракаментаваў словы Кіліяна Мбапэ пасля матча чэмпіянату Іспаніі супраць «Аўеда», які завяршыўся перамогай мадрыдцаў 2-0. Французскі форвард намякнуў, што цяпер не з'яўляецца галоўным нападнікам каманды. У адказ Арбелоа заявіў, што не называў Мбапэ чацвёртым форвардам і рашэнні па складзе прымае выключна трэнерскі штаб. Паводле слоў настаўніка «Рэала», Мбапэ нядаўна меў праблемы са здароўем і не быў гатовы выйсці ў стартавым складзе. Арбелоа таксама дадаў, што ўжо ў наступным матчы француз хутчэй за ўсё вернецца ў аснову. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Перад тым, як Лукашэнка сустрэўся з Грэмам, ён стэлефанаваўся з Уладзімірам Пуціным. Хто каму тэлефанаваў, невядома. Кажуць, што абмяркоўвалі супрацоўніцтва ў абароне і эканоміцы.
1: Ну і нейкія таямнічыя мерапрыемствы ў гэтых галінах, якія яшчэ, маўляў, наперадзе.
0: І незразумела, яны ж толькі бачыліся менш за тыдзень таму на парадзе ў Маскве. Няўжо нельга было там пагаварыць?
1: Ну так, у Маскве былі і перамовы, і вячэры пасля перамоваў, але вось нечага не дагаварылі, давялося тэрмінова стэлефанавацца.
0: І гэта адбылося напярэдадні сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй.
1: Навошта была гэтая тэлефонная размова і пра што ў ёй насамрэч гаварылі? Рэдактар платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў абмяркоўвае гэта з блогерам Александрам Кнаровічам. Давайте паслухаем.
2: У меня ёсць адказ.
3: У меня есть такие отказы, вы думаете, что обмерковали зусим не супрацовництво в галине экономицы и обороны. Але теперь...
2: Глядите.
3: Послухаем вас.
2: Учора вышел материал Белорусского расследовательского центра, где просто полично, кольки белорусских громадян удельничают у супрацы у войсково-промысловой часы, кольки продажу этой военной продукции было у минулом годе. И там по полицам расклады личбы. Вельми-вельми цикаво, можете поглядеть, коли вам это цикаво самым. 40 тысяч человек у Беларуси наупрост удельничают у вось в этом вытворчести, вось этой оборонной промысловости для Росіі. Гэты матэрыял выйшаў учора, і вось яны, напэўна, паглядзелі оба, вырашылі абмеркаваць, наколькі лічбы, а магчыма, лічбы не б'юць.
3: Тут вось гэта было прыкольна, да, беларускі расследавальніцкі цэнтр падлічыў іх, што нехта з іх тэлефанаваў іншаму, кажа, а дзе грошы? Тут напісана, што вот столькі.
2: Мільярд 100, 100 мільёнаў.
3: Падзеліся 100 мільёнаў.
2: Ну, калі казаць сур'ёзна, то, канешне, па-першае, мы чакаем вызвалення наступнага блядвязням, а гэта азначае візіта некіх амерыканцаў зноў у Мінск. А гэта азначае, да гэтага заўсёды Крэмль ставіцца вельмі-вельмі так напружана, так да гэтых кантактаў. І таму, напэўна, у гэтай частцы ёсць аб чым ім паразмаўляць. Гэта першае, другое дадам, ведаеце, Павел, як бывае ў такіх буйных дэлегацыях. Яны прыязджаюць, яны намацоўваюць нейкі там новыя лічбы ці новыя кантакты, новыя умовы, і потом кажуць, слухайце, нам трэба паехаць домой паразмаўляць з урадам, я вам перетэлефаную праз тыдзень. І вось гэта ён перезваніў яму праз тыдзень, магчыма, нешта такое яны абмяркоўваюць. Я не бачу нічога такога, ведаеце, што магло б яшчэ выстраліць. Таму што Расія трапіла ў цяжкае становішча гады 3 таму, калі высветлілася, што вайна з Украіною, яна надоўга, што расійская прамысловасць ваенная не паспівае, што вось гэта ўзбраенне, яно расходуецца хутчэй, чым яны яго робяць новае. І мы бачым, як зараз, напрыклад, мы бачым, як колькасць атак дронаў украінскіх, гэта украінскія дроны, яна перавысіла першы раз за вайну, яна перавысіла колькасць расійскіх атак. Расійцы не паспяваюць. Але беларусы ўсім, чым маглі ім дапамагчы, за гэтыя 3 года ўжо дапамаглі. Нема ніякага, ведаеце, такога. У нас стаіць тут недзе ў кустах, стаяў там пад Смілавічамі завод, такі на кансервацыі, і трэба ўкласці там 10 мільёнаў, пачне працаваць. Не, мы ўсё, што маглі зрабіць, ўжо зрабілі. Болі мы не можам зрабіць. Таму я бы не чакаў нейкіх прарывных, нейкіх такіх ідэй ад гэтых размоў. Таму, як не дзіўна, магчыма, яны сапраўды пасмотрелі матэрыял Берца.
3: Я думаю, што хутчэй гэта звязана з амерыканцамі. Глядзіце, з трыма маланачкамі, да, пул ізноў распісваецца ў тым, што Лукашэнка там і Беларусь, гэта абсалютна не самастойна ў плане знешняй палітыкі краіна. Калі вот прыязджаюць амерыканцы, паступае званок з Москвы, і чамусьці гэта з некай з гордасцю падаецца, да? Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Вот сверху, да? Вось, чамусьці гэта падаецца з некай гордасцю, хаця ну зразумела, што, ну вот, вот як бы адбываецца менавіта гэта. І мы сапраўды чакаем Джона Кола. Ён казаў, што ён прыедзе ў нейкі бліжэйшы час у звязку з гэта заява была падчас вызвалення, там абмен, дарэчы, гэта быў абмен, а не вызвалення, там беларускія палітвязні ў абмен на тыя, хто ізноў жа цікавіць Расію, дарэчы, і быў затрыманы ў Еўрасаюзе, што яшчэ раз, да, вот яшчэ адзін такі цаглінка. Вось, Коул прыедзе, але не зразумела куды, але вот прям сёння раніцай іншы абсалютна чалавек. Ну, мне здаецца, што гэтая фраза пра тое, што абмяркоўвалі эканамічную і абарончую сферу, яна чыста для прыгажосці тут, да? Вось, ці адзін патэлефанаваў, як бы гэта все ж такі не выглядала знізу вверх, і пра што мне размаўляць з гэтым амерыканцамі?
2: Пра што можна...
3: Так, чалавек жа пазіцыянуе сябе як некі канал перадачі інфармацыі паміж Вашынгтонам і Москвой. Да, ці наўпрост з Крамля пазванілі і сказалі, так, трэба то, то, то і то, калі ласка, вот пра гэта паразмаўляю там і гэтак далі. Вось, мне, канешна, ад гэтага зноў сумна. Ну вот, як бы, куды не плюнь, паўсюль нейкая засада, да, і вот з узроўнем жыцця неяк не атрымліваецца, да, і з самастойнасцю ў палітыцы неяк не атрымліваецца.
2: Вы б жадалі бачыць Лукашэнка ў Гаазе, таму што ён злачынца. Ну, жадалі бы? Жадалі.
3: Ну, в прынцыпе, да. Адказнасць нейкую, я думаю, ён мусіць.
2: Але перад тым, як мы яго перамясцім туды ў Гаазу, вы б жадалі, каб ён стаў незалежным прэзідэнтам.
3: Я хацеў бы, каб Беларусь была незалежнай краінай.
2: Но гэта азначае, што наш дыктатар, прабачце, не прэзідэнт, дыктатар павінен быць больш незалежным ад Крымля. То бок, па-першае, яму жадаеце больше незалежнасці, а ўжо потым паехаць у Гаагу. Ну, не наадварот. Ну, так атрымліваецца.
3: Так. А вы да чаго гэта пытаеце? Не вы лічыце, што гэта немагчыма, да? Выкананне абодвух гэтых пунктаў немагчыма адначасова, да?
2: Як регулярна бываю ў нашых стрымах, паважаных гледачы, я сябе злавіў на тым, што мы, як быццам, жадаючы пабачыць Лукашэнка ўсё ж такі за кратамі, адначасова ў нейкіх пытаннях яму кажам, слухай, мы тут на адным баку. І вось пытаннях незалежнасці мы сапраўды на адным баку. Мы ўсе і беларускія чыноўнікі, і как бы беларускія палітыкі за мяжой, і беларускія журналісты. І не нават я ўпэўнены, што беларускія журналісты на НТ. І нават самазаронак. Напэўна,
3: сам Лукашэнка.
2: Ну, сам Лукашэнка.
3: Калі мы паступаем звонок.
2: Мы ўсе жадаем, как бы, каб вот гэтыя званкі і прылёты на парад разам з султанам Малайзіі, так, і з прэзідэнтам Лаоса, дзе, ну, камунізм, там жабрацтва, так? Каб іх было меней. Каб ён быў незалежны дыктатар. Вось так атрымліваецца.
3: Незалежнага дыктатара можна ўжо і...
2: А ўжо, калі ён будзе незалежны, тады ўжо і туды.
0: Гэта былі Павел Свердлоў і Александр Кнырович. Яны абмяркоўвалі, чаму Пуціну і Лукашэнку так тэрмінова трэба было перагаварыць па тэлефоне напярэдадні візіту ў Мінск дэлегацыі з Вашынгтона. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
4: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю! Ви слухаєте новини шоу-бізу. У Вені пройшов другий півфінал конкурсу «Євробачення-2026». По виніках голосування у фінал вийшли представники Австралії, Албанії, Болгарії, Данії, Кіпра, Мальти, Норвегії, Румунії, України і Чехії. Раніше у фінал так само трапили удільники з Бельгії, Греції, Ізраїля, Литви, Молдови, Польщі, Сербії, Фінляндії, Хорватії і Швеції. Автоматично місце у гранд-фіналі отримали країни Великої Четверки – Великобританія, Германія, Італія і Франція. А так само господиня конкурсу – Австрія. Фінал «Євробачення-2026» відбудеться 16 травня. Навукоўцы з Юніверсіты Коледж Лондон высветлілі, што рэгулярнае наведванне музеяў, выстаў і заняткі творчасцю могуць запавольваць біялагічнае старэнне. Даследаванне паказала, людзі, якія хаця б раз на тыдзень спяваюць, танцуюць, малююць або цікавяцца мастацтвам, у сярэднім біялагічна маладзейшыя амаль на год. У даследаванні ўдзельнічалі больш за 3,5 тысячы чалавек. Навукоўцы адзначаюць, што культурны адпачынак дапамагае знижать стресс, ризику сердечно-сосудистых захворваний и узровень запаления у организме. Найбольш прикметный эффект зафиксовали у людей после 40 годов. Поляки дали гроши на хоррор и фестивальную драму, присвеченную Беларуси. Так финансирование отримал фильм Андрея Кашперского «Суд мертвых». Польский киноинститут выделил на проект каля 448 тысяч евро, амаль 90% бюджету. Остатние сродки авторы повинны знайти самостойно. Додатковое финансирование так само отримал Алексей Полуян на фильм «Спадщина». Стужка будет присвеченная белорусской семье на фоне политического кризиса после 2020 года и початку полномасштабной войны в Украине у 2022. Бюджет спадщины складая каля 3 миллионов евро. Команда просила 708 тысяч евро подтримки. Однако киноинститут выделил полову 354 тысячи евро. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
3: Еврорадио. Хваля без цензуры.
4: Неяк сёння ўсё верціцца вакол адной тэмы візіту ў Мінск амерыканскай дэлегацыі.
5: Што сапраўды нас цікавіць у гэтым, колькі чалавек адпусціць Лукашэнка пасля прывітанняў з амерыканцамі? Ці здолее Коул выцягнуць за кратаў усіх палітвязняў і палітвязанак?
4: Экс-рэдактарка партала «Тутбай» Марына Золатова была адной з тых, каго пасля перамовы ў Коула з Лукашэнкам узімку вывезлі з беларускай калоніі праз Украіну ў бяспечную Варшаву.
5: Днямі праз свой телеграм-канал яна звернулася да ўладаў США, Еўросаюза, а таксама да кіраўніцтва Беларусі.
4: Амерыканцаў яна заклікала не спыняцца і працягваць вызваляць беларусаў з турмаў і калоній. Уладам ЕС нагадала, што іх удзел, ну, таксама мае значэнне.
5: Сёння Марына Золатова завітала у эфір Еўрарадыё. Яна распавяла пра свой досвед у калоніі, пра жанчын у ПК-4, пра якіх дагэтуль успамінае, а таксама пра тое, ці верыць, што ўлады Беларусі сапраўды гатовыя спыніць рэпрэсіі.
4: Давайте паслухаем яе размову са Змітром Лукашуком.
6: Калі вы зараз аналізаваць, тым больш ужо спакойна, пэўны час пасля вызвалення прайшоў, што было самае складанае для цябе асабіста? Што было самае цяжкое? Што было самае балючае?
7: І раз раптам аказалася, што мне вельмі складана адказаць на такое пытанне, так? Ну, хіба што дзве рэчы. Гэта першая, гэта сама няволя, пасля прымус, і тое, што ты не бачыш дарагіх табе асоб, дарагіх табе людзей, бо ну, праз гэта ты найбольш пакутваеш, бадай, што калі казаць пра нейкія такія побытавыя рэчы, ну, яны для мяне не надта істотныя, а вось менавіта немагчымасць прытуліць да сябе дачушку, сына, мужа, матулю, ну, гэта самае страшнае, мне здаецца. Вось, ну, і ў рэшце рэшт я насамрэч я не той, каб я супраць таго, каб гаварыць пра турму. Я наогул лічу, што пра гэта трэба гаварыць, проста каб такія рэчы не здараліся, каб яны не паўтараліся. Вось, таму у мяне няма такога табу не гаварыць пра турму.
6: Ну, не тое, што табу, я так разумею, што ёсць проста нейкія рэчы, якія вельмі балюча узгадываць, якія, ну, как бы як бы вяртаюць цябе, прымушаюць ізноўку на ноў перажываць тыя там непрыемныя, балючыя моманты, якія былі, і, ну, это ж психіка чалавечая, калі ты, можа быць, нават не жадаючы таго, спрабуеш дыстанавацца ад пэўных тэмаў.
7: Ну, не, я не спрабую і лічу, што якраз пра гэта трэба гаварыць, пра тое, што гэта такое вельмі дрэннае месца, і там не месца ні жанчынам, ні ўвогуле не вінаватым людзям, і, канешне, там увогуле не трэба, каб утрымлівалася такая вялікая колькасць людзей, на мой погляд.
6: Ты зараз звяртаеш увагу на тое, што трэба вызваляць, выцягваць з-за кратаў жанчынаў, палітвязанак, і не толькі палітвязанак, усіх, якія там знаходзяцца па палітычна некім матываваным прысудам. І я зараз хацеў бы менавіта ад цябе пачуць тое, вот, з чым, з якімі жорсткасцямі, з якімі катаваннямі, з якімі умовамі, у якіх умовах знаходзяцца там жанчыны, каб вот менавіта на гэта яшчэ раз звярнуць увагу палітыкаў.
7: Ну, калі гаварыць пра зняволенне ўвогуле, то гэта ж не толькі калонія. Жанчыны ўвогуле, калі іх затрымліваюць, ну, вядома, як і мужчыны, яны праходзяць такі досыць цяжкі шлях ад затрымання на Крэсціна. Я не ведаю, як цяпер, але у той час, калі, напрыклад, я яшчэ сядзела на Валадарцы, тады практыкавалі такую карусель, калі чалавек выходзіў з 15 сутак на Крэсціна, зноў яму пісалі нейкае парушэнне, правапарушэнне, і ён зноў на 15 сутак ішоў на Крэсціна. Ну і так магло быць, як, напрыклад, з нас, той логікай, здаецца, з ёй 4 разы такая гісторыя паўтаралася. Пасля Валадарка ці нейкая іншая СІЗА, пасля этап, пасля, магчыма, зноў нейкая СІЗА і ўрэшце рэшт калонія, так? Ну, жанчынам вельмі цяжка, на мой погляд, прыстасавацца да розных такіх побытавых рэчаў, калі ты не можаш нармальна схадзіць у прыбіральню банальна, так? Калі ты не можаш пайсці памыцца ў душ, калі ты захочаш, так? Калі ты не можаш, ну, асабліва, напрыклад, летам, так? Ці нават возьмем вопратку жаночую калоніі. Ну, зразумела, што гэта можа, ну, відаць, павінна быць форма, так, але, ну, уявіце, у мяне за ўвесь гэты час было 2 сукенкі, і врэшце рэшт у мяне на абедзвюх маіх сукенках былі латкі, а на адной нават латка на латцы. І ты думаеш, я жанчына ці хто? Я не магла сабе дазволіць купіць сукенку, таму што я павінна была плаціць за яе з грошай, якія зарабляю на фабрыцы, а іх вельмі мала, так? Вось. Ну, і акрамя такіх побытавых рэчаў, гэта часта такі эмацыйны ціск, так? Калі ты апынаешся, напрыклад, у калоніі, ты тое, што мяне вельмі спачатку вельмі моцна здзівіла, і да чаго мне трэба было пэўны час прывыкаць, гэта крык. Бо ён там паўсюль, там. Першы некалькі тыдняў я проста прывыкала да крыка. Урэшце рэшт я зразумела, што ў гэтым крыку няма ніякай агрэсіі, так, што гэта проста такі спосаб кантактаваць паміж людзьмі, паміж жанчынамі. І вынікае ён з таго, што, па-першае, у сваім жыцці яны прывыклі менавіта да такога спосабу кантактавання, па-першае. А па-другое, ну, у вялізных прасторах так лепей проста перадаваць інфармацыю. Вось. Так што, ну, і да гэтага дадамо яшчэ, канешне, усе гэтыя цудоўныя інвентарныя працы, калі табе трэба рабіць, ну, напрыклад, цягаць вёдры з пяском. Ці тое, што ўзімку, чаму мы ўсе выходзім з калоніі, кажам, што больш ніколі не будзем любіць снег. Ўзімку мы цягаем снег спачатку ў вялізныя кушы, а пасля, як толькі

0: такія не ведаю, такія пункты, дзе інтарэсы розных бакоў супадуць. А мяне тут, канешне, найбольш цікавіць, і для мяне найбольш важна, па-першае, каб тых, хто ў зняволенні, выйшлі на волю нарэшце, ну і каб далей гэтых затрыманняў не было.
1: Ну, это сапраўды вельмі важная тэма, таму што мы кожны раз, калі разважаем пра тое, вот прыедзе кол, колькі людзей ён зможа, дзякуючы перамовам, гандлю там выцягнуць з-за кратаў, і хтосьці застанецца, як апошняя група вызваленых, там хтосьці будзе прымусова дэпартаваны, але прынамсі яны выйдуць з-за кратаў, і пастаянна прыходзяць людзі ў каментах, і гэта рэальнасць, калі чытаць навіны, што вызвалілі адных, затрымалі двох на наступны дзень. З гэтым вот ўсё ж такі ці бачна табе магчымасць гэтую сітуацыю змяніць. Раней, калі браць ранейшыя цыклы, то так яно і было, вызвалілі палітвязню, рэпрэсіі там узровень амаль да нуля, не канчаткова, але амаль да нуля, звялі і как бы пайшлі на аднаўленне адносінаў. Зараз такое адчуванне, што ён-то гатовы гандлявацца, але нешта мяняць ва ўнутры не гатовы.
0: Я не думаю, што ён будзе гатовы нешта мяняць унутры. Тут проста ну, відаць, трэба думаць пра тое, што можна прапанаваць, каб было каб і аднаму, і другому боку гэта было цікава, так.
1: Тым не менш, ты у сваім звароце кажаш, звяртаючыся да уладаў, якія зараз пануюць у Беларусі. У вашых сілах спыніць гэта тое, што адбываецца. Прыйшоў час спыніць рэпрэсіі. Нават не дзеля зняцця санкцый, дзеля будучыні, дзеля сябе. Так не можа больш працягвацца. Маючы стасункі з адміністрацыяй, супрацоўнікамі калоніі, там нават з тым медперсоналам, які ў калоніях працуе, пачуюць?
0: Цяжка сказаць, але я буду спадзявацца. Ведаеце, ну, мы казалі тут ужо трошкі пра гэты, я казала, пра стаўленне жанчыны пра хрысціянскія каштоўнасці. І, ну, гэта неяк падсвядома адбываецца, хіба што. Калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што чалавек здольны зарабіць нейкі добры ўчынак, ці калі у мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што ён зможа там здольны на нейкае пакаянне, так, то я буду ў гэта верыць. І, дарэчы, вось гэта, я думаю, што менавіта гэтая надзея ў тое, што ў кожным чалавеку ёсць штосьці добрае, менавіта мне яна дапамагала пратрываць увесь гэты час. Бо калі б унутры мяне была толькі злосць, ну, гэта было б вельмі цяжка. А калі ў цябе ёсць вось гэтая эта іскра, калі ты, ну, верыш у добрае, то, ну, гэта дапамагае сапраўды.
1: Ну і на завяршэнне, я ізноўку вяртаюся да гэтага твайго звароту, да адміністрацыі Трампа, да і краінаў Еўрасаюза, да рэжыма Лукашэнкі. Ты пасля гэтага атрымала з аднаго боку зваротную нейкую рэакцыю, ну, прынамсі, ад чытачоў, гледачоў, якія дзесьці падтрымлівалі. Хтосьці запісываў таксама свае звароты ў падтрымку, хтосьці крытыкаваў. І зараз, асэнсаваўшы вось гэтую зваротную сувязь, там, новыя эмоцыі, што б ты вот цяпер хацела дадаць да таго звароту, сказаць, или типа так, пафосно скажем, зварот Марыны Золотовой да беларускага народа і сусветнай супольнасці.
0: Ну, я б зноў паўтарыла, што трэба вызваляць людзей, калі ёсць магчымасць гаварыць пра тое, што трэба спыніць рэпрэсіі, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны?
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос живого устейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. 21 траўня будзе чарговы дзень палітвязня ў Беларусі. Пра гэта падрабязней мы распавядзем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». Чаму важна паведамляць пра катаванні і жорсткае абыходжанне? Распавядзе праваабаронца «Вясны» Валянцін Стэфановіч у рубрыцы «Каментар эксперта».
9: Это адзіная хіба наша абарона, адзіная наша зброя супраць гэтага безмежжа.
8: А ў рубрыцы «Каментар» мы прасочым, як Польшча падтрымлівае правы чалавека ў Беларусі і крытыкуе беларускія афіцыйныя ўлады. Прасочым тое, што Польшча гаварыла на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на інтэрактыўным дыялогі з групай незалежных экспертаў па Беларусі за астатнія 3 гады. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. 21 траўня будзе адзначацца дзень палітвязняў. І пра гэта мы сёння вам і распавядзем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Праваабарончы цэнтр «Вясна» вызначыў 21 траўня днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі на знак памяці загінулым у калоніі Вітольда Машурка. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Сёння мінімум 848 чалавек несправядліва ўтрымліваюцца ў няволі. Агулам за кратамі з 2020 года памерлі 9 палітзняволеных. Да гэтага часу былыя палітзняволеныя працягваюць сведчыць пра збіццё ў месцах зняволення, катаванні холадам у штрафных ізалятарах, жорсткія нечалавечыя ўмовы ўтрымання, прадузятае стаўленне і сістэматычны ціск, у тым ліку праз пазнаку жоўтай біркі. Паводле сведчанняў былых палітзняволеных, прычынай смерці Вітольда магло быць збіццё і ўтрыманне ў жорсткіх умовах у ШЗА. Таму сёлета праваабаронцы прысвячаюць дзень палітвязняў тэме «Свабоды ад катаванняў і жорсткага абыходжання». Каб нагадаць, катаванні забаронены абсалютна і без выключэнняў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заклікае 21 траўня выказаць салідарнасць з палітвязнямі Беларусі і ў чарговы раз запатрабаваць іх вызвалення.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Праваабаронцы «Вясны» ўжо больш за 5 гадоў масава фіксуюць факты катаванняў і іншых забароненых відаў абыходжання, як падчас следства па палітычна матываваных справах, так і падчас адбыцця пакарання. За гэты час ніводная крымінальная справа па фактах катаванняў супраць пратэстоўцаў не была ўзбуджаная. Катаванні – гэта злачынства паводле міжнароднага права. Яны строга забароненыя і не могуць быць апраўданыя ні пры якіх абставінах. Гэта злачынства не мае тэрміна даўніны. Ні вайна, ні надзвычайнае становішча, ні спасылкі на дзяржаўныя інтарэсы не могуць служыць апраўданнем гвалту над чалавекам. Аднак сведчанні беларускіх палітвязняў паказваюць, гэтая забарона сістэмна ігнаруецца. Катаванні, збіццё і прыніжэнне, трыманне ў нечалавечых умовах, псіхалагічны ціск, ізаляцыя, пазбаўленне медыцынскай дапамогі выкарыстоўваюцца як інструменты пакарання і падаўлення. Былыя палітзняволеныя, аказаўшыся ў бяспецы, распавядаюць пра жорсткае абыходжанне з палітвязнямі. Напрыклад, нядаўна вызвалены і выдвараны з Беларусі журналіст і актывіст Беларускага саюза палякаў на Беларусі Анджэй Пачобыт распавёў газеце «Выборчай» пра цяжкія ўмовы ўтрымання. Цытата. «Думалі, што мяне адразу запалохаюць, зламаюць, а я не даўся. 2 гады жыў пры адчыненым акне. Зіма, лета. А ў ШЗА, гэта значыць, у карцары, правёў там 167 дзён. У мяне не было нічога. Спаў на дошках».
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаму менавіта 21 траўня быў вызначаны днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі? Менавіта ў гэты дзень, я нагадаю, у шклоўскай калоніі нумар 17 у 2021 годзе загінуў палітзняволены актывіст Вітольд Ашурак. Мужны актывіст, асуджаны да 5 гадоў за ўдзел у мірных пратэстах. Вітольд Ашурак мусіў выйсці на свабоду летась, 9 червня 2025 года. Аднак гэтага не адбылося. Афіцыйная прычына смерці – спыненне сэрца. Аднак яго сваякі сцвярджалі, да зняволення праблем са здароўем у Вітольда не было. Пасля яго смерці следчы камітэт апублікаваў відэа, на якім палітвязень ледзь стаіць на нагах. Яго цела перадалі з забінтаванай галавой. Справу па факту смерці не завялі да гэтага часу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У наступнай нашай рубрыцы мы паговорым пра тое, чаму важна паведамляць пра катаванні і нечалавечыя умовы абыходжання. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар эксперта.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. 21 траўня будзе дзень палітвязняў, альбо дзень салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі. Сёлета праваабаронцы прысвячаюць дзень палітвязняў тэме свабоды ад катаванняў і жорсткага абыходжання. Каб нагадаць, катаванні забаронены абсалютна і без выключэнняў. А яшчэ праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра факты катаванняў і жорсткага абыходжання. Чаму важна публікаваць, публічыць, рабіць публічнымі гэтыя факты? З такім пытаннем мы звярнуліся да Валенціна Стэфановіча, праваабаронцы вясны і ўжо былога палітвязня. Давайце паслухаем яго.
0: Каментар эксперта.
2: Столькі гадоў Валянцін правялі ў зняволенні і столькі гадоў займаецеся праваабаронай. Зараз будзе 21 траўня дзень палітвязня, яго тэма гэта катаванні. І вось мы паспрабуем адказаць на пытанне, чаму важна публічыць факты катавання ў жорсткага абыходжання. Як бы вы з вышыні свайго досведу на гэта адказалі?
3: Ну, я думаю, што гэта важна рабіць з некалькіх прычынаў. Першае, гэта тое, што публічнасць такой інфармацыі, яна ўсё ж такі можа ўплываць на сітуацыю ўнутры месца пазбаўлення волі, месца прымусовага ўтрымання грамадзянаў, таму што ўсё ж такі яны зважаюць на гэтую інфармацыю. І яны вельмі, я маю на ўвазе прадстаўнікоў уладаў, адміністрацыі, установаў і так далей, і шырэй. Яны вельмі не любяць апублічванне інфармацыі, в прынцыпе. Самае лепшае для іх – гэта цішыня. І ў гэтай цішыні яны могуць тварыць свой этот беспрэдзел. І катаваць людзей, і нават забіваць людзей. І вось. І гэта важна – агучваць гэту інфармацыю, рабіць яе публічнай. Гэта адзіная хіба наша абарона, адзіная наша зброя супраць гэтага безмежжа. Другая нагода – гэта фіксаванне такіх фактаў. Тобто апублічванне, публічная інфармацыя – гэта адзін з метадаў таксама фіксацыі гэтых парушэнняў і гэтых як бы фактаў. А дзеля чаго робіцца фіксацыя і гэта тое, што потым можа быць падставай для дакументавання і ўжо, скажам, апытання непасрэдных сведкаў ці ахвяраў гэтых злачынстваў. Дзеля справядлівасці, дзеля таго, каб вінаватыя ў здзяйсненні гэтых злачынстваў, якія, я нагадаю, паводле нашых заканадаўства, не маюць тэрміна даўніны, каб яны панеслі справядлівую адказнасць за тое, што мы зрабілі.
2: Прагучала слова дакументаванне, адказнасць, справядлівасць. Мы можам вернуцца да пытання вось гэтай сітуацыя, якая была пададзена ў міжнародны крымінальны суд і распачата справа. Гэта можа паўплываць вось занатоўванне катаванняў і паведамленне пра іх на разгляд гэтай справы ў МКС.
3: Безумоўна, можа, і гэта вельмі такі значны крок у гэтай вось накірунку дзейнасці. Міжнародная крымінальная юстыцыя і ў кантэксце таго, што адбывалася ў Беларусі, гэта, ну, значны крок. І ў гэтым кантэксце апублічванне фактаў таксама мае вялікае значэнне. Канешне, тут трэба разумець, што мы, як праваабаронцы, мусім дбаць найперш пра бяспеку гэтых людзей. І тут натуральна, што трэба заходзіць пры апублічванні такой інфармацыі з гэтых чыннікаў. Ну, у тым ліку, калі гэта датычыцца чалавек, які знаходзіцца дагэтуль у месцах пазбаўлення волі, месца прымусовага ўтрымання грамадзянаў ці проста знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Натуральна, што тут трэба падыходзіць вельмі уважліва, і я ведаю, што нашыя праваабаронцы, журналісты праваабарончага цэнтру «Вясна» і іншых праваабарончых арганізацый, яны ведаюць гэтыя ўсе нюансы. Яны валодаюць неабходнымі навыкамі, кампетэнцыямі для фіксацыі гэтых фактаў, дакументавання гэтых фактаў. Натуральна, што ёсць інфармацыя, якая носіць непублічны характар з нагодай бяспекі, але ёсць выпадкі, калі гэта інфармацыя агучвання, яна проста неабходная. Ось, я прыведу маленькі прыклад з маёй асабістага досведу. Калі я знаходзіўся ў СІЗА на Валадарскага, там была такая гісторыя, што ў нас адбываўся так званы шмон, ну, ці, калі нармальна гэта размаўляць мовай, то гэта ператрусы, такі выбарачныя ў некаторых камерах, і праводзілі яго супрацоўнікі ДЗІНа, не супрацоўнікі СІЗА Валадарскага, знешнія супрацоўнікі. Я мяркую, што яны шукалі, напэўна, мабільныя тэлефоны, якія маглі знаходзіцца там дзесьці у кагось в СІЗА. Вось, але в форме, якой на это все проводилось, ну, это были такие отпрацовки их методов, может быть, я не ведаю, при подавлении неких повстанев в местах позволения воли. Ну, и оно сопровождалось физичным гвалтом, то есть, когда описать коротко, то это просто не ворвались в нашу камеру, они были все в масках, нас загнали всех в кут, почали орать на нас, как мы не поднимали головы и не глядели на них. Нас змусили бегом бегчи под эти крики на продол, на коридор, сбиваючи при этом дубинками, кулаками, руками, так что там один наш хлопец просто повалился на подлогу в вынику. Потом поставили тваром до стены таким чином, как бы пальцы ног дотыкались до стены, но помеж ими не было промежутка. Как бы ты стоял просто вот так шильно, что мне так физично тяжковато. Я помню, что я как бы отошел от стены и одразу же отрывал удар по спине, по нырках сзаду. Потом нас загоняли бегом с ног уж там в особный покой, где там проводили полный догляд там с распронанием и с этими все криками, и с битьем и ударами. Короче, кажучи, вся эта информация, она вышла на воле. Я не буду распределять, каким чином. Вельми худко. Вот, эта информация вышла на волю, она была, стала публичной, и она была на сайте «Весны» смещена. И я ведаю, что это все уважливо прочитали, и все про эту информацию ведали. Натурально, что мы не могли называть прозвище тех, кто принимал дело в этих мероприемствах, потому что мы их не ведали. И анонимность – это их любимая зброя. Они ховаются за масками, они ховают свои прозвища, и это им позволяет небыто здійснять такие вот кшталту речи. В сподевании, что никто не доведается про это. Тому опубличивание – это наша так бы, оборона и наша зброя одночасово. Вось. И я, конечно, не перебольшиваю в этом нашу роль, конкретной ситуации с этим обшуком в СИЗО. Але то, что она была публичная, и то, что про это ведали и все про это прочитали, свечит про то, что они отчуваюсь и ведаю, что за ими сочить, что все робится ведомым, что ничего утаить не могчимо. И придет час, когда ты, кто здесь снял это злочинство, они будут отказываться за это просто.
2: А когда этот час придет?
3: Ну, самый идеальный вариант, это, конечно, когда эти справы будут находиться у национальной юрисдикции. Ясно, что час таки еще не пришел, але вот эти кроки по створению международной, задейничанию международной юстиции, справа в международном криминальном трибунале. Но это первые кроки до того, как потом была дадена належная правовая оценка всем этим фактам. И тут как бы Беларусь не выключение. Есть у нас в истории шмат выпадков, когда такие справы разглядались уже на национальном уровне. Те, кто здійсняв злочинство супра человечности, они понесли заслуженное покарание. Тут можно привести приклады и Чили, и Аргентины, по яких на национальные суды осуджали удельников военной хунты в одной краине и в другой краине, которые просто здійсняли вот такие политично мотивованные злочинства, катавания, позасудовые казни, забойства. Там значительно более жестких формах все отбывалось, чем у нас. Але, как известно, свобода от катавания – это есть абсолютное право. И катавания недопущены при никаких обставинах. Абсолютно ни при яких. Ни при войсковом становище, ни при надзвичайних становищах, ні, ніколи. І тут нема, як би, напевно, такого для нас мірила кількості людей, много їх чи мало. Кожен чоловік, він сам по собі каштовний. І використовувати катування, это, ну, это найбільш тяжке і найгорше, напевно, порушення права чоловіка. Одно з найгорших, одно з найтяжейших. Воно стоїть в одному шерегу з такими злочинствами, як позасудові казні і так далі. Тому, ну, я лічу, що опублічування таких фактів – це вельми важна задача.
1: А це був Валентин Стефанович, представник правоохоронного центру «Весна» і уже були політики.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы. Лукашэнка атрымаў квіток у Гагу. Рада Еўропы ўхваліла важны этап спецыяльнага трыбуналу. Зборная Латвіі адмовілася гуляць супраць Беларусі. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду падоўжанае. З навінамі Валя Лаеўская. На паседжанні камітэту міністраў Рады Еўропы 15 траўня ў Кішынєве прадстаўнікі 37 дзяржаваў ухвалілі рашэнне аб зацвярджэнні пашыранай частковай угоды аб стварэнні кіраўнага камітэту спецыяльнага трыбуналу аб злачынстве агрэсіі супраць Украіны. Трэцяга статутнага дакументу трыбуналу паведамляе Міністэрства замежных спраў Украіны. Гэта угода вызначае адміністратыўныя і кіраўныя прынцыпы функцыянавання трыбуналу, стварае дадатковыя механізмы пашырэння міжнароднай падтрымкі трыбуналу, да якога могуць далучацца і дзяржавы па-за Радай Еўропы. Раней Украіна неаднаразова заяўляла пра намер дамагацца прыцягнення да адказнасці не толькі расійскага кіраўніцтва, але і Александра Лукашэнкі за саўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Больш за тое, Кіеў працягвае фіксаваць новыя элементы падтрымкі расійскай агрэсіі з боку беларускага рэжыму і перадае адпаведныя матэрыялы міжнародным структурам, у тым ліку ў ААН. УЕФА афіцыйна прысудзіў зборнай Латвіі тэхнічнае паражэнне за адмову гуляць супраць беларусаў у адборы да юнацкага чэмпіянату Еўропы па футболе. Матч паміж зборнымі Беларусі і Латвіі сярод футбалістаў да 19 гадоў павінен быў адбыцца 15 траўня ў Сан-Марына ў рамках адборачнай групы Б3. Аднак латвійская каманда не выйшла на поле па палітычных прычынах. У выніку УЕФА залічыў зборнай Латвіі тэхнічнае паражэнне лікам 0-3. Па рэкамендацыі выбарчай камісіі сябры каардынацыйнай рады вырашана падоўжыць тэрмін галасавання на паўтара дня да поўдня па мінскім часе 19 траўня. Выбары ў каардынацыйную раду павінны былі пачацца 11 траўня а 22 гадзіне, аднак былі сарваныя праз магутную досатаку. Паўнавартасна працэс выбараў стартаваў 12 траўня а поўдні. У сувязі з гэтым выпаркам каардынацыйнай рады прапанаваў падоўжыць перыяд галасавання, які першапачаткова павінен быў завяршыцца 17 траўня а поўначы. У каардынацыйнай радзе плануецца запоўніць 80 месцаў, зарэгістраваныя 174 кандыдаты, якія ўвайшлі ў 9 выбарчых спісаў. У Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі сёння, 16 траўня, адзначаць ноч музеяў. У цэнтры падзеі будзе старажытны музычны інструмент дуда. Пра івент распавядае дырэктарка ўстановы Наталля Зацяркоўская.
3: Адкрыццё а 16 гадзіне, потым двойчы у 18:20 будуць аўтарскія кураторскія экскурсіі з Евгенам Барышнікавым. Дакладна яго канцэпцыя пакладзена ў аснову выставы, мне падаецца, гэта чалавек вельмі свядомы ў гэтым пытанні, адзін з лепшых знаўцаў дударскай традыцыі. Я ўпэўнена, што будзе цікава нашым гледачам, гэта будзе беларуская, ангельская, польская мова на выбар наведвальнікаў.
2: Уваход на падзеі ў музеі Вольнай Беларусі свабодны. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна з невялікімі праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Магчымыя ападкі дажджу, днём максімальна пад 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і барызына.
5: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
4: Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj porozmawiamy o planowanych zmianach w zasadach przyznawania polskiego obywatelstwa. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Atak hakerski na największą białoruską niezależną bibliotekę online.
5: Znaczna część naszych zasobów już teraz została przywrócona.
4: Rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli.
6: Stał się takim odniesieniem dla wielu ludzi, wzorem postawy kapłańskiej, postawy jezuity.
4: Wzmożona aktywność białoruskich służb wobec Polski.
7: Te służby szkolone zresztą w takim radzieckim jeszcze anturażu, w tej według starej radzieckiej szkoły wywiadu.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Трамп заявіў, што апошні расійскі ўдар па жылым доме ў Кіеве стане перашкодай для мірных намаганняў. Учора платформа для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду не працавала 8 гадзін. Апошнюю перарэгістрацыю не прайшлі каля 80 пратэстанцкіх суполак і адна місія.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп выказаў меркаванне, што расійскі ўдар, які часткова разбурыў 9-паверховы жылы дом у Кіеве, у выніку чаго загінулі 24 чалавекі, можа пашкодзіць мірным намаганням па спыненні вайны Расіі з Украінай. Ракетны ўдар, які знішчыў увесь пад'езд у 9-паверховым будынку у Дарніцкім раёне ўкраінскай сталіцы, быў часткай масаванага расійскага авіаўдару, які пачаўся 13 траўня, праз два дні пасля заканчэння спынення агню, дасягнутага пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў 9-11 траўня. Адказваючы на пытанні журналістаў на борце самалёта Air Force One па дарозе дадому з Пекіна пасля саміту са старшынёй Кітая Сі Цзіньпінам, Трамп заявіў, што Вашынгтон і Пекін хацелі б бачыць вырашэнне вайны Украіны з Расіяй. Учора платформа для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду не працавала 8 гадзін. 15 траўня платформа у каардынацыйную раду была недаступная. Пра гэта паведаміла кіраўніца выбарчай камісіі Аліна Прыходзька. Удзел у выбарах у каардынацыйную раду 4-е склікання бяруць удзел 9 блокаў. Гэта 172 чалавекі. Каб прайсці ў каардынацыйную раду, трэба набраць 3%. На 7.30 суботы удзел у выбарах узялі 1174 чалавекі. Галасаванне працягнута да 12 гадзіны аўторка. Апошнюю перарэгістрацыю не прайшлі каля 80 пратэстанцкіх суполак і адна місія. Падчас прыезду ў Беларусь вядомага прапаведніка са Злучаных Штатаў Франкліна Грэма, які 16-17 траўня выступіць на фестывалі «Надзея» ў Менску, высветлілася, колькі пратэстанцкіх суполак было ліквідавана падчас перарэгістрацыі. Паведамляе «Хрысціянская візія». Афіцыйна да гэтага часу не паведамлялася, якімі вынікамі завершылася кампанія. Александр Лукашэнка, сустракаючыся з Грэмам 15 траўня, заявіў: «У Беларусі 850 пратэстанцкіх суполак, 20 місій і 5 навучальных устаноў». Хрысціянская візія падлічыла, да пачатку перарэгістрацыі, паводле інфармацыі на сайце упаўнаважанага, у Беларусі налічвалася 931 суполка усіх пратэстанцкіх кірункаў. Калі даныя, якія прывёў Лукашэнка, поўныя, то выходзіць, што перарэгістрацыю не прайшла 81 арганізацыя. Таксама да перарэгістрацыі ў Беларусі была 21 місія пратэстантаў, значыць, адна з іх цяпер закрытая. І толькі колькасць навучальных установаў не змянілася. У чацвер, 21 траўня, у Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча адбудзецца літаратурны вечар былога кіраўніка беларускай службы «Радіо Свабода» Александра Лукашука. На ім ён прадставіць сваю новую кнігу «Незавершанасць», якая месяц таму выйшла ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Пра кнігу кажа выдавец Яраслаў Іванюк.
4: Гэта ўжо другая кніга гэтага аўтара, якую выдае «Камунікат». Раней «Гульня у Освальда», якую мы выдалі ў мінулым годзе. Гэта пра забойцу прэзідэнта Кеннеді, яго менскі шлет, так бы мовіць. Кніга «Незавершанасць» – гэта зусім іншае выданне. Гэта кніга абсалютна мастацкая. Гэта кніга таксама з такой літаратурнай крытыкай, я б сказаў, аўтара.
3: Акрамя прэзентацыі сваёй кнігі, Александр Лукашук раскажа пра свае сустрэчы з рознымі вядомымі людзьмі, у тым ліку пісьменнікамі, а таксама пра штучны інтэлект, які выканае раманс на яго словы. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялікімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 10-11 градусаў ужо на тэрмометры, у найцяплейшы момент дня сіноптыкі прагназуюць да 15 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні, 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раніца з Рацией.
2: Сёння 16-ты дзень траўня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 12-ай беларускага да 11-ай гадзіны польскага часу.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Каментар рацыі.
3: Людзі, якія адседзелі ў беларускіх турмах па некалькі гадоў пасля 2020 года, альбо тыя, хто выехалі ў эміграцыю да ўсіх гэтых падзей, сёння не пазнаюць Менск і іншыя беларускія гарады. Усё літаральна завешана афіцыйнай чырвона-зялёнай сімволікай: слупы, фасады будынкаў, дзяржаўныя ўстановы, транспарт. Гэта выглядае як працяглая і вельмі нервовая рэакцыя ўлады на 2020, калі белчырвона-белыя сцягі таксама былі паўсюдна, але з'яўляліся не па загадзе зверху, а па ініцыятыве саміх людзей. Палітык Мікалай Статкевіч пасля вызвалення вельмі дакладна апісаў свае ўражанні. Здаецца, што ўлады не разумеюць розніцы паміж ініцыятывай грамадзян, рэалізаванай іх уласнымі намаганнямі і за свой кошт, і дзяржаўным мерапрыемствам, арганізаваным дзяржаўнымі службоўцамі за дзяржаўны кошт. Канец цытаты. У гэтай фразе сутнасць таго, што адбываецца сёння ў Беларусі. Улады спрабуюць механічна паўтарыць візуальны эфект 2020 года, але не разумеюць, што тады за сімволікай стаялі эмоцыі, салідарнасць і асабісты выбар мільёнаў людзей. Увесь гэты візуальны гвалт патрэбны для таго, каб пастаянна пазначаць тэрыторыю і дэманстраваць кантроль над прасторай. Але ў выніку атрымліваецца супрацьлеглы эфект. Як адзначыў той жа Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, афіцыйныя сцягі толькі нагадваюць пра тыя, што былі на іх месцы. Бо людзі выдатна бачаць розніцу паміж сцягам, які чалавек вывешвае сам, рызыкуючы свабодай, і сімволікай, развешанай паводле распараджэння выканкамаў. Белчырвона-белы сцяг даўно ўжо стаў часткай беларускай гісторыі і беларускай ахвярнасці. За яго гінулі людзі, ад паўстанцаў слуцкага збройнага чыну і атрадаў Булак-Булаховіча да беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Раман Бандарэнка загінуў пасля канфлікту вакол белчырвона-белых стужак у сваім двары. За чырвона-зялёны сцяг няма ніводнай такой гісторыі, і наўрад ці калі-небудзь будзе, таму што сапраўдная нацыянальная сімволіка нараджаецца не дзяржаўнымі пастановамі, а гатоўнасцю людзей ахвяраваць за яе свабодай і жыццём. Беларусы фактычна зрабілі ўжо свой выбар у 2020. Менавіта таму усе спробы забараніць белчырвона-белы сцяг, прыраўняць яго да нацысцкай сімволікі або выціснуць з грамадскай прасторы выглядаюць безнадзейным змаганнем. Як паказвае гісторыя, сімвалы, якія сталі каштоўнасцю для мільёнаў людзей, перамагчы немагчыма. Таму пасля пераменаў белчырвона-белы сцяг непазбежна вернецца як дзяржаўны. І разам з ім вернецца пагоня. Без дадатковых рэферэндумаў, проста таму, што гэта ўжо частка беларускай нацыянальнай свядомасці і гісторыі.
2: Каментар рацыі.

0: Маса з рацыі.
1: 29 хвілін на 10 у Беларусі, 29 на 9 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы воблачна з невялічкімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 11-12 градусы на тэрмометры, няшмат падрасце гэты ртутны слупок, бо ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць да 15 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні, 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
2: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўве.

0: удзячны табе за тое, што ты для мяне.
1: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
2: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
3: Добрый дзень. Вашай увазе агляд факту палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вычварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. У Гомелі асудзілі 33-гадовую айцішніцу Вікторыю Пташнікаву за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Яна трапіла пад палітычны пераслед у сярэдзіне мінулага года. Абставіны справы пакуль невядомыя. Цяпер жанчына адбывае пакаранне.
2: Часам не да законаў.
3: Стала вядома пра прысуд у гарадзенскім абласным судзе беларускаму IT-спецыялісту Паўлу Кабердзе. Мужчыну абвінавацілі ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці. Падставай сталі грашовыя данаты праз PayPal у 2020-2022 годах у адрас такіх фондаў і ініцыятыў, як BuySoul, BuyHelp, BuyPol і іншыя. Большасць данатаў складала ад 10 до 50 еўра. Усяго пераводаў было каля 10. Кабердзе патлумачыў іх жаданнем дапамагчы людзям, якія пацярпелі падчас пратэстаў ці страцілі працу. Суд прызначыў Паўлу 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі па ўмовах узмоцненага рэжыму. Акрамя зняволення быў прызначаны штраф у памеры 12 тысяч рублёў.
2: Часам не да законаў.
3: Былога супрацоўніка службы аховы беларускага дыктатара 50-гадовага Андрэя Спасава асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Дакладны тэрмін пакуль невядомы. У спісе экстрэмістаў МУС пазначана, што Спасаў адбывае пакаранне.
2: Часам не да законаў.
3: 41-гадовага жыхара Мазыра Паўла Чарняка ў Гомельскім абласным судзе таксама прызналі вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Паўлу прысудзілі або пазбаўленне волі ў калоніі, або абмежаванне волі з накіраваннем у папраўчую ўстанову.
2: Часам не да законаў.
3: Студэнтку-стаматолага з Ірана Хатыры Хадададзі затрымалі ў Беларусі за каментары аб сваёй краіне ў адным з тэлеграм-каналаў. Дзяўчына была затрыманая пры ўмяшанні амбасады Ірана ў Беларусі і атрымала 14 сутак арышту.
2: Часам не да законаў.
3: Жыхар Менска Утрэц нібыта адмаўляў генацыд беларускага народу. На допыце 56-гадовы мужчына расказаў, што спрабаваў знайсці арыгінальны тэкст гітлераўскага плана ОСТ у інтэрнэце, але, не знайшоўшы яго, вырашыў, што ён прыдуманы камуністычнай партыяй Савецкага Саюза. Таксама ён нібыта сцвярджаў, што зверствы ў дачыненні да мірных жыхароў падчас Другой сусветнай вайны, у тым ліку дзяцей і жанчын, з'яўляліся не большым рэакцыяй нацыстаў на партызанскі рух і супраціўленне.
2: Часам не да законаў.
3: Магілёўскія сілавікі правялі ператрус у кватэры кандыдата ў каардынацыйную раду Васіля Плешкунова. Паводле яго прычынай ператрусу стаў удзел мужчыны ў выбарах. Васіль былы настаўнік з Магілёва. У 2020 годзе быў адміністрацыйна арыштаваны за ўдзел у акцыях пратэсту. У 2023 годзе быў затрыманы і збіты супрацоўнікамі губазік, пасля чаго быў вымушаны пакінуць Беларусь.
2: Часам не да законаў.
3: КДБ дадаў у спіс экстрэмісцкіх фармаванняў брэнд вопраткі «Жнівень», онлайн-краму «The Krama Store», а таксама школу вывучэння моў LVS Language School.
2: Часам не да законаў.
3: Таксама камітэт дзяржаўнай бяспекі абнавіў спіс асоб, якія нібыта маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Там з'явіліся прозвішчы 4 чалавек. Гэта Раман Шаркоў, Іван Вайноў, Аляксандр Рудчык і Уладзімір Падабет. Цяпер у так званым тэрарыстычным спісе 1450 чалавек, з іх 699 беларусы.
2: Часам не да законаў.
3: 15 траўня МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 17 прозвішчаў. Цяпер у ім 6620 чалавек. Сярод іх журналістка Ціна Палынская і яе дачка Маргарыта Рабіновіч.
2: Часам не да законаў.
3: У Беларусі прызналі экстрэмісцкім зварот святароў да беларускіх вернікаў падчас пратэстаў. Гаворка пра зварот да хрысціян Беларусі, які быў апублікаваны на сайце «Правмір» восенню 2020 году. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Цэнтральнага раёну Менска.
2: Часам не да законаў.
3: У Беларусі ад былых палітвязняў патрабуюць прынесці ва ўпраўленне ўнутраных спраў даведку аб працаўладкаванні. Пры гэтым людзям са статусам тэрарыста забаронена адкрываць банкаўскі рахунак, а значыць, немагчыма атрымаць афіцыйны заробак. Таксама немагчыма карыстацца і сродкамі, якія знаходзяцца на ўжо існуючых рахунках. Але паведамляецца, што існуе магчымасць атрымаць дазвол на выкарыстанне сродкаў у памеры бюджэта спажывецкага мінімуму. Праўда, механізм яго атрымання непразрысты. Былыя палітвязні сутыкаюцца з немагчымасцю зарэгістраваць нумар мабільнай сувязі. Той, хто ўключаны ў спіс тэрарыстаў, не можа прадаць і не здаць у арэнду аўто і нерухомасць, нават узаконіць пабудовы на ўласным участку.
2: Часам не да законаў.
3: Ведомостная газета «МУС» выпустила материал с развагами супрацовников ГУБАЗИК об основании системной мэтанакіраванай деятельности по просовыванию идеологии ненависти и искажении рычаисности. С тексту можно доведаться, что силовикам не подобаются фото пустых улиц Менска с подписом об тым, что у столицы не засталося людей. Их яны змешивают с отмовлением так званого геноциду белорусского народа. Такими были некоторые с подей, коли не до законов, про якие мы доведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
2: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: працы. Мы разам.
1: Дзень оф. Праграма Юліі Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
2: Добры дзень, паважаныя слухачы, у эфіры праграма «Дзень оф», і з вамі Юлія Сівец. Сёння выходны, і мы традыцыйна размаўляем пра фільмы ці пра кнігі. І гэтую праграму я буду весці з журналістам Мікола Бінько. Добры дзень.
3: Вітаю.
1: «Дзень оф».
2: В этой программе, якую будем раить книгу, про что будем размовлять?
3: Я пораю автора, а не книгу, гэтым разом для усіх тых, кто цікавіцца гісторыяй 20-го стагоддзя не толькі Беларусі, Польшы, але і планеты, і для тых, хто вывучае польскую мову, тому што аўтар мае вельмі добры стыль для беларусаў, напэўна, гэта вельмі добры аргумент, Рышард Капусцінскі.
2: Некалькі слоў скажу, так, што ён нарадзіўся ў Пінску. Рышард Капусцінскі, польскі рэпарцёр, журналіст, пісьменнік, і аўтар такіх вядомых твораў, як «Імперія» і «Шахіншах». Між іншым, «Імперія» перакладзеная на беларускую мову, і «Шахіншах» таксама урыўкі перакладзеныя на беларускую мову і выходзілі ў часопісе «Дзеяслоў». Чаму варта звярнуць увагу, чым ўвогуле закрануў цябе Капусцінскі?
3: У 2008 годзе была магчымасць вучыцца пры Варшавскім універсітэце на адной праграме, і я вывучаю замежную мову, звычайна чытаючы літаратуру, то есть мне так простей, это моя методика вывучэння мовы. И калі я вучился при Варшавском университете, то я шмат книг читал, набывал на польской мове, и Капусцінскі был одним из первых польскомовных авторов, кого я читал без словника, скажем так. То есть это мне допомогло одразу на некий уровень вышей узнять свои веды по польской мове. Я скажу так, что мне, как журналисту, сподобалась его творчество, его бачення свету, его стиль, в выніку чего я прочитал несколько книг Капусцінскага на той момент еще году 20 тому назад амаль.
2: На конт стиля досить познавальною. Автор, можно сказать, гуляется со словом. Теперь это редко сустрэнеш. Ведомость до яго пришла пасля ягонага репортажа. Это есть правда про новую гуту, який вышел, між іншим, в 55-м годзе. Ну, не мог

0: Нават пасля смерці Сталіна, нават пры Хрушчове, гэта было проста немагчыма. Я вот ніводнага аўтара не ведаю, які б так пісаў, таму што так пісаць дазволілі толькі ў канцы 80-х гадоў.
1: У яго многа кніг, рэпартажаў, гэта такі нон-фікшн, тады, напэўна, гэта проста быў рэпартаж, не называлі гэта нон-фікшнам, і аўтар паездзіў сапраўды па многіх краінах, тым ліку і ў яго ёсць кніга, прысвечаная постсавецкім краінам, кніга «Імперія», наколькі гэтую кнігу варта браць в руки.
0: Мне падаецца, варта яе браць у рукі, таму што гэта погляд Капусцінскага на працэсы, якія адбываліся у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў. Акрамя таго, ён яшчэ па-майстэрску впісвае дзіцячыя ўспаміны. Чырвоная нітка праходзіць праз гэты твор свае, пра Пінск 39-го года і 40-го. Таму абавязкова чытаць. Разам з тым, мне як беларусу, канешна, часам, можа быць, неёмка, часам я не зусім разумею павярхоўнае бачанне некаторых працэсаў, таму што беларускае грамадства больш складанае, і яно і тады было больш складанае, чым у кнігах Капусцінскага. Гэта, напэўна, асноўная прэтэнзія. Тобто ён больш адчуваў жыццё польскага грамадства, і гэта натуральна, таму што ён быў прадстаўніком усё ж такі гэтага народу. Тое, што тлела ўнутры Беларусі, болі беларускага народа ён не змог перадаць да канца, на маю думку. Але в цэлым гэта вельмі цікавы погляд на падзеі перабудовы, на савецкую спадчыну, на антигуманнасць і кіраўнікоў, на экалагічныя праблемы. Ну і в цэлым, калі яго пачытаеш, разумееш, што імперія была асуджаная. І разумееш, чаму мы зараз назіраем гэтую крывавую агонію Расіі.
1: А якую кнігу Капусцінскага ты любіш?
0: Ну от якраз такі вельмі сильно крытыкуецца кніжка «Шах-ін-шах» пра падзеі іранскай рэвалюцыі, бо Капусцінскі паводле даследчыкаў допусціў разныя памылкі в плане інтэрпрэтацыі падзеі, храналагічныя хібы прысутнічаюць, але мне падаецца, што гэта вельмі класная кніжка ўсё ж такі. Яна ў даступнай форме тлумачыць прычыны, перадумовы усталявання гэтага крыважэрнага рэжыма ісламістаў цяперашніх, якія дагэтуль даюць пра сябе ведаць усяму свету. Таму, хто хоча дазнацца пра вытокі цяперашняга рэжыма ў Іране, рэжыма аятол, то кай ласка, чытайце Капусцінскага.
2: Дзень оф!
1: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Свет. Сустрэнемся на наступным тыдні.
2: «Дзень оф». Праграма Юлія Свет пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У Африцы успышка лихаманки Эболя. Померли больш за 60 человек. Завочна судзяць палітолага Балкунца. Яму пагражае да 12 гадоў. У Беларусі зарабілі неабавязковы тэхагляд купленага аўтамабілю.
2: З навінамі Вада Ваеўская.
3: На ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга успышка ліхаманкі Эбола, паведамляе BBC са спасылкай на Афрыканскі цэнтр па кантролі і прафілактыцы захворванняў. Зарэгістравана каля 246 выпадкаў заражэння і 65 смерцяў. Пераважна ў золатаздабыўчых гарадах Мангвалу і Рвампара і ўсходняй правінцыі Туры. У пятніцу 15 траўня пра смерць ад віруса Эболя мужчыны, якія раней прыбыў з Конга, паведамлялі ўлады Уганды. Афрыканскі цэнтр па кантролі і прафілактыцы захворванняў папярэджвае, што вірус можа распаўсюджвацца далей праз шчыльную забудову ў гарадах і перамяшчэнне насельніцтва, у тым ліку ў іншыя краіны. Цяперашняя ўспышка ў Конга 17-я за апошнія 50 гадоў. У Менскім гарадскім судзе пачаўся завочны працэс над палітолягам Дмітрыем Балкунцом. Супраць Балкунца ў Беларусі раней распачалі спецвытворчасць і абвінавацілі паводле 8 артыкулаў крымінальнага кодэксу. Пра суд напярэдадні працэсу палітолаг выказаўся ў сваім тэлеграм-канале.
4: Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць, таму што ім прыказ такі прыйшоў.
3: Балкунца вінавацяць паводле 8 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў змове або іншых дзеяннях, учыненых з мэтай захопу дзяржаўнай улады. Максімальнае пакаранне паводле абвінавачанняў, якія выстаўленыя Балкунцу, 12 гадоў зняволення. Між тым, сам ён знаходзіцца на тэрыторыі Еўразвязу, куды з'ехаў у 2021 годзе пасля пражывання ў Маскве. Прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын напісаў пастанову аб дзяржаўным тэхнічным аглядзе і асноўных паказніках у галіне дарожнага руху, паведамляе Правобай. Выключэнне неабходнасці праходжання дзяржаўнага тэхнічнага агляду пры змене ўласніка транспартнага сродку ў перыяд дзеяння дазволу на допуск раскрылі ў Савеце міністраў адну з асноўных навацый. Акрамя таго, транспартная інспекцыя Мінтрансу атрымае паўнамоцтвы на выдачу дазволаў дыягнастычным станцыям. Паводле дзейных нормаў гэта робіць транстэхніка. Таксама інспекцыя будзе атрымліваць звесткі з дзяржаўных інфармацыйных рэсурсаў. Раней ад кіроўцаў патрабавалі мець адпаведныя дакументы пры сабе. А ў Варшаве ў суботу 23 траўня пройдзе другі фэст «Love and Rave». Падчас падзеі выступяць 5 артыстаў, якія граюць электронную музыку розных накірункаў. Пра канцэпцію івенту распавёў суарганізатар падзеі Чэслав.
5: Концепция этой вечеринки, как всегда, хорошо провести время, оторваться на танцполе и помнить об этой вечеринке еще долго. Но помимо этого, конечно же, мы приготовили еще несколько концепций. Первая концепция такая, что мы ставим акцент на музыке Dub, Drum and Bass, так как наша саунд-система очень хорошо под это заточена. Ну и помимо этого, я очень люблю тоже эти стили. Я бы очень хотел услышать, как они прозвучат на нашей классной саунд-системе. Второе, концепт ставим, конечно же, на том, что закрываем клубный сезон, открываем летний сезон.
3: Івент адбудзецца на пляцоўцы «Базард», а падрабязнасці падзеі ў адпаведнай суполцы на Фейсбук. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: U naszym pomieżnym regionie woblaczna, machczymy apatki deszczu, kala 12 gradusa użo, a u najcieplejszym moment dnia sinoptyki prognozują da 15 gradusa ciepła. Wiecier południowo-wschodni, 2 u porywach do 6 metrów za sekundę, cisk niżej za normu.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.

Сёння і заўтра міжнародны фестываль дудароў, лірнікаў і народных спеваў завітае ў вёскі Радзівіла, кады Мельнік, а на такія сустрэчы між іншым завіталі адмыслоўцы з Польшчы, Беларусі, Балгарыі, Харватыі, Латвіі, Славакіі, Венгрыі і нават Партугалі. А ў студзіводах учора быў Юрась Дзяшук.

0: Тут жыве беларусы.
1: Сёння ў Варшаве адбудзецца міжнародны семінар «Мова і ідэнтычнасць. Як яны звязаныя?». Падзея будзе прысвечаная ўплыву мовы на фарміраванне нацыянальнай і культурнай самасвядомасці. Сярод удзельнікаў – навукоўцы, эксперты, выкладчыкі, студэнты, прадстаўнікі дыяспары і палітыкі, а таксама ўсе, каму важныя пытанні нацыянальнага адраджэння. Цяпер на месцы падзеі знаходзіцца наша карэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, вітаю! Літаральна праз лічаныя хвіліны. А 10-й пачнецца івент, якая атмасфера цяпер пануе ў Варшаве, ў тым месцы, дзе ты знаходзішся.
2: Добрый ранец. Так, насамрэч, зараз ведаеце такое прышыванне ўрачыстасці ўжо пачынае тут на пляцоўцы апанаваць. Чаму так? Таму што прыязджаюць спікеры, прычым гэтым разам тут будуць не толькі выступоўцы з Беларусі, але ж яшчэ і з іншых краін. Таму дакладна будзе што паслухаць і будзе чым натхніцца. І для мяне паказальна тое, што гэта менавіта тыя людзі, якія дасвечаныя спачатку выступіць са сваімі прамовамі, са сваімі выступамі, разумнымі думкамі, а пасля яшчэ будзе магчымасці паразмаўляць у фармаце круглага стала, абмяняцца тым, што назапашана з рознымі краінамі, з рознымі досведамі, з рознымі настроямі. І вось усё гэта ў сукупнасці можна будзе назіраць не толькі сёння тут офлайн у Варшаве, але ж яшчэ і онлайн. Таму, спадарства, будьте уважлівыя. І для мяне адметна тое, што менавіта зараз побач са мной знаходзіцца суарганізатар гэтай буйной падзеі. Гэта прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі, які менавіта і распавядзе нам падрабязнасці. Павел, скажыце, калі ласка, як менавіта з'явілася ідэя таго, што трэба, варта рабіць вось такі семінар?
3: Дякую. Гэта ўжо не першы наш семінар. Апошні такі падобны мы рабілі напрыканцы 2024 года. Ён таксама быў прысвечаны вельмі цікавай тэме моўнай палітыкі, як яна адбываецца зараз у розных краінах свету, у Ірландыі, у Уэльсі, напрыклад, у Украіне. І цяпер гэта натуральны працяг гэтых семінараў, якія адбываліся раней. І сёння мы вырашылі звярнуцца да гэтай тэмы, таму што вельмі часта, ведаеце, апошнімі часамі у сацыялагічных і іншых даследаваннях гучыць гэтая думка, што беларусы, в прынцыпе, не вельмі часта выбіраюць беларускую мову як маркер ідэнтычнасці. Вельмі часта не кажуць, што нічога страшнага, калі беларусы будуць размаўляць на расійскую, калі руская мова будзе іх прыкметай моўнай ідэнтычнасці, і гэта ніяк не замінае мы беларусамі. Ну, ось, каб разабрацца, ці сапраўды гэта так, ці мы нешта губляем ад гэтага, ці мы, наадварот, можам рухацца смела ў гэтым кірунку, мы вырашылі сабраць адмыслоўцаў, навукоўцаў, якія ведаюць штосьці пра мову, пра соцыялінгвістыку. Таму тут спецыялісты і не толькі мовазнаўцы, гэта і сацыёлагі, гэта і філосафы, то бок людзі, якія могуць паглядзець на гэтую праблему з самых розных бакоў.
2: Пры ўліку, што гэтая падзея будзе ладзіцца сёння аж да вечару, ці ёсць у вас у планах пагутарыць з гэтымі спікерамі, можа быць, не толькі вось так публічна для ўсіх, але яшчэ і, можа быць, нейкія асабістыя моманты высветліць?
3: Ну, безумоўна, любая канферэнцыя, любы семінар – гэта элемент нетворкінгу, гэта магчымасць абмяняцца думкамі, у тым ліку ў нязмушанай атмасферы, ну і, канешне, завязаць яшчэ больш працоўныя кантакты, каб пасля гэтай тэмы разбіраць больш паглыблена у такой рабочай камунікацыі. Таму такі канферэнцыі, яны хутчэй прыцягваюць публічную ўвагу, ну і ставяць нейкія пытанні перад грамадствам.
2: Разам з тым, менавіта ў гэтыя хвіліны пакуль што ідуць падрыхтоўчыя моманты, разгортваюцца ралапы і рыхтуюцца праектары, на якіх таксама можна будзе шмат разумных, я ўпэўненая, думак пачуць. Ну, але да ўсяго іншага, я ўпэўненая, што паколькі ў залі знаходзяцца яшчэ пэўныя прадстаўнікі з Украіны і не толькі, ці з'явіліся ўжо нейкія думкі, пра што менавіта ў першую чаргу было б цікава з імі сёння пагутарыць.
3: Будзе вельмі цікава паслухаць, па-першае, досвед тых краін, якія знаходзяцца ў вельмі блізкай да нас сітуацыі, як яны даюць рады гэтаму пытанню, наколькі ў той жа краіне вось гэтае пытанне ідэнтычнасці і мовы разгадваецца сёння, асабліва ў акалічнасцях вайны. І таксама вельмі цікава будзе выступ знакамітага амерыканскага даследчыка, прафесара Кота Вулгайзера, які мае такі эксклюзіўны матэрыял, даследаваў беларускую дыяспару у розных краінах і можа падзяліцца тым, наколькі вось у гэтай дыяспары моўная сітуацыя спрыяе ці не іх нацыянальнай самаідэнтыфікацыі.
2: Паколькі гэта не першы ўжо семінар, то ці плануеце яго і надалей паўтараць, калі наступны можа быць?
3: Конечно, плануем наступный, я думаю, может быть, уже в наступном годе, потому что у нас это цикличные мероприятия, и они шаргуются там с собой. Мы робим семинары не только по мовной политике, мы робим семинары по декоммунизации, теме деколонизации, вели так само истотные и важные, особливо, как показывает контекст Украины, и они уже наспели и проспели в нашем регионе.
2: Тому сподарство высновы, что еще в этой истории может быть одна, по-перше, размовляется на белорусской мове, а по-другое, народной мове, потому что, когда, например, вы приехали из Украины, то мне кажется, что это добрые форматы ладжвания стосунков, размовлять и по-украинску, и по-белорусску, и не только. Что скажете о радиорации?
1: Чакаем пачатку, а засталіся лічаныя хвіліны да пачатку. Міжнародны семінар «Мова і ідэнтычнасць», як яны звязаны, а на месцы знаходзіцца мая каляжанка Марына Савіцкая. Марына, дзякуй.
2: Дзякуй вялікі, застаемся на сувязі, жыве Беларусь.
1: На сувязі.

0: Фельетон рации.
1: Міністр інфармацыі Беларусі Дмітрый Жук падчас сустрэчы са студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы выдаў сапраўды гістарычную фразу: «Галоўнае для журналіста быць сумленным». Проста залатыя словы. Ён бы гэта сказаў беларускім прапагандыстам, якіх з кожным годам у сучаснай таталітарнай Беларусі становіцца ўсё болей і болей. А яшчэ лепей было б, каб сам міністр інфармацыі часцей глядзеўся ў люстэрка, бо Дмітрый Жук адзін з галоўных сімвалаў беларускай прапаганды апошніх гадоў. Спачатку працы на Белта з 2003 па 2018 год, пасля кіраўніцтва СБ «Беларусь сегодня», якая прым яшчэ болей пераўтварылася ў фабрыку нянавісці. Пры міністры інфармацыі Жуку градус агрэсіі прапаганды ў дзяржаўнай прэсе працягвае расці. Незалежныя СМІ абвяшчаюцца экстрэмісцкімі, а многія журналісты і далей знаходзяцца за кратамі. Нездарма новы міністр інфармацыі разам з іншымі прапагандыстамі і сілавікамі трапіў пад санкцыі Еўрасаюза за сваю дзейнасць. І вось цяпер гэты чалавек распавядае студэнтам пра прафесійную этыку і сумленнасць. Больш за тое, заклікае моладзь пераймаць досвід старэйшага пакалення. А вось гэтага рабіць не трэба. Бо калі ўжо з каго і не варта браць прыклад, дык гэта з кіраўнікоў беларускай дзяржаўнай прапаганды. Людзей, якія шмат гадоў дапамагалі будаваць у краіне інфармацыйную сістэму, дзе праўда даўно стала небяспечнай, а журналістыка дадаткам да ідэалагічнай вертыкалі.
2: В ближайших новинах на радио «Рация» у МЗС Литвы кажут, что злучаные штаты тиснут, каб дозволили Беларуси транзит угноения. Польша позбавила международной обороны 24 белорусов. Софийский собор у Полоцку рыхтуют до реставрации. Больше скажа Валалаевская. Про 6 хвилин.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
3: У міністэрстве замежных справ Літвы кажуць, што злучаныя штаты ціснуць, каб дазволілі Беларусі транзыт угнаенняў. Прэзідэнт лічыць іначай. Польшча пазбавіла міжнароднай абароны 24 беларусаў. Сафійскі сабор у Полацку рыхтуюць да рэстаўрацыі.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: У цяперашні час калійныя ўгнаенні з Беларусі падпадаюць пад санкцыі Еўразвязу. Пра змену стаўлення амерыканскай адміністрацыі да працы Клайпедскага порту заявіў міністр замежных справ Літвы Кястуцis Будрыс. На пытанне, ці ціснуць злучаныя штаты на Вільню, каб тая аднавіла экспарт калію з Беларусі, Будрыс, як сцвярджаюць прадстаўнікі кіраўнай сацыял-дэмакратычнай партыі, прызнаў пачатак такога ціску на закрытай сустрэчы з імі. Сітуацыя змяняецца. Я заўсёды казаў, што такой актыўнасці няма, але сёння магу сказаць, што так, з'явілася дадатковая актыўнасць з боку злучаных штатаў. Цытуе літоўскага міністра Ройтэрс. Аднак публічна міністр не рабіў такіх заяваў. Будрыс таксама заявіў журналістам, што Літва падтрымлівае санкцыі ў развязу ў дачыненні беларускага калію і не будзе абмяркоўваць аднаўленне экспарту, пакуль яны дзейнічаюць. Пры гэтым прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа такога ціску з боку Вашынгтону не заўважае і гаворыць выключна пра абмен думкамі. У Полацку рыхтуюцца рэстаўраваць Сафійскі сабор. Нацыянальны полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік абвясціў працэдуру па вывучэнні кан'юнктуры рынку для распрацоўкі перад праектнай дакументацыі на рамонт на рэстаўрацыйныя працы, заўважае тэлеграм-канал «Спадчына». Будаўнічыя працы запланаваныя на перыяд з 2006 па 2028 год. Ёсць і патрабаванне па стварэнні безбар'ернага асяроддзя. Аднак з удакладненнем, што праз гістарычныя асаблівасці аб'екта магчымасці для адаптацыі будуць абмежаванымі. Сафійскі сабор – унікальны сімбіоз муроў 11-га стагоддзя і віленскага барока. У перыяд з 2021 па 2026 год, станам на 1 траўня, 24 грамадзяніна Беларусі былі пазбаўленыя міжнароднай абароны ў Польшчы, вынікае з статыстыкі польскага ўправлення па справах іншаземцаў. Паводле польскага закона гэта можа адбыцца, напрыклад, калі асоба, якая атрымала такі статус, вярнулася ў краіну паходжання ці ўяўляе пагрозу для бяспекі дзяржавы, у якой знаходзіцца. Агулам за гэты перыяд 12 494 беларусы атрымалі абарону ў Польшчы, з таго 1130 статус уцекача, 11 364 дадатковую абарону. Больш за ўсё ўправленне выдала пазітыўных рашэнняў у 2022 годзе. Іх было 3647. Мастак Уладзімір Грамовіч запрашае на прэзентацыю праекта «Клінтонс Біч» Бенч, якая адбудзецца 17 траўня ў вёсцы Мохнате на Падляшчы. Праект прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсій, дэмакратыі і выгнання. Пра значэнне гэтай сустрэчы зараз павёў ініцыятар праекта.
4: Мемориальны знак, который был поставлен Биллом Клинтоном в 94-м годзе, это першы і апошні раз, калі амерыканскі прэзідэнт прыязджаў у Беларусь. Наогул прымеркавана сама падзея да якбы наступнай гадавіны ўжо тых рэпрэсій, которые былі ў Беларусі 37-х і 40-х годах. Ну і не толькі, канешне, але гэта галоўны час, калі вялікі працэнт беларускай інтэлігенцыі, творчых і навуковых колаў быў расстраляны, забіты.
3: Падчас сустрэчы мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзя Саяпіна і Александр Адамаў прадставяць працы, створаныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі. У праграме таксама запланаваны гістарычны дыскурс Войцеха Канончука і аўдыёперформанс Жэні Давідзенкі і Стася Чахоўскага. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялічкімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня 14 да 16 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер паўднёва-ўсходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна і магчымы дождж, плюс 11, плюс 12 градусаў вечарам і ноччу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Слухай нас у інтернеце racja.com.
1: Суботні інформаційно-музичний ефір на радіо Рація і крыху пра палітыку. Прыход да ўлады ў Амерыцы Дональда Трампа ў нейкай ступені страсянуў увесь свет. Трамп не выклікаў у свеце агульнага адабрання і захаплення, а нават наадварот. Пра тое, як рэагуюць беларусы Амерыкі на дзеянні прэзідэнта Дональда Трампа, мы пацікавіліся ў былога палітвязня Юрася Зянковіча і ў Надзеі Нортан.
2: Як вы глядзіце на дзеянні Трампа, бо Трампа моцна крытыкуюць, а як вы ацэньваеце яго дзеянні адносна беларусаў і Беларусі?
3: Я в такой сітуацыі, што я маю асабістую ўдзячнасць прэзідэнту Трампу і спецыяльнаму прадстаўніку прэзідэнта ЗША па Беларусі Джону Коулу, таму што 1 траўня роўна год, як самалёт ўрада Злучаных Штатаў даставіў мяне на той бераг Атлантыкі. Гэта проста, зразумейце мяне правільна, гэта доўг удзячнасці таксама. Што датычыць палітычнай крытыкі, гэта нармальны дэмакратычны працэс. Выбранага прэзідэнта павінны крытыкаваць. Гэта нармальна ў Злучаных Штатах. Мы прызвычаіліся не перабіраць у словах. Часам гучыць это вельмі жорстка і нават часам нецэнзурнай крытыкі. Гэта нармальна. Я скажу так, я рэспубліканец. Я сябе магу нават залічваць, мабыць, да руху мага. Але я не скажу, што все, што робіць прэзідэнт Трамп, мне падабаецца. Што датычыць палітыкі ў адносінах Беларусі, я бачу канкрэтныя эфекты. Я бачу некалькі соцень людзей, якія вярнуліся да сваіх сем'яў, вярнуліся да новага жыцця. Я лічу, што гэта самае галоўнае дасягненне прэзідэнта Трампа на кірунку Беларусі. І я заўсёды паўтараю, што прэзідэнта Трампа трэба ацэньваць не па словах, бо гаворыць ён вельмі шмат. І часам супярэчлівыя рэчы. І я падазраю, што ён робіць гэта спецыяльна, каб заблытаць сваіх ворагаў. А ацэньваць трэба яго па выніках. А вынікі пазітыўныя.
4: Мені зваць Надзея Нортан. Я са Злучаных Штатаў, з Каліфорніі, Сан-Францыска.
5: Як ставяцца амерыканцы да Трампа і да яго дзеянняў?
4: Ну, я, канешне, за ўсіх амерыканцаў сказаць не магу. Амерыканцы гэта вельмі разнастайныя і, канешне, ёсць і падтрымка. Мне, канешне, не зразумела такія падыходы і да кіраўніцтва, і да палітычнай сітуацыі. Калі я першы раз яго пабачыла яшчэ на першых выбарах, ну, проста па тэлебачанню, я свайму мужу, ён амерыканец, каліфарніец, ён, канешне, таксама не падтрымлівае. Каліфорнія гэта традыцыйна дэмакратычны штат. Не. Але я пабачыла, я сказала, ну, тут знаёмыя сімптомы. Я проста бачу падабенства з Лукашэнкам проста вельмі моцна. Зараз гэта бачыць весь свет.
5: Але тым не менш толькі ён выцягнуў так шмат палітвязняў у Беларусі.
4: Безумоўна. І за гэта я яму вельмі ўдзячна. Ну, але, ведаеце, як кожны чалавек, да, які б ён не быў, ён не чорна-белы. Канешне, ёсць і плюсы, і мінусы. І тое, што нейкім чынам менавіта не персанальна Трампу, бо там працуе вельмі шмат людзей, там працуе дзярждэп, працуе адміністрацыя, то бок Джон Кол і Кріс Сміт і вся гэтая каманда, то бок неяк так яны знайшлі падыход. Здарылася гэта пры адміністрацыі Трампа, але я ўдзельніца стратэгічнага дыялога першага з урадам ЗША і дэмакратычных сіл. Так пачыналася гэта ўсё падрыхтоўка і вельмі шмат працы яшчэ з адміністрацыі Байдена. Але ў любым выпадку і адміністрацыі Байдена, і Трампа я вельмі ўдзячна за тое, што выходзяць людзі, што яны знайшлі падыход да Лукашэнкі. Паэтому тут, канешне, адна справа, што адбываецца ва ўнутранай палітыцы, і як я да гэтага стаўлюся і гэтак далей, што тычыцца знешняй палітыцы, якая датычна Беларусі ў кірунку на трэку палітвязня, ну, канешне, тут толькі падзяка. І мы ад асацыяцыі беларусаў у Амерыцы пішам лісты з падзякай і Джону Колу, і ўсёй камандзе за то, што мы робяць.
5: Як вы ставіцеся да таго, што і Трампа прапанавалі на Нобелевскую прэмію?
4: Бо мне не імпануе гэта, што называецца, не мой чалавек, то скептычна. Але Нобелевская прэмія, гэта вядома, што гэта даволі палітызаваная рэч. Але ж гэта зусім не азначае, што не выграе.
5: Пры Трампе амерыканцам і асабіста вам стала жыць горш ці ўсё ж такі лепш?
4: Тут, напэўна, не ў гэтым пытанні горш ці лепш, ну, то бок, пры Трампе знікла стабільнасць. То бок, ты проста не ведаеш, што здарыцца заўтра. І кожны дзень пачынаешся, і гэта проста нейкі новы свет. У такім маштабе і такой колькасці, і такой інтэнсіўнасці зменаў унутры, не толькі унутрана, але і знешне, проста не было. Таму кожны раз ты, вот, як бы, вот такой. такое. Поэтому я не могу сказать на кон там горш, то бок еще, напомню, не так шмат часу прошло. Але, конечно, то, что люди перестают отшивать беспечно, и стабильно является страх за будущее, за працу и навод за проживание в Злучных Штатах.
1: Ад часу вяртання Трампа ў Белы дом міжнародная арэна ўжо паспела адрэагаваць. Ад вострай крытыкі з боку Еўрасаюза да стрыманай падтрымкі з боку Ізраіля і краін Персідскага заліва. Кітай і Расія пакуль захоўваюць паўзу, а Еўропа тэрмінова пераглядае сваю бяспеку і гандаль.

0: Радио Рация.
1: У старым будынку былога дома партыі ў Беластоку, дзе сёння яшчэ месціцца частка універсітэта ў Беластоку, але неўзабаве плануецца пераезд у новы кампус, адбылася сустрэча, прысвечаная беларускай мове і яе правапісным традыцыям. Менавіта ў прасторы, якая сама знаходзіцца ў стане пераходу паміж мінулым і будучым, прагучала лекцыя пра памежны стан беларускай мовы. Супрацоўнік кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта Радаслаў Калета прадставіў сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай на сёння.
2: На Падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі. Калісь быў у Заходняй Беларусі, цяпер у эміграцыі. Студэнты, беларусісты, асабліва яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася і як, у якіх сферах выкарыстоўвалася Тарашкевіца і як, у якіх сферах сёння яна выкарыстоўваецца і дзе, у якіх асяроддзях, у якіх матэрыялах.
3: Якую мову вы самі выкарыстоўваеце пры напісанні, пры перапісцы і што раіце студэнтам рабіць? Яны задаюць вам працы на якой мове, на Тарашкевіцы ці наркамаўцы?
2: Ну, вядома, што беларусістыкі ў рамках універсітэта яны прытрымліваюцца афіцыйнага стандарту, значыць, так званай наркамаўкі, як гэта называецца, афіцыйны літаратурны стандарт. І гэта адзіны легальны правапіс у Беларусі. Так што, як навукоўцы і дыдактыкі, выкладчыкі павінны выкладаць і прытрымлівацца гэтага правапісу. Іншая справа – гэта прыватнае жыццё, іншая сфера – гэта інтэрнэт, форумы, напрыклад, так, ці перапіска, ліставанне з сябрамі. А тут ўжо кожны можа рабіць свой выбар. Добра толькі яго рабіць, ведаючы асноўныя факты, ведаючы гісторыю, што з чаго вынікае, а не проста хутка і роздуму капяваць некія модныя ці менш модныя спосабы пісьма.
3: Дарэчы, вы заўважалі, як у наркамаўцы, можа быць, захоўваюцца некія прыклады Тарашкевіцы, што можа быць пераплыло туды і як бы ідзе як стандарт, але ўсё ж такі Тарашкевіца.
2: Ой, це цікавае пытанне. Ну, я думаю, што Тарашкевіч, ён абапіраўся на дыялект, які захаваў цвёрдае «р» і «аканне». Так? Так што вось гэтыя рысы адлюстроўваюцца ў наркамаўцы, хаця былі прапановы, былі спробы адхіліць вось «аканне», «яканне», так, як быццам бы вось такія штучныя моўныя з'явы, якія адмяжоўваюць беларускую мову ад рускай мовы. Так? Але ўсё роўна гэтая з'ява заставаўся таксама ў наркамаўцы. Ну, лексіка – гэта зусім іншая справа, так, таму што ў часах Тарашкевіча лексіка была іншая, так, і тады пад вялікім уплывам польскай мовы, так, усе калькі ці запазычані, яны былі пад уплывам польскай мовы, сёння пад уплывам расійскай мовы, была зусім іншая рэчаіснасць, і пра гэта таксама трэба памятаць, так.
3: І такое пытанне, якімі крыніцамі вы карыстаецеся, ці бярэце некі, можа быць, падручнікі, даследаванні з Беларусі, бо і ў лепшыя часы ўзровень Зені Тарашкевіча на Беларусі быў не вельмі такі развіты. І ці можна, прыклад, Падляшчы перанець на сябе цэнтры вывучэння Тарашкевіцы на сёння з улікам сітуацыі ў Беларусі?
2: Ведаеце, я думаю, што галоўная задача – гэта папулярызаваць беларускую мову цяпер у любым варыянце, таму што у 90-е гады тады была магчымасць, калі Беларусь была незалежнай дзяржавай, тады была магчымасць пачаць дыскусію наконт правапісу. Так? Чи Тарашкевіца, чи наркамаўка, чи нейкі трэці шлях, кампрамісны варіант. Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая, новая дыскусія. Так? Расійская мова чи беларуская? Так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася у штодзённым жыцці, у розных сферах штодзённага жыцця? Так што вось гэта першая задача, а пра варіанты можна размаўляць, ну, як навуковую дыскусію, як лекцію, так, ва ўніверсітэце, пазнаваць сваю традыцію. Ёсць ўжо сучасны класычны правапіс, сучасная нармалізацыя, збор правіла, так, выдадзены ў 2005 годзе. Гэты збор падрыхтаваў у тым ліку Вінцук Вячорка, Змітер Саўка. Ён даступны ў інтэрнэце, так, і можна карыстацца, можна яго пачытаць. Аўтары там прапануюць розныя цікавыя варіянты. Яны ўзялі некаторыя правілы з Тарашкевіча, некаторыя з Яна Станкевіча, і іншыя самі прапанавалі, маючы на ўвазе развіццё мовы, сучасна сучасны стан таксама так, вымаўленне. Так што матэрыял гатовы ёсць. Так, пытанне толькі такое, хто хоча правапіс выкарыстоўваць. Ёсць, дарэчы, адзінкі. Па-першае, гэта Вікіпедія. Два правапісы, так, Тарашкевіцу і Наркамаўку. Ёсць некаторыя навукоўцы, якія пішуць свае тэксты Тарашкевіцай, зразумела, на эміграцыі, не ў Беларусі. Ёсць падручнікі, два такія падручнікі, якія выкарыстоўвалі Тарашкевіцу, або хаця бы паказвалі два варыянты правапісу. Так што некаторыя матэрыялы ёсць.
3: Вы самі сябе адчуваеце беларусам тут? І адкуль вы навучыліся беларускай мове?
2: Чи я сябе адчуваю беларусам? Я нарадзіўся ў Варшаве, але вельмі шмат часу правёў з беларусамі. Ну, просто гэта мая таксама і праца, і хобі, і у мяне шмат сяброў, і я часта ездзіў калісьці ў Беларусь таксама. Так што я адчуваю сябе таксама беларусам, але крыху на іншым узроўні, чым можна гэтага чакаць. Але гэта тэматыка мне заўсёды была вельмі блізкая, хоць таму я яе папулярызую.
1: Сустрэча з Радаславам Калятам сабрала студэнтаў, выкладчыкаў і ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай. Для многіх яна стала не толькі навуковай дыскусіяй, але і адным з сімвалічных момантаў развітання са старым універсітэцкім будынкам, які яшчэ захоўвае атмасферу мінулых 10 гадзяў, але ўжо паціху ступае на новы этап сваёй гісторыі.

0: Ранице з грацией.
1: Позняя раніца, 29 хвілін на 12 у Беларусі, 29 на 11 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна з невялічкімі праясненнямі, месцам ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня чакаецца да 16 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні 2, у парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Вечарамі ноччу воблачна і магчымы дождж, плюс 11, плюс 12 градусаў вечарам і ноччу. Афіша на сёння ад Галіны Беданічук.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 16-17 траўня. У суботу 16 траўня ў Беластоку пройдзе гарадскі квэст «Не наша перамога», які не адбыўся мінулымі выходнымі. Пачатак а 11 гадзіне. Месца збору – каля брамы на ўваходзе ў палацавы комплекс Браніцкіх. У суботу 16 траўня ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы адкрыецца выстава рукадзелля рамёства ў галіны Бірыцкай 20-годдзе творчасці. Вернісаж пачнецца а 17 гадзіне. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Незбудка» у Міхалове запрашае ў суботу 16 траўня на сустрэчу, прысвечаную даўнім звычаям падляшскай вёскі з сундука маёй бабулі з Яннай Чабан і Магдаленай Вуйцік. Яна Чабан ажывіць успаміны сваёй бабулі. Яна пакажа нам старыя вясковыя касцюмы, раскажа пра звычаі, цяжкасці і радасці вясковага жыцця. Усё гэта яна ўзбагаціць традыцыйнымі песнямі. Магдалена Вуйцік, у сваю чаргу, прадэманструе розныя спосабы завязвання шалікаў у залежнасці ад нагоды, пары года, тыпу шаліка. Пачатак сустрэчы а 15 гадзіне. У гэтую суботу з 18 гадзіны Падляшскі музей у Беластоку запрашае ва ўсе свае філіалы на доўгую ноч музеяў. У праграме бясплатныя экскурсіі па пастаянных і часовых выставах, адкрыццё выставы фатаграфій Юзефа Славіцкага, захапляльныя археалагічныя адкрыцці мінулых стагоддзяў, у тым ліку косці маманта, знойдзеныя на Падляшшы, і унікальны скарб з Браньска, фотамайстар-класы па цыянатыпі, канцэрты ды заняткі, якія раскрываюць сакрэты вырабу ікон. У суботу 16 траўня музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на доўгую ноч музеяў. Сёлета будзе яна ўнікальнай. Упершыню будзе прадстаўлены выдатны экспанат з калекцій музея. Мак, сабраны ў 1944 годзе ў Монте-Касіна жаўнерам арміі Андерса. Яго прывезлі ў Новую Зеландыю, а затым ў Беласток. З 18 гадзіны да поўначы наведвальнікі змогуць бясплатна азнаёміцца з пастаяннай экспазіцыяй музея. Апошні ўваход запланаваны на 23 гадзіну. Мерапрыемствы пачнуцца з 16 да 20 на плошчы перад будынкам музея па вуліцы Венглёвай. У суботу 16 траўня ў Беластоку стартуюць 40-я дні сучаснага мастацтва. А 17 гадзіне ў фуае тэатру «Форум» адкрыецца выстава «Станіслаў Цок. Фатаграфіі». Выстава будзе адкрыта да канца чэрвеня. У нядзелю 17 траўня ў арт-вёсцы Мохнате пад Гайнаўкай адбудзецца прэзентацыя праекта «Клінтонс Бэнч». Праект, ініцыяваны мастаком і куратарам Уладзімірам Грамовічам, прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсіі, дэмакратіі і выгнання. Мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзея Саяпіна і Аляксандр Адамаў прадстаўяць свае праекты, распрацаваныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі ў вёсцы, а таксама раскажуць пра свае ідэі, даследаванні і мастацкія падыходы. У праграме прэзентацыі праектаў мастакоў, гістарычны экскурс Войціха Канончука, аўдыёперформанс Жэні Давідзенка і Стаса Чахоўскага «Розстрэлані электро». Пачатак а 16 гадзіне ў сядзібе фонду Мохнарте ў вёсцы Мохнате пад Гайнаўкай. У нядзелю 17 траўня у таварыстве беларускай мовы ў Беластоку адбудзецца прагляд і абмеркаванне дакументальнай стужкі Андрэя Куцілы «Мне трэба тваіх поціскаў». Гэта кранальная гісторыя пра 92-гадовую Валянціну і яе дачку Таццяну, якая ад народжання прыкаваная да ложка. У маленькай хаце на ўскрайку свету маці даглядае дачку, а тая стварае свой свет праз вершы і малюнкі. Фільм пра ахвярнасць, любоў і мастацтва, якое дапамагае выжыць там, дзе, здаецца, няма надзеі. Стужка – лаўрэат спецыяльнай узнагароды 60-га кракаўскага кінафестывалю. Пачатак паказу а 15-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». А 16-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку пачнецца сустрэча з Яраславам Іванюком. Не толькі заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг, журналістам і выдаўцом, а як чалавекам, які шмат гадоў жыве паміж кнігамі, мовай і Беларуссю. 40-е дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. У нядзелю 17 траўня а 16 гадзіне у тэатральнай акадэміі імя Зельверовіча пачнецца спектакль «Песні польскіх пекараў» у пастаноўцы акцёраў Акадэміі тэатральнага мастацтва ў Кракаве. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. А 19-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца спектакль «Памежная сітуацыя».
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
0: Беласток і Падляшша.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Інформаційно-музичний ефір на радіо «Рація» і 4 хвилини про цікаву книгу, але на початок слова про автора. Антон Бяляєв працював на телеканалі АНТ. 14 лютого 2022 року його затримали після ефіру і осудили на 15 днів арешту. У травні 23-го Антона затримали вже поводле кримінального 342-го артикулу. Відбився суд, йому присудили 3 роки хатньої хімії. Летом 25-го ён з дапамогай службы эвакуацыі Байсол выехаў з краіны і ў эміграцыі напісаў кнігу пра турэмныя прыгоды «Як я правёў лета». Прэзентацыі аўтар праводзіць у вясёлай тэатральнай форме і тлумачыць гэта тым, што суму і так вакол шмат. Пра вясёлую кнігу пра турму з аўтарам паразмаўляў Васіль Кроква.
3: Мне здаецца, што пасля напісання і выдання гэтай кнігі у вас пачалася зусім новае жыццё. Некае артыстычнае, я б сказаў, нават жыццё.
4: Не, агулам не, бо ў Беларусі я шмат працаваў у сферы, якая рабіла святы. Я вёў вяселлі, вёў карпаратывы, з нейкіх іншых нагод я рабіў імпрэзы. Гастралявалі шмат па Беларусі мы таксама і па нейкім зарубежжы рабілі гэта. Але то былі нейкія нагоды, то не была мая ўласная кніга. Вось, таму гэта вось адзіны нюанс, які змяніўся, і ён для мяне асабліва пяшчотны і вельмі прыемны. А так агулам жыццё не змянілася, і гэта вельмі добра, таму што шмат хто палохае зорнай хваробай, і гэтага мне не жадаецца агулам ніяк.
3: У меня ёсць некалькі такіх маіх знаёмых, якія мне кажуць, што от калі б это ўсё не здарылася ў 20-м годзе, калі б я не выехаў, я б нічога гэта не зрабіў. Я не напісаў бы там, са мною не адбылося такіх цудоўных падзеяў, як вы ўспрымаеце.
4: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякай спадару Александру Гройчу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшчы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
3: Як вы ўспрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў, гэтак далей. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
4: Ну, гэта нейкая палка або двух концах, бо, па-першае, добра, што людзі пішуць, таму што нараджаюцца новыя пісьменнікі, аўтары, некаторыя з іх могуць быць вялікімі праз некалькі там год, 10 гадоў. А з другой стороны, вельмі дрэнна, таму што шмат якім людзям прыйшлося прайсці праз гэты досвід, праз катаванні, і яны пішуць пра гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, вось гэтых усіх здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і кнігі былі на іншыя тэмы, пра дзяцінства, мацярынства, пра яшчэ нешта светлае ды добрае. Але мы маем, што маем, і пішам пра тое, што пішам.
3: У вас кніга пра турму вясёлая, а насамрэч, ну, не было нікіх такіх сур'ёзных рэчаў, дзе б нават слёзы наварочваліся?
4: Ну, ведаеце як? У кожным жарту ёсць толькі кавалачак жарту. Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная. І калі паміж строчак неяк так прыгледзіцца больш уважліва, то можна пабачыць і тое, аб чым я хацеў распавесці насамрэч. А жартачкі гэта дзеля таго, каб, ну, можа быць, слёзы ліліся не адразу.
3: А яшчэ мне заўсёды здаецца, што вось гэтыя універсітэты турэмныя, ну, праз гэты універсітэты ты набываеш нейкіх знаёмых, добрых, сяброў, а затым і на ўсё жыццё. Ці адбылося так?
4: Зразумела, гэта так. Але ж, ну, я не магу казаць пра сваіх сяброў, бо з іх многія засталіся там, у краіне, у Беларусі, і для іх гэта будзе небяспечна. Таму моўчкі, усё моўчкі.
3: А як часта у вас атрымліваецца прэзентацыі рабіць?
4: Ну, дзякуй выдаўцу Розум Медыа. Мы робім імпрэзы 1-2 разы на месяц у розных гарадах, ну, пакуль што Польшы, бо не маю дакументаў і не маю магчымасці выязджаць за межы, але ну, нейкія ёсць планы і там на Літву, Латвію, Эстонію паездзіць, паглядзець, прэзентаваць, прадаць, зразумела. Ну, а так, пакуль раз у месяц у новым мястэчку, у горадзе абавязкова будзем бываць, будзем распавядаць.
2: Кніга выйшла ў беларускім выдавецтве «Розум Медіа», якое заснавана ў Познані. У вясёлай кнізе ёсць усё-ткі адна нясмешная 18-я частка, якая называецца «Хто вынайшаў гільятыну». Яна пра эфект бумерангу і незваротнасць пакарання.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Несенсованное счастье. Вітаю шановных слухачов. Пашанцавала мне ў мінулыя выходныя споўніць і рэалізаваць невялікае, але даўняе жаданне наведаць Сандамір, старадаўні польскі горад на паўднёвым усходзе краіны з багатай гісторыяй і архітэктурай. Адразу скажу, што павятовае месца ў свентакшыцкім ваяводстве не толькі спраўдзіла спадзяванні нашай сяброўскай кампаніі, але і пераўзышло чаканні. Не менш цікавай была і сама дарога, а менавіта тое, што можна было назіраць паабапал шашы. Дабірацца да Сандаміра цягнікамі ці аўтобусамі зусім нязручна, таму вырушылі мы з Варшавы ў падарожжа аўтамабілем. Веснавыя зялёныя палеткі, расквітнелыя дрэвы, арыгінальныя прыдарожныя корчмы, для якіх было шмат урачыста апранутых людзей, што святкавалі якраз першую камунію, радавалі вока сваёй жыццесцвярджальнасцю. Але за працай, побытавай мітуснёй, зласлівасцю і зайздрасцю іншым, людзі ў сваёй бальшыні пераважна не заўважаюць свайго, можа, маленькага, але такога каштоўнага простага шчасця. Дыхаць свежым паветрам, быць на волі, мець свабоду перамяшчэння паміж рознымі краінамі, любавацца прыроднымі і культурнымі здабыткамі, гэткае неасэнсаванае рэальнае дасягненне і радасць быцця. Маеш крыху грошай, сядай у самалёт ці аўтамабіль і ляці ў нязведаныя далі. Праблемы са сродкамі не бяда, узлазь на ровар, бяры кіёчак у рукі і даследуй бліжэйшыя наваколлі, дзе заўсёды знойдзецца нешта адметнае, непаўторнае ці проста вабнае. Асабліва калі свеціць сонца, на двары ўжо цёпла, а дзень усё прыбывае. Праўда, трэба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская прырода такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі но ёсць. Назіраючы гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, замілоўваючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў і супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў іх зараз ва Украіне не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі.

0: якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не сэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы, плачам. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней. Паэтычны

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я у Польши.
3: Путин спростил правила отримания российского громадянства для жихару Приднестровья. Украинский командующий пригрозил Лукашенко отплатой за пропуск российских дронов през Беларусь. Кватеру громадянского активиста Ежи Григенчи собираются ускрыть през суд.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Жыхары Прыднястроўя, якія захочуць прыняць расійскае грамадзянства, змогуць зрабіць гэта паводле спрошчанай схемы. Адпаведны ўказ падпісаў Уладзімір Пуцін. Дакумент апублікавалі на расійскім партале прававых актаў. Згодна з указам, паўнагадовыя жыхары Прыднястроўя, якія стала жывуць у гэтым рэгіёне, могуць звярнуцца з заявай аб прыёме ў расійскае грамадзянства без выканання патрабаванняў, прадугледжаных законам аб грамадзянстве Расійскай Федэрацыі. Расійскае грамадзянства паводле спрошчанай схемы змогуць атрымаць дзеці-сіроты, дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў, і асобы з інваліднасцю, якія жывуць у Прыднястроўі. Разам з заявай трэба падаць дакумент, які пацвярджае асобу ці дакумент аб адсутнасці грамадзянства. Заяву трэба падаваць у дыпламатычнае прадстаўніцтва ці консульства Расіі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы лічыць Прыднястроўе акупаваным Расіяй, бо там застаюцца расійскія вайскоўцы і гіганцкі склад савецкіх артылерыйскіх боепрыпасаў. Адплатай за пропуск расійскіх ударных дронаў праз Беларусь прыгразіў Александру Лукашэнку камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броузі з пазыўным «Мадзяр». Мінскі гаўляйтар Лукашэнку, напісаў ён у сваім тэлеграм-канале, «Мы фіксуем пралёт кожнага без выключэння шахеда, які накіроўваецца ва Украіну, скарыстаўшыся калідорамі Беларусі». 13 траўня паветраныя сілы украінскіх узброеных сіл паведамілі, што Расія правяла маштабную атаку беспілотнікамі, выкарыстаўшы тэрыторыю Беларусі і Малдовы для пралёту ударных беспілотнікаў у бок Украіны. 15 траўня прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі па выніках нарады з кіраўніцтвам структур сіл абароны напісаў у сваім тэлеграм-канале, што украінская выведка фіксуе спробы пераканаць Лукашэнку далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацый. Яму, як сцвярджалася, стала вядома пра планы аперацый па кірунках на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі альбо супраць Чарнігаўска-Кіеўскага кірунку ва Украіне або супраць адной з краін НАТО. Кватеру гарадзянскага актывіста Ежы Грыгенчы збіраюцца ўскрыць праз суд. Ежы Грыгенча, які ўжо значны час не пражывае ў Беларусі, днямі атрымаў паведамленне з суда Ленінскага района. У ім гаворыцца пра тое, што 19 траўня ў судзе Ленінскага района горада адбудзецца паседжанне аб грамадзянскай справе паводле позвы аддзела прымусовага выканання на даванне дазволу на агляд жылога памяшкання Ежы Грыгенчы без дазволу ўласніка. Мэта – ацаніць кватэру і пазней выставіць яе на продаж, паведамляе гарадзянская праваабарона. У лістападзе 2024 году Грыгенчу завочна асудзілі да 6 гадоў калоні, а таксама далі штраф – 1000 базовых. Крыху пазней Грыгенчу ўлады ўнеслі ў спіс так званых экстрэмістаў, у яго так званы спіс тэрарыстаў. У траўні мінулага году канфіскаваны ўладамі ў выніку палітычнага пераследу аўтамабіль сям'і і грамадска-палітычнага актывіста прадалі на аукцыёне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з невялікімі праясненнямі, месцамі ападкі дажджу. Да 16 градусаў цяпла ў найцяплейшы момант дня прагназуюць сіноптыкі. Вецер паўднёва-ўсходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжай за норму. Вечарам і ноччу воблачна і магчымы дождж, плюс 11, плюс 12 градусаў вечарам і ноччу. Суботні інфармацыйна-музычны эфір завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня, добрых выходных і, вядома, заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.
4: А хто там ідзе?
5: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
6: З'езд Заходняй Беларусі. Незалежнасць і непадзельнасць. Паэтычныя цымбалы Ілляшэвіча.
5: Беларуская прэса 100 год таму.
6: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» выпустила абвестку. З'езд Заходняй Беларусі адбудзецца ў нядзелю 27 чэрвеня ў памешканні тэатра «Палас» в угол Вялікай і Нямецкай вуліцаў. Пачатак паседжання о 10 гадзіне раніцы. У праграме пералічаліся рэфераты па розных тэмах, агульнапалітычныя, па зямельным пытанні, школы, вольным аб беларускім мастацтве і тэатры, планаваўся падзел на секцыі: палітычную, арганізацыйную, зямельную, школьную, рэлігійную. Завершыць з'езд мусілі выбары беларускай рады.
5: Беларусы ў міжваенным друку.
6: Газета «Наша Ніва» у 1920 годзе апублікавала артыкул «Незалежнасць і непадзельнасць». Долей Беларусі апошні час шчыра займаюцца яе суседзі, дзеляць яе то так, то сяк, прылучаючы да Маскоўшчыны, Польшчы, Літвы, Латвіі, дзеляць яе так і гэтак. Са ўсім, здаецца, падзялілі паміж сабой, а ўсё яшчэ нешта незадаволены. Чуюць добрыя суседзі, што падзяліць яшчэ не значыць задушыць, і падзеленая варушцца і жыве. Бальшавікі адхвацілі сабе добрую частку Беларусі – Віцебшчыну, Смаленшчыну, Міншчыну, Магілеўшчыну. І на гэтай частцы Беларусі пры помачы гвалту гаспадарыць так, якім уздумаецца, не пытаючыся, як хочаць жыць сам беларускі народ. Гаспадарыць, а там часам мы чуем весткі з гэтых месць, што то там, то сям выбухнулі паўстанні, народ варушыцца, беларускі народ прачнуўся і цяпер выпрастоўваецца, каб скінуць з свайго цела насільнікаў.
5: Беларусь у інтэрбэльме.
6: Часопіс «Калосся» ў 1938 годзе апублікаваў такія радкі паэта Хведара Ілляшэвіча. Як пойдзем з тварамі сур'ёзнымі ў расплаўленую песняй звонкай даль, развесім сонцам і над кожнаю бярозай, развонім струны аж да снежных Альп, урачыста панясём цымбалы многазвонныя, затопім жудзь вякоў у пені струн і будуць слухаць з падпёртай галавою усе народы нашую ігру.
4: А хто там ідзе?
5: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

велик день. Отспевали звоночки, звоны за полдня, за неделю, за тыдень. Дочакае сапраўдны вясны, яшчэ снег і завеі навокал, яшчэ холадам пахне рака, але зранку з-за хмара в аблока блісне ў вочы святло жу рука.

мела вятры. Ты звычайная птушка малая, ты не стяг, ни железа, ни медь, але як жа прыгожа спяваеш, змогшы коня сваім прыляцець. Ах, як хораша тёплая.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беспрацоўе ў Вільні, небяспека ў Смаленшчыне, беларускі актывіст з фабрыкі Рено.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва пісала пра безработных у Вільні. Паводле афіцыйных даных, лічба безработных у Вільні, зарэгістраваных у ўрадавым бюро працы, дасягала ўжо 4374 асобы. Зарэгістраваных умысловых працаўнікоў, пазбаўленых працы, было 957. Надовячы Тартак Тышкевічу ў Вільні звольніў 17 работнікаў, а Тартак у нововерках 142. Усё замірае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924 годзе газета «Наш сцяг» піша пра Смаленшчыну. У апошні час перад беларускай культурнай працай у Смаленшчыне паўстала значная небяспека. Справа ў тым, што губаддзел асветы дзеля скарачэння штатаў зачыніў беларускую секцыю. Газета адзначае, што пасля зачынення секцыі былі адпраўленыя ўсё ж на беларускія курсы ў Менск 20 настаўнікаў беларусаў. Але што будзе далей невядома, магчыма і тыя невялічкія пачынкі, якія ўдалося зрабіць, згінуць, не развінуўшыся.
0: Беларусь у інтэрбэлюме.
1: Беларускі летапіс у 1938 годзе прысвяціў матэрыял беларускаму руху ў Францыі. Арганізацыйны рух сярод беларусоў, які імкнуўся пахапіць усю эміграцыю Францыі, пачаўся ў канцы 1930 году. Да гэтага часу, хаця і існавала некалькі гурткоў, але яны ніколі не ставілі сабе шырэйшых мэтаў. Былі гэта розныя чыста мясцовыя арганізацыі, часта толькі сяброўска-сямейнага характару. Найвыдатнейшым з іх па свае актыўнасці быў гурток беларусоў у Біньякуры, парыскае прадмесце. Арганізаваў яго якісь работнік фабрыкі Рено, Сарока. Арганізацыя гэта была даволі простая і арыгінальная. Сарока, кажуць, быў баявы хлапец, бойка чытаў па-беларуску і меў шмат беларускіх кніг. Без кнігі ён нікуды не выходзіў. І над калі другія гулялі ў карты, ён расчыняў купалу і пачынаў ім чытаць. Бывала, што і зацятыя картаўнікі не раз кіда лі карты, слухалі і плакалі. Але на гэтым і канчалася.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Аляхновіч у Асіповічах. Камуністычныя неспадзяванкі. Набор у Радашковіцкую гімназію.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала карэспандэнцыю з вёскі Асіповічы Вялейскага павету. Прыйшоў травень, кожны кусцік расцвітае, усё жыло, прачыхаецца, смяецца, як бы пачуўшы вясну, расцвітае беларускасць на вёсцы, дзе красачкі беларуская культура. У вёсцы Асіповіча была згуляна п'еса Францішка Аляхновіча «Калісь». Пасля спектаклю «Спевы і скокі» гэтая вёска мае такую марку ў паліцыі, што там нібыта ўсе бальшавікі і ніяк не магла дастаць дазволу на спектакль. Але цяпер, дзякуючы старанням бацюшкі Апона, удалося здабыць дазвол на вечарыну. Хоць я меў вялікую і пільную справу тады, адзначае корэспандэнт, але рашыў застацца на вечарыне. У 8 гадзін заходжу, тэатр на вясковым так. Душа цешца, скуль набралі гэтулькі крэслаў, дарагая бразэнтавая заслона. Публікі некалькі сотняў адчыняюць заслону, дэкарацыя задзіўляючая. Гулялі добра.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сялянская праўда ў 1924 годзе інфармуе пра чырвоныя сцягі ў Вільні са спасылкай на польскае выданне «Слова». На вежы Замковай гары і на ліхтарні на Наваградскай вуліцы былі некім павешаны чырвоныя сцягі. Газета называе гэта камуністычнымі неспадзяванкамі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Жыццё беларуса» ў 1925 годзе публікуе абвестку ад Радашкоўскай беларускай гімназіі. Васьмёхклясовая гімназія гуманістычнага тыпу з беларускаю выкладоваю моваю. Прымаюцца заявы аб паступленні ва ўсе клясы. Да заявы трэба далучыць метрыку аб нараджэнні, пасведчанне аб прышчэпе воспы і дакументы аб папярэдняй адукацыі. Экзамены і прыйму ў гімназію адбудуцца ў канцы жніўня месяца. Пры гімназіі ёсць інтэрнат вялікімі літрамі, у якім харчаванне сваё, а ўсё іншае дармавое. Дырэкцыя, адрас горад Радашковічы Вялейскага павету.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Пратэст украінцаў. Спектакль у вёсцы Ашуркі на Лічыне. Белавескі алень у Варшаве.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова», якая выдавалася ў Вільні, апублікавала артыкул з загалоўкам «Пратэст украінцаў». Агіднае забойства бальшавіцкім наймітам галоўнага атамана войск Украінскай народнай рэспублікі Пятлюры выклікала вялікае бурэнне ўсяго ўкраінскага грамадзянства. Нам прысланы для апублікавання гэткі пратэст калоніі палітычных украінскіх эмігрантаў у Тарнове. Цытата. 25 траўня 26 году у месце Парыжы нягодная рука забіла старшыню дырэкцыі і галоўнага атамана войск Украінскай народнай рэспублікі Сымона Пятлюру з вялікім абурэннем і рашуча адкідаем тэндэнцыйныя інтэрпрэтацыі некаторых органаў прэсы, якія на падставе брахлівых слоў камуніста-бальшавіка робяць нашаму правадыру закіды аб жыдоўскіх пагромах. Гэтым хочуць зганьбіць памяць вялікага нябожчыка, а самы факт забойства выставіць як помсту фанатыка жыда.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сялянская праўда ў 1924 апублікавала карэспандэнцыю пра аматарскі спектакль на Лічыне. На гэтых днях у вёсцы Ашуркі Лідскага павету аматарскім гуртком артыстаў быў даны спектакль. Згулялі перш дзве п'ескі па-расейску, а ў заключэнне аматарамі з вёскі Баброўні быў згуляны «Жарт у адной ідзеі» Родзівіча, збянтэжаны Саўка ў беларускай мове. Публіка, больш моладзь, пазбіраўшаяся з суседніх вёсак, была вельмі здаволена беларускай п'ескай. Артысты і аматары па заканчэнні ігры былі сустрэчаны гучнымі воплескамі з боку публікі. Чутно было гутарку «Першы раз чуем у сваёй роднай мове, каб жа гэта быў і не паследні». Але, браткі, нядрэнна гэта справа. Больш бы гэткіх спектакляў, хоць гэтым павеселімо сваё жыццё ў правінцыі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: «Беларускае слова» ў 1927 годзе апублікавала фота з загалоўкам «Жыхар Белавежы» і подпісам. У варшаўскім звярынцу знаходзіцца прыгожы алень з Белавежскае пушчы.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Рабочы і вярблюд. Правы паварот на Валожыншчыне. Рабіндранат па-беларуску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1926 годзе апублікаваў «Досціп Праўда». Якая розніца паміж рабочым і вярблюдом? Што ты здурнеў ці што? Як жа гэта можна раўняць рабочага да вярблюда? Я не раўняю, а розніца ёсць паміж імі зусім невялікая. Бо вярблюд можа некалькі дзён вытрымаць без вады, а рабочы без яды.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускае слова ў 1927 годзе надрукавала карэспандэнцыю з Валожыншчыны. Выбары да самаўрадаў праводзіліся неяк патаемна, але нягледзячы на тое, што на вёсках сялянам афіцыяльна не было ведама аб выбарах, у гмінах Валожынскай, Першамайскай, Дзіравненскай, Налібоцкай і Вейскай большасць радных выбрана са свядомых беларусаў-нацыяналістаў, бывшых вызваленцаў, а цяпер прыхільнікаў беларускай нацыянальнай партыі рады. Хаця ж партыя вызваленцаў шукала беларусаў, сялян, але затое прывучыла да арганізацыі стойкасці за свае правы. Левага кірунку элементаў зусім няма.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Зборнік «Наша Ніва» ў 1920 годзе апублікаваў фрагменты з індускай паэзіі Рабіндраната Тагора. Ціха, сэрца маё, хай будзе салодкі табе момент развітання, не смерцей, а давяршэннем хай будзе ён для цябе. Хай любоў расплываецца ўспамінам, а боль песняй. Хай лёд у неба скончыцца, злажыўшы скрыдлы над гняздзечкам. Хай апошняя рук тваіх датыкання будзе лагодная, як кветка ночы. Цудоўны канчатак, спыніся на момент і маўчаннем апошняе слова прамоў. У нізкім паклоне схіляюся пред табой і падымаю вверх мой светач, каб асвятліць табе дарогу.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

Чаю в тяжи.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Гадзіна дня ў Беларусі, паўдзень у Польшчы. Народ Беларусі не хоча, каб краіна стала плацдармам для новай агрэсіі супраць Украіны ці Еўропы, кажа Святлана Ціганоўская. У Бэдгашчы судзяць за шпіянаж паляка, які ездзіў у Беларусь і трапіў там на допыт. З навінамі Валя Лаеўская. Расія зноў спрабуе глыбей уцягнуць Беларусь у сваю вайну супраць Украіны, заявіла дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская, падзякаваўшы украінскаму прэзідэнту Уладзіміру Зеленскаму за тое, што ён выразна і своечасова кажа пра гэтыя пагрозы. «Мы маем трымацца разам, каб спыніць спробы Расіі распаўсюдзіць вайну па ўсім нашым рэгіёне», напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. У той жа час яна падкрэсліла, што Беларусь гэта не Александр Лукашэнка. Народ Беларусі не хоча гэтай вайны і не хоча, каб наша краіна стала плацдармам для новай агрэсіі супраць Украіны або Еўропы. 24 лютага 2022 году Расія пачала поўнамаштабную вайну супраць Украіны, найбуйнейшую ў Еўропе пасля Другой сусветнай вайны. Рэжым Лукашэнкі надаў войску Расійскай Федэрацыі тэрыторыю для нападу на суседнюю краіну ўзімку і ўвесну 2022 году, а пасля на працягу многіх месяцаў з Беларусі вяліся абстрэлы украінскіх гарадоў. Прыход да ўлады Дональда Трампа змяніў погляд шматлікіх людзей на Злучаныя Штаты. Трамп не выклікаў у свеце агульнага адабрэння. Беларусы Амерыкі таксама па-рознаму ставяцца да дзейнасці прэзідэнта Дональда Трампа, гаворыць былы палітвязень Юрась Зінькович.
3: І я заўсёды паўтараю, што прэзідэнта Трампа трэба ацэньваць не па словах, бо гаворыць ён вельмі шмат і часам супярэчлівыя рэчы. І я падазраю, што ён робіць гэта спецыяльна, каб заблытаць сваіх ворагаў. А ацэньваць трэба яго па выніках, а вынікі пазітыўныя.
2: Жыхарка Каліфорніі, сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзея Нортан не з'яўляецца прыхільніцай Трампа.
4: Падабенства з Лукашэнкам вельмі моцна. Зараз гэта бачыць увесь свет. Пры Трампе знікла стабільнасць. Тое, што людзі перастаюць адчуваць бяспечна і стабільна, з'яўляецца страх за будучыню, за працу і нават за пражыванне ў Злучаных Штатах.
2: Ад часу вяртання Дональда Трампа ў Белы дом міжнародная арэна ўжо паспела адрэагаваць ад вострай крытыкі з боку Еўразвяза да стрыманай падтрымкі з боку Ізраіля і краін Персідскага заліва. Кітай і Расія пакуль захоўваюць паўзу, а Еўропа тэрмінова пераглядае сваю бяспеку і гандаль. У акруговым судзе польскага гораду Бэдгашч ідзе працэс па справе 28-гадовага грамадзяніна Польшчы Віктара З. Яго абвінавачваюць у шпіянажы на карысць расійскай выведкі, паведамляе Выборча. У Беларусі Віктар З. ездзіў разам са знаёмым беларусам як турыст. Паводле следства ў берасці яго дапытвалі беларускія памежнікі. Пра гэта на судзе распавяла дзяўчына паляка Марта. З яйных словаў Віктара затрымалі на мяжы ў Беларусі, агледзелі ягоны тэлефон, пыталіся пра палітычныя погляды. Стаўленне да Беларусі і Расіі. Віктар З. не хаваў сваіх прарасійскіх поглядаў, казаў, што разлічвае на перамогу Расіі ў вайне з Украінай. Наступнае судовае паседжанне ў справе Віктара адбудзецца 8 чэрвеня. Паляку пагражае ад 8 гадоў пазбаўлення турмы да пажыццёвага пазбаўлення волі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Цягам дня магчымыя ападкі дажджу, днём максімальна пад 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Александр Фядута выступіў з лекцыяй у Беластоку.
7: Цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі.
6: Алесь Плотка прэзентаваў свае кнігі ў Стакгольме.
8: Власна, я ніколі ў прынцыпе не быў у Швецыі. Увогуле, прэзентацыямі кніжнымі пагатоў.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Іны Снарскай «Вогнепаклонніца».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Александр Федута у Беластоку выступил с лекцией «Империя супраць молоді. История віленских филоматов». Ён распавёў про дзейнасць тайных студэнцкіх таварыстваў «Филоматы» и «Филареты», якія ўзніклі ў Вільні ў пачатку 19-го стагоддзя. У центры аповеду былі іх ідэалы – адукацыя, узаемная падтрымка, культурнае адраджэнне і супраціў ціску імперскай улады. Па словах самога Федуты, беластоцкія беларусы ўспрынялі лекцыю вельмі жыва і эмацыйна.
2: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі узрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Владзімір Арлоў, Сверлана Куль Сільвестрава, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар. Ну что, я цікавы гэтым людзям.
3: В такім вось манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў, філаматаў.
4: Кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мілешкевіч.
3: І вось гэтых прамяністых. Я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. Таму што я памятаю, як у нашы мае школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, і ён быў абсалютна што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрезе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч з гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, каланізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
5: Ну, падар Александр Федута, бліскучы знаўца, скажам так, нашага 19-го стагоддзя.
4: Пра сустрэчу з Александрам Федутам распавядае пісьменнік Владзімір Арлоў.
5: Прынамсі эпохі філаматаў, філарэтаў, Адама Міцкевіча і пазнейшага нават часу. І яго лекцыя, яна, я думаю, не толькі ў мяне выклікала і пэўныя аналогіі з сучаснасцю. Хоць мы тут пачулі папярэджанне, што давайце не будзем паглыбляцца ў падзеі 21-го стагоддзя. У спадара Федуты ёсць такая кніга «Філамату імперіі» пра аднаго з актыўных філаматаў Франціска Малевска, які стаў таемным саветнікам у Расійскай імперіі, вельмі высокая пасада. Вот калі я чытаў эту кнігу і калі я сёння слухаў лекцыю, то я, напрыклад, думаў, а ці магчыма такая вот кар'ера у сучасных філаматаў, у дыктатуры там, ну ці ў автакратыі в сучаснай, да? Вось, хоць все аналогіі рызыкоўныя, канешна. Безумоўна, вот, ну я вот, добра, што я атрымаў адказ на это сваё пытанне, і мы літаральна ў гэтым месяцы можам узяць у рукі кнігу Александра Федуты са словнікам каласоў пачерпонтваем Караткевіча, створаную ў турэмных камерах. І я вельмі ўсцешаны, што атрымае працяг бібліятэка беларускай мемуарнай літаратуры, пачатая яшчэ ў Беларусі выдавецтвам «Лемарыум», да якога меў дачыненне спадар Федута, што яна ну, працягнецца, і што ёсць ўжо две кнігі, якія рыхтуюць.
6: Мне была цікава лекцыя спадара Александра Федуты.
4: Сваім бачаннем на лекцыю Александра Федуты дзеліцца кіраўнічка або «Новая зямля» Надзея Салаўёва.
6: О, я такі зрабіла сабе паралелі паміж тым, што адбывалася з рэпрэсіямі студэнтаў 19-го стагоддзя, ну, тое ж самае ў нас, то бок, нішто не мяняецца. І такое, як бы, адкрыццё, ну, не адкрыццё, як бы, інсайт, так бы мовіць, што не трэба імкнуцца туды вяртацца. О, ну, тут добра, ну, то і тады ўже так і парашылі, як бы, і, як бы, я таксама сябе, можа быць, так, на думкі схапіла, што да, ўсё там мяняецца, мы мяняемся.
1: Арганізаваная Міжнародным саюзам беларускіх пісьменнікаў і кампаніяй «Будзьма беларусамі» імпрэза стала часткай больш шырокай культурна-асветніцкай дзейнасці, скіраванай на падтрымку беларускай гісторыі, літаратуры і гістарычнай памяці ў дыяспары.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: У 2025 годзе у Ганны Кандрацюк выйшла кніга «Проста з любові. Рэпарцёрскія партрэты памяці». Сёлета яна патрапіла ў лонг-ліст прэміі імя Францішка Багушэвіча. Я паразмаўляў з Ганнай пра прэмію, пра кнігу і пра планы.
2: Я хачу сказаць, што спачатку гэта перш за ўсё была цікавасць з боку чытачоў беларусаў Падлаша, наколькі я пішу па-беларуску, а зараз, якбы чытачы ў мяне па ўсім свеце. І нават ведаю, што ёсць такія беларусі падзямельныя клубы чытачоў, і там таксама разглядалі мае кніжкі. Ну і таксама ўдзельнічала ў фестывалях і ў Вільні, і ў іншых гарадах, так што гэта ўсё зрабілася такім універсальным. Гэта мяне вельмі цешыць, але таксама і цяжка мне пра гэта думаць, бо калі гляджу на гэтых маладых людзей, то ўжо на Падлашы ніхто не піша. Магчыма, што я ўжо сярод тых такіх, што канчаюць місію.
1: Я ведаю, што ты працягваеш удзельнічаць у прэміях, і сёлета ізноў ты патрапіла ў шорт-ліст. У якой прэміі ўдзельнічаеш сёлета?
2: Думаю, што 4 прэміі. Гэта гліняны віялес, прэмія Багушэвіча, прэмія Гідройца. Хачу сказаць, што вельмі для мяне незвычайна і файна, што я нават не ведаю, хто мяне і заявіў на гэтыя прэміі. І зараз, калі атрымала такую інфармацыю, што апынулася ўжо на наступным этапе прэміі Багушэвіча, гэта такая нечаканасць. І думаю, што для пісьменніка, асабліва такога, які жыве на Падлашы і дзень і ноч думае, што тыя чытачы ўсе або паміраюць, або дзесьці з'язджаюць, асімілююцца, гэта вялікая справа. І думаю, матывацыя, тым больш, што мяне выспела ўжо такая наступная кніжка, і яна будзе іншая, як усе тыя папярэднія.
1: Это уже не будет репортаж, что это будет?
2: Думаю, что это хутчэй будзе апавяданне, літаратурнае апавяданне, спалучанае з эсэ. Нешта такое. Просто, так само чалавек ідзе і ідзе далей. Тым больш, што літаратура, калі прыгледзіцца да таго, што адбываецца ў свеце, гэта жывы працэс. Увесь год нешта новае даходзіць, наколькі ў пачатку 21-га стагоддзя на захадзе, таксама ў Польшчы, так царствваў рэпартаж, то ўжо можна сказаць, што ідзе на большы бок мастацкай літаратуры.
1: А гэтая кніга сёлета выйдзе, яна ўжо падрыхтаваная, ўжо ў працэсе?
2: Яна яшчэ не падрыхтаваная ў працэсе, але можна сказаць, што яна ўжо ёсць. А тыя такія тэхнічныя справы, рэдакцыйныя, то трэба яшчэ ўсё перадумаць і пачаць працаваць, каб гэта зложылася ў кнігу.
1: Пра прэмію імя Францішка Багушэвіча. Яна была заснавана ў 1996 годзе, штогод уручаецца за найлепшыя творы, прысвечаныя гісторыі і культуры Беларусі. Яна адзначае працы, якія ўмацоўваюць нацыянальныя традыцыі і спрыяюць аднаўленню сувязі з гістарычнай спадчынай.

0: Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: У Стокгольме адбылася сустрэча з беларускім літаратарам і музыкам Алесем Плотка. Падчас імпрэзы аўтар прадставіў дзве версіі свайго артбука «Bloodlands 2022. Беларусь. Украіна» і яго украінскае выданне «СОЖ», а таксама распавёў пра працу з украінскімі перакладчыкамі і візуальнай камандай, кажа Алесь Плотка.
2: Застався апошні пачак арыгінальнай версіі кніжкі «Dumb Bloodlands 2022. Беларусь. Украіна», і вось толькі што выйшаў украінскі пераклад. Власне, я ніколі, в принципі, не був у Швеції, увогуле, презентаціями книжними і поготов. І така рідка можливість, коли дві книжки є разом, бо вже оригінал зовсім хутко скінчиться, і були представлені. Прийшла вельми інтелігентна публіка, і була вельми цікава і насичена розмова. І вона, окремо презентації книжок, читання віршів, ну і розказував про що він, про їх створення, куди йдуть донати, вышла такая глубокая размова про багато каго ў беларускай літаратуры, і не кожны раз так адбываецца. Я ўжо ўвечары рефлексаваў, было такое прыемнае адчуванне. Ну, я так адчуваў сябе, канешне, часткай беларускай культуры, але столькі было рэферэнсаў да іншых аўтараў, і гэта было так арганічна. Ведаеце, якось ты калі стаіш, і ты частка некага такога мура, да, і вы ўсе каменьчыкі ў гэтай сцяне, вось такое склалася пад вечар пасля гэтага ўражання, не знаю, метафізічнай такой адчування локця, калега ў літаратуры побач і людзей, слухачоў, якія прыйшлі, і мы правілі гэты час разам. Было вельмі утульна.
3: Сярод публікі на прэзентацыі ці былі беларусы, ці мо шведы, ці можна от украінцы? Каго заўважылі?
2: Да, былі шведы, вельмі цікава трошкі, але было. Ось, у дзень адбываўся проста мітынг, што панядзелкавы мітынг падтрымку Украіны. Тут была заўважаная ў горадзе Аліна Коўшык, да, дырэктарка Белсата. Яна прарэкламавала гэту падзею культурную, куды дайшлі шведы. Мо да палова сустрэчы прайшла па-англійску. У выніку, але ўсе беларусы таксама англамоўныя. І гэта дало, ну, сваю такую цікавую лінзу думак па-англійску пра Беларусь, тлумачэння шведам нейкіх вельмі далёкіх ад іх рэчаў. Але добра, што людзі ўцягваюцца, цікавяцца. Вось адзін швед сказаў, добра, ну, даволі, ну, чалавек, не студэнт, не пенсіянер, але ўжо, ну, падаў 50 чалавек. Я сказаў, боже, я толькі там 2 гады таму ці зразумеў, што ўвогуле некая там Украіна існуе, прабачце мяне, і вось я сёння далучыўся да таго, што там яшчэ ёсць і Беларусь, і вось што ў вас адбываецца, як все гэта складана, як все гэта непроста.
3: І таксама даецца знакі тое, што днямі адзначалі 40 гадоў аварыйнай Чарнобыльскай АЭС. Далося ў знакі, што шмат такіх рэспандэнтаў узгадвалі так ці інакш, што менавіта Швецыя першай падняла трывогу, заўважыўшы тыя выкіды. Ці ўздымалася агулам хоць неяк гэта пытанне падчас прэзентацыі вашай у Стокгольме?
2: Шчыра кажучы, хіба адзін раз і ўскосна, яно не было адной з такіх тэмаў. Ну, але за дзень да таго, я думаю, таму што вся гэтая тэма, да, была абмеркаваная, не абмяркоўвалі так фокусна, але ўпаміналі, да.
3: Так, і навокал все пам'ятаюць. А між іншым, якія вашы далейшыя творчыя планы, можа быць, далейшыя прэзентацыі?
2: Не ставлю планамі. Вялікія трасы бываюць такія спарадычныя сустрэчы. Я ад іх шчыра скажу, атрымліваю вялікае задавальненне, калі гэта не становіцца канвеерам. Ну, дзе трэба, ты трошку з сабе пачынаеш казаць адно і тое ж. Ўсё-такі паэзія не масавы жанр, гэта не проза. Ось, таму да сустрэчы ў Лодзі, а там паглядзім.
3: Таксама падкрэсліце, што сродкі, сабраныя падчас прэзентацыі гэтых кніг, пойдуць на патрэбу арганізацыі «Ланка», якая працуе ва Украіне і была заснавана акурат беларусамі. Што зараз вядома, бо чулі, што там ёсць нейкія праблемы на сёння?
2: Сапраўды, цэнтр, да, важна падкрэсліць. Цэнтр быў закрыты як фізічная прастора, да, з арыгінальнай кніжкі калісьці ім дапамагаў. Сама Таня была вымушаная выехаць з Украіны, гэта ёсць у Фейсбуку, але яна застаецца кропкай уваходу, яна добра ведае багата ветэранаў. Вось, і зараз тыя сродкі, якія збіраюцца, просто адрасна дасылаюцца.
1: Сустрэчу з Алесем Плоткам у Стокгольме арганізавалі беларусы Швецыі, арганізацыя «Інтэрбок» і беларуская народная амбасада ў Швецыі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Інна Снарска нарадзілася ў старажытным Полацку, скончыла сярэднюю школу нумар 3, Наваполацкі політэхнічны інстытут, атрымала дыплом інжынера-будаўніка. Пасля заканчэння інстытута 3 месяцы працавала ў маладэчным на заводзе металаканструкцыі. Выйшла замуж за ўкраінца і пераехала разам з ім у Палтаву. Затым скончыла філалагічны факультэт Палтаўскага педагагічнага універсітэту. Працавала журналісткай у Палтаўскай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі. Пісаць вершы пачала на апошніх курсах Наваполацкага інстытута. Наведвала Наваполацкае літаратурнае аб'яднанне «Крыніцы», якім кіраваў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Першая яе кніга вершаў «Пацеркі» выйшла ў 1994 годзе. Піша па-беларуску і па-украінску. Лаўрэатка украінскіх літаратурна-мастацкіх прэмій Васіля Сіманенкі, Івана Катлярэўскага, Леаніда Бразава. Зборнік вершаў «Вогнепаклонніца» выйшаў у 2017 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
0: Рэцэнзіі.
1: Паэтка Інна Снарская вырашыла застацца ва Ўкраіне, нягледзячы на вайну. Хоць мела некалькі прапановаў з'ехаць да сяброў у Польшу або ў Літву. Засталася ў Палтаве разам з сям'ёй. У інтэрв'ю беларускім журналістам яна распавядае, што многія-многія жанчыны Ўкраіны валанцёраць, і яна таксама. Дапамагае бежанцам пляце з сяброўкамі маскіровачныя сеткі і піша вершы па-ўкраінску і па-беларуску па чарзе. На пытанне, ці змянілася да яе стаўленне, як да беларускі, адказала наступным чынам. З пачаткам вайны стаўленне да мяне як да асобы і беларускамоўнай пісьменніцы не змянілася. Я ж яшчэ і ўкраінамоўная аўтарка. Заўсёды адкрыта выказваю сваю пазіцыю як нацыянальна свядомую беларускую, так і ўкраінскую. Сапраўды, я прырасла да гэтай зямлі як да сваёй роднай. Усёй душою падзяляю боль і гора Украіны. Што я магу зрабіць для нашай перамогі? Мая зброя – слова. Хоць і малавата, хацелася б больш, але ж пішу, прычым дзвюма мовамі. Не хаваюся, не маўчу, наадварот, падкрэсліваю, што я беларуска, ганаруся. Чытачы ставяцца да гэтага з павагай і сімпатыяй, як мне здаецца. Зборнік «Вогнепаклонніца» выйшаў у 2017 годзе, калі вайна на Данецчыне і Луганшчыне ішла ўжо поўным ходам. У анатацыі да кнігі напісана, што гэта кніга пра любоў. Любоў маладую, сталую, да свайго карэння, роднай зямлі, дарагіх людзей і ўсяго жывога. Дарэчы, кнігу выдаў Саюз беларускіх пісьменнікаў у сваёй серыі «Бібліятэка часопіса «Дзеяслоў». Гэта чыстая лірыка і сапраўды яе галоўны матыў – любоў. Прычым паэтка не забывае, адкуль яна паходзіць і перыядычна згадывае ў сваіх вершах родны Полацак. А ноч плыве пад зорным парасонам, дрыготка іх крохкая, як шкло. Мінулае належала бяссонню, а будучае крылы апякло. Што там яшчэ далёкая дарога, зноў торбу пазычаць у жабрака, радкі кладуцца болем і трывогай. Сафія спіць, спяшаецца рака. У вершы, які называецца «Карані», паэтка піша пра лёс свайго дзеда Іосіфа Снарскага, якога ў 1937 годзе арыштавалі як удзельніка контррэвалюцыйнай арганізацыі «Польская арганізацыя вайсковая» і расстралялі. Увогуле вобразы каранёвы і дрэваў скразныя для паэзіі Інны Снарскай. Яна ведае свае карані, ганарыцца імі і ўрастае імі ў сваю другую радзіму – Украіну. Гэтак жа звяртаецца і да свайго каханага. «У цябе я ўрастаю дрэвамі, з гнёздамі, пожнямі, ранкамі, будзеш адвеку крэўным, спеўным, світанкавым».
0: Рецензії.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з вершамі аўтаркі зборніка «Вогнепаклонніца». Свае вершы чытае Інна Снарская.
2: Танец на вуглях. Гары-гары, мой танец на

танцовых губ жадае. Гары, гары, мой танец векавы, трымай, трымай маю душу пярынку, дзе нечаканы і пяшчотны ўздых савы, дзе травы струмянеюць пад сурдзінку. Гары, гары, мой танец на расе, успыхне неба шчыра, палахліва. Я буду танчыць і танчэць, а ўсе пазнаюць на світанку Івалгу. Дом на вадзе. Дом на вадзе велічна, надзейна, з надзеяй на неба плыве нібы ласкавая цяля за сонечнай цялушкай вечнасцю. Дом на вадзе сценамі кранаецца крылаў аблокаў, а дахам сонных вачэй зорак. Рыбы коўдрыю сцілаюць падлогу. Падоўгу спяваем мы з імі пра агульныя супярэчнасці ў жыцці, аж пакуль не заўважаем, што нашы таварышкі нямыя. І дом на вадзе човен, а човен дошка, а дошка сцябліна, а сцябліна павуцінка, і мы больш не мы. Дождж. Неба ўздыхнула і дождж нарадзіла з дзіравага меха дзіцё.

0: вечной земли. Млело, лилося дорогами дива, где диванами зара, руки раскинула велично злива, злева от сердца у барах. Летите, ветры, летите, ловите мой дом, ловите. Я буду тенем на плечах метели, а после тишиней я буду гуком, расправлю руки над сонной землей. Летите, ветры, летите, ловите мой дом, ловите. Я ваша пяшчота у сонечных сотах, почуете голос мой. Лясная панна. Ящеркой выслизну з рук твоих, упаду у траву тваром, буду пить росу, кожный гук колтками великими, раной. Буду пить лясы, голосы, по полю імчацца ланню. Ты не бачыў такой красы, мои вочы світання. Птушкай лячу нястрымнай, клеткі прыдумалі людзі. Для ўсіх і паўсюль айчына ветру вольныя грудзі. Коласам вырасту ў полі, крыламі ветру. Стенам і даху ніколі не ўтрымаць волі ветразя. Безліч стварэнняў саткана ўва мне. Не спужаўся? Бяры. Я сягодня лясная панна, дачка зары. Пра сонца напішаш золатам, прачытаю я ночкаю. Быў ты ясенем волатам, я вярбінай сіроткаю. Быў ты ліўнем і травамі, я ліпнёвай галіною. Разам мы валадарылі, разам мы і загінулі. Жыццё. Жыццё на сямі вятрах настоена быццам песня. Нібы пуцяводны шлях шалёная смага песціць. Жыццё – гэта сем дарог, і толькі адна нябёсы. Жыццё – гэта сем дароў, і звонкая сіняя восень. Жыццё – гэта проста быць і бачыць лясы і пожні. Сем крокаў – слова любіць, і кожны той крок – апошні.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я у Беларусі, 13-я у Польшчы. Расія перадала Украіне целы загінулых вайскоўцаў. Яшчэ адну беларускую спартыўную федэрацыю вяртаюць да міжнародных спаборніцтваў. Мастак Грамовіч запрашае на лаву Клінтана у Мохнатэ. У каардынацыйным штабе Украіны ў пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі паведамілі аб перадачы расійскім бокам целы 528 загінулых вайскоўцаў. У той жа час, як адзначаецца ў паведамленні, пакуль дакладна невядома, ці ўсе целы належаць украінскім вайскоўцам. Раней былі выпадкі, калі Расія перадавала Украіне целы або фрагменты целаў загінулых расійскіх вайскоўцаў. Перадача цела адбылася пры пасярэдніцтве Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа праз беларуска-украінскую мяжу. Стала вядома спісаў апублікаваных расійскім праектам «Наш выхад». 15 траўня Украіна ў межах абмену з Расіяй перадала беларускага палоннага Яўгена Сіманенкава. У спісах ягонае паходжанне не пазначана і раней не паведамлялася аб тым, што ён трапіў ва украінскі палон. Сусветная федэрацыя стральбы з луку абвясціла пра поўнае аднаўленне правоў беларускіх спартсменаў, паведамляе Нацыянальны алімпійскі камітэт. На падставе рэкамендацыі МАК у інтарэсах атлетаў Сусветная федэрацыя стральбы з луку на паседжанні прыняла рашэнне зняць усе абмежаванні на ўдзел беларускіх спартсменаў і каманд у сваіх турнірах. Раней пра поўнае аднаўленне правоў атлетаў з Беларусі абвясцілі Міжнародны саюз сучаснага пяціборья, Сусветная баксёрская арганізацыя, Міжнародная федэрацыя валейбола, Аб'яднаны свет барацьбы і Міжнародная федэрацыя коннага спорту. Мастак Уладзімір Грамовіч запрашае на прэзентацыю праекта «Клінтонс Біч», якая адбудзецца 17 траўня у вёсцы Мохнатэ на Падляшчы. Праект прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсій, дэмакратыі і выгнання. Пра значэнне гэтай сустрэчы распавёў сам ініцыятар праекта.
3: Мемориальный знак, который был поставлен Биллом Клинтоном в 1994 году, это первый и последний раз, когда американский президент приезжал в Беларусь. Наогул примеркована сама подія да якби наступної годовини уже тих репресій, які були у Білорусі 37-х і 40-х годах. Ну і не тільки, звісно, але це головний час, коли великий процент білоруської інтелігенції, творчих і наукових коло був розстріляні, забіті.
2: Падчас сустрэчы мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзя Саяпіна і Александр Адамаў прадставяць працы, створаныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі. У праграме таксама запланаваны гістарычны дыскурс Войцеха Канончука і аўдыё-перформанс Жэні Давідзенкі і Стаса Чахоўскага. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Магчымыя ападкі дажджу, днём максімальна пад 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Пачынаецца з таких змрочных гукаў фартэпіяна, а і першыя гукі ў выкананні Тори Эймус даюць адчуць слухачу, што гэта сапраўды сур'ёзная справа, не толькі песня. Так ёсць, так бывае з музыкай. Гэта прастора эмоцыяў, але дазваляе таксама выказацца на сур'ёзныя тэмы. Уяўляю сабе, як гэтая песня пад загалоўкам «Шш» магла прагучаць у мінулы аўторак у Варшаве. Хто быў, хто чуў, няхай трымае гэтыя ўражанні. А я чула ад удзельнікаў, што Тори Эймус стварыла такую атмасферу, што хацелася, каб гэты вечар быў бесканечным. А вакалістка канцэртавала з нагоды прэм'еры свайго апошняга альбому «In Times of Dragons». Можна сказаць, канцэптуальнага альбому, які з'яўляецца голасам аўтаркі наконт грамадскіх і палітычных пераменаў, якія праходзяць зараз у Амерыцы, пра кантролю, ціск, розныя працэсы, якіх назваць дэмакратычнымі немагчыма, прынамсі складана. А вы на хвалях беларускага радіо Рація, ля мікрафона Іло Карпюк. Я прыцішаць голасу не буду, з прыемнасцю буду таксама аддаваць гэтую нашу прастору чарговым, адважным і важным голасам. Адзін з важнейшых для сучаснай музыкі і культуры фарэрскіх якраз астравоў належыць да Айвор, якая вырасла на роднай зямельцы сярод сырых краявідаў, але і пасярод музыкі, якая была заадно рытуалнаю і будзённасцю гэтай артысткі. А новы сінгл мае загаловак «Healer».

Гэта не старыя соулавыя хіты, а маладзенькі гурт з LA, які меў задачу палегчыць саунд перадачы, прыблізіць нас да сонечнай Каліфорніі, а так па шчырасці дазволіць нам пабыць у марах пра лета, пра час адпачынку, для каго ланоты, для каго актыўнасць на паветры. А ўсе тыя мары выдыхаліся разам з духавой секцыяй гурту The Sincers. Глыбока будзем дыхаць таксама з новай песняй Indigo Spark. Новая песня прадказвае крыху іншую атмасферу, чым тая, якая магла запомніцца пасля альбому Hysteria, пры якім працаваў між іншымі Aaron Dresner з The National. І здаецца, можна гэта было адчуць. Але пасля дзвюх альбомаў Indigo вырашыла развітацца з тагачасным лейблам, а ў 23-м годзе вырашыла яшчэ напісаць ліст да прадусара Джона Парыша. Яна таксама замарыла аб супрацоўніцтве, адчула свабоду і незалежнасць і пайшла за гэтым голасам. А цяпер яна і мама. Час чакання, народзінаў і быцця мамай таксама радыкальна памяняў яе стаўленне да жыцця і музыкі. There is a light on the horizon line. Першы вынік гэтых усіх зменаў.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Indigo Spark з новай песняй у словах з музыкай. Прыгожы расповед маладой мамы і не толькі. А перад намі новы праект з Бельгіі. Называюцца Тье. Гэта той суфікс, які на нідэрландскай мове мае памяншальна-ласкальную ролю. Але ці такая задача якраз у гурту ягонай музыцы, не думаю. Яны даволі сур'ёзныя, хаця з кругу тых, ад якіх абсалютна б'е нейкая шчырасць. Загаловак альбому гэта шады, што абазначае пашкоджанне ці нейкую шкоду, адносіцца не толькі да канкрэтнай сітуацыі, якая сустрэла гурт у час запісу матэрыялу на студіі, але і шырэй да з'яваў у грамадстве і паасобных людскіх жыццях. Альбом, напрыклад, завяршае песня «I lost my voice», што адлюстроўвае сапраўдны стан з жыцця вакалісткі Лінды Версік. Але калі падумаць пра сітуацыю, якой у шырэйшым плане губляем голас, або калі хтосьці яго нам забірае, ці не дае права высказацца, робіцца больш сур'ёзна.

Сільвія Перес-Круз на хвалях Беларускага радіо Рація. Проста пераплылі гэтых некалькіх хвілінаў на хвалях голасу Сільві, хору, які паявіўся ў песні, і далікатных мяккіх гукаў інструментаў, якія суправаджалі голас нашай госці. Паглыбімся цяпер крыху ў джаз, але будзе гэта больш трансавая музыка з памежжа джазу і прагрэсіўнай рок-музыкі, нават сказала б, часам клубнай электронікі, але гэта не будзе той выпадак. Хапае тут сваёй драматургіі, а стаіць за ёю гурт Нёко. Forefathers паходзіць з другога альбому Co, які паказаўся напрыканцы красавіка. Запрашаю.

0: Словы з музыкай.
1: Гданьскі гурт «Фнёко» на прыканцы сённяшняга выпуску «Слов з музыкай», які я завершыць, гітара і голас Фінка. Той лонданскі музыка і прадусар падрыхтаваў для нас чарговы альбом «The City is Coming to Raise It», а песня, якой паслухаем, называецца «I Buried All the Answers». Цяпер выпадае пасмяяцца, бо толькі што прачытала інтэрв'ю з Фінкам. 15 пытанняў і зразумела адказаў, якіх, думаю, нельга пахаваць. Фінка расказваю ім, між іншымі, пра тое, як улюбляемся ў сваіх выканаўцаў, гурты, песні, а часам аказваецца, што... часта аказваецца, наогул аказваецца, вядома, што гэта толькі людзі. І часам бывае, што яны проста аказваюцца быць... лёгка кажучы, абмежаванымі. Працытаваў таксама філазофію Дэвіда Боуі, што калі ты ў сваёй зоне камфорту, значыцца, ты не ў тым месцы, што трэба. А пратворчы працэс дадаў. Адкрываю для сябе нейкую прастору і чакаю, калі штосьці ў гэтай прасторы адбудзецца. А для вас адбыліся словы з музыкай? З Іло Карпюк пры мікрафоне запрашаю ўжо хутка, бо праз тыдзень. На развітанне сёння. Fink.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине, ці магчымы удар з Беларусі? Ціхановская адрэагавала на заяву Зеленскага о плянах новага нападу. У Гародні сілавікі праз суд дамагаюцца доступу ў кватэру мясцовага актывіста. У студыі з навінамі Стась Дедерка. 1543 дзень вайны. Украінскі віцэ-прэм'ер Алексей Кулеба выказаўся аб магчымым удары Беларусі па Украіне. Паводле яго слоў, зараз ёсць толькі два пытанні: кірунак і тэрміны. Цытата Лукашэнка ўжо як папугай гэта паўтарае. Відавочна, што калі з вуснаў такога чалавека гучаць такія рэчы, гэта не проста бравада, а ціск. Ён ваяваць не хоча, але Пуцін хоча, каб ён ваяваў. Калі Беларусь нападзе, туды столькі ўсяго паляціць і столькі будзе разбурана, што маці не бядуй, канец стата. Разам з тым Кулеба падкрэсліў, што патэнцыял войска РБ не супастаўляльны з узброенымі сіламі Украіны. У працяг тэмы дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская заявіла аб неабходнасці аб'яднання намаганняў, каб не дазволіць Расіі распаўсюдзіць вайну па ўсім рэгіёне. У допісе на платформе X яна адзначае: «Расія зноў спрабуе яшчэ глыбей уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны, але Беларусь гэта не Лукашэнка, беларускі народ не хоча гэтай вайны і не хоча, каб наша краіна стала стартавай пляцоўкай для новай агрэсіі супраць Украіны ці супраць Еўропы», канец статы. Ціхановская падзякавала прэзідэнту Украіны Владимиру Зеленскому за выразное своечасовое информование о погрозах новой спробы утягнуть Беларусь в войну. Нагадаю, 15 травня Зеленский после отповедной нарады поведомил, что помеж российцами и Лукашенком отбылись додатковые контакты, накированные на то, как переконать его долучиться до новых российских агрессивных операций. У приватности, по словам Зеленского, Россия разглядая пляны операцию на керунках на полдень и полночь от территории Беларуси, альбо супрать Чернигова-Киевского напрамку ва Украіне, альбо супраць адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Гарадзенскі актывіст Ежы Грыгенчы, які з 20-го году не жыве ў Беларусі, атрымаў паведамленне суду Ленінскага району Гародні аб правядзенні 19 траўня паседжання ў цывільнай справе паводле пазову аддзелу прымусовага выканання. Як паведамілі ў гарадзенскай праваабароне, на судзе будуць разглядаць пытанне аб дазволе правесці агляд жылога памяшкання Грыгенчы Ежы Івановича без згоды даўжніка. Такім чынам аддзел прымусовага выканання хоча атрымаць дазвол на узлом замкоў у кватэры, каб ацаніць кватэру і выставіць яе на продаж. Спецыяльнае вядзенне супраць актывіста распачалі яшчэ ў лістападзе 23-го году. Па месцы яго былога жыхарства прайшлі некалькі ператрусаў. На маёмасці Грыгенчы яго жонкі наклалі арышт. У 24-м годзе абласны суд у Гародні завочна пакараў Грыгенчу 6 гадамі пазбаўлення волі ў калёні ва ўмовах агульнага рэжыму, а таксама штрафам у памеры 1000 базавых велічыняў. Справу разглядаў суддзя Васіль Скок. Актывіст прызналі вінаватым, у тым ліку ў паклёпе на Лукашэнку і яго абразе. Пазней ўлады ўключылі Грыгенчу ў спісы так званых экстрэмістаў і тэрарыстаў. Пра арт. У Польшчы ў кожным горадзе мястэчку сёння будуць адбывацца мерапрыемствы да ночы музеяў. Актыўны ўдзел у іх бяруць і беларускія творцы. У невялічкім горадзе Венгруф у старажытным кляштары сёння адкрыецца выстава мастака Эдварда Галустава. Мастак ужо добра знаёмы аматарам выяўленчага мастацтва ў Польшчы сваімі адметнымі казачнымі карцінамі.
3: У Польшы яны все кажуць такія байковыя абразкі. Я так не лічу, што гэта байковы, таму што тут няма ілюстратыўнасці, таму што я не прыдумваю нейкі тэкст, а потым да яго ілюстрацыю. Наадварот, гэта ўсё, скажам так, змест прыходзіць пазней. Мне вельмі бракуе таго, што мая сяброўка, вельмі добрая сяброўка, вельмі часта пад маімі карцінамі проста каментавала вершам.
2: Выстава адкрыецца 20:30 па адрасе вуліца Касцюшкі 20 мая, мае назву «Казачны свет» Эдварда Галустава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пахмурна, кароткатэрміновыя ападкі, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ЭФМ.

0: Аўтарская праграма Піта Паўлава. Нарацыі.
1: Прывітанне, сябры. Мы на Кіпры. Ні з чым не пераблытаеш, праўда? Я хачу прадставіць вам свайго суразмоўцу Сергея. Прывітанне, Сергей.
2: Прывітанне.
1: Не буду казаць ягонае прозвішча. Ён па зразумелых для нас, для ўсіх прычынах, хоча застацца інкогніта. Але прадмет гаворкі настолькі востры, настолькі актуальны, што я вырашыў не чакаць нашай перамогі, а перайсці адразу да прадмету нашай гаворкі. І калі я буду фармуляваць, я, напэўна, нешта згублю. Таму

0: Два, можна сказаць.
1: Два поўныя гады.
0: Не ўпэўнены, што поўныя. Каля двух, скажам так. Ствараем беларускую моўную мадэль. Мадэль маўлення. ТТС. Text to speech.
1: Так, я зараз паспрабую расшыфраваць. Гэта ўсё звязана з актуальнай тэмай штучным інтэлектам. І вось гэты штучны інтэлект, усе мадэлі, якія вы зараз будзеце звяртацца, яны кепска размаўляюць па-беларуску. Я вам пакажу прыклады, як размаўляюць моўныя мадэлі. Яны проста навучыліся чытаць кірыліцу праз рускія тэксты, некаторыя праз украінскія. І гучаць яны

0: то можна сказаць, што беларуская мова ўвогуле не была прадстаўлена. Там OpenAI неяк, ось як адны яго ахарактарызавалі, п'яны амерыканскі турыст, размаўляла па-беларуску, і ўсё. Астатнія ўвогуле не маглі нешта прамовіць. Адсюль з'явілася ідэя, а давай зробім сваю. Цяпер ужо сітуацыя моцна змянілася, цяпер ужо все топ, там, Eleven Labs, Google, Gemini, TTS Pro, ці OpenAI нават умеюць размаўляць па-беларуску. Так, ёсць свае хібы. Gemini звычайна збіваецца там ці на украінскую, ці на рускую. Ось, і ну, праблем хапае. У іх, канешне, ёсць свае вельмі вялікія плюсы. За конт таго, што ў іх вельмі вялікія мадэлі і на шмат якіх мовах размаўляюць, у іх ёсць гэтыя ўсе фішкі там інтанацыі, шмат розных галасоў, і там ўжо з'яўляюцца там і шэпт, і там уздых, ну, такія вось абсалютна натуральныя рэчы, якія павінны быць у сапраўднай натуральнай гаворцы, каб яно выглядала як сапраўдны чалавек. Нам да гэтага далёка. Пазней раскажу, чаму. Але все яны навучаныя на стандартных нашых гаворках, ну, размовах. Я не ведаю дакладна, на чым яны робяць датасеты, але магу там прыкладна ўявіць.
1: Я перарваўся на тым моманце, калі хацеў дакладніць некаторыя тэхнічныя тэрміны. Напрыклад, датасеты, ТТС, вось гэта будзе весь час усплываць нашай гаворцы, таму калі ласка сфармулюй, што такое датасет па-беларуску?
0: Датасет — гэта набор дадзеных. Калі мы кажам пра моўныя, вялікія моўныя мадэлі, LLM, то гэта тэксты. Калі мы кажам пра мадэлі маўлення ці распазнавання маўлення, гэта спалучэння тэкста і адпавядаючаму яго аўдыёкавалку. Ну і такіх ось кавалкаў вельмі-вельмі шмат. Чым больш, тым лепш. Тысячы, мільёны.

0: папярэдняй з табой размовы зразумеў, што ангельская мова аўтаматычна вучыцца ўсяго масыва, які весь аўтэнтычны, такі як ёсць, а беларускія мадэлі, яны калі вучацца у нас, яны весь час забруджваюцца трасянкай, русізмамі, а самае галоўнае, наколькі я разумею, праблема гэта наша ўжо фанетычнае маўленне.
1: Моманты ад таго, што трапляе ў датасеты і на якіх датасетах вучыць, гэта залежыць толькі ад таго, хто гэта робіць. То бок можна ангельскую вучыць на нейкім канкрэтным датасеце, пасадзіць дыктара, запісаць, зрабіць датасет ідэальны, ну, які трэба, і навучыць, і будзе, ну, ангельская. Пра ангельскую маецца на увазі тое, што яе ў адкрытым доступе вельмі шмат, і, ну, рабі не хачу. Там мільёны-мільёны датасетаў. А беларуская, калі ты зойдзеш у чат GPT, спытаеш, раскажы мне нешта пра беларускую мову, ты пачуеш такі тэрмін, што гэта маларэсурсная тэма. Гэта і так і ёсць, таму што датасетаў, можна сказаць, ну, не тое, што няма, але вельмі-вельмі мала.
0: І яшчэ ТТС расшыфруй, калі ласка.
1: ТТС. Ну, з ангельскай мовы Text to speech. Текст у маўленне. Яшчэ ёсць адваротны напрамак, распазнаванне маўлення, АСР.
0: Ага, ТТС – гэта друкаваны тэкст, каб ён ператварыўся ў маўленне.
1: А маўленне ў тэкст – гэта АСР.
2: АСР.
1: Auto speech recognition.

0: auto speech recognition. Dobra. Я весь час размовляю по-ангельски с белорусским акцентом. Мне, здається, так и треба. Бо коли я размовляю по-ангельски, я наоборот спробую размовлять на... Бось гэтым на пош, і у мяне атрымліваецца так сабе.
1: Другая частка твайго пытання пра фанетыку. Гэта выцікава ўжо з нашай сённяшняй сітуацыі, што як бы все вялікія гульцы Google, Eleven Labs, OpenAI, яны ўжо на беларускай размаўляюць. Ужо не та сітуацыя, што ўвогуле там нічога не было. А, дарэчы, калі мы пачыналі, не зусім нічога не было. Былі ўжо мадэлі ў BN Corpus і Corpus BY. Гэта два асобныя беларускія дзяржаўныя інстытуцыі.
0: Яшчэ раз, ёсць дзяржаўныя інстытуцыі, якія таксама займаюцца гэтай праблемай ў краіне зараз.
1: Зараз не ведаю. На той момант Corpus BY, гэта ўвогуле яны гэтымі праблемамі маўлення займаюцца там гадоў ўжо 15-20.
0: Ремарка. Корпусом называется збор тэкстаў.
1: Не. Ну, так, так, але ёсць BN корпус BY. Ось якраз такі там ўжо шмат десяткаў гадоў навукоўцы з Акадэміі навук займаюцца і збором тэкста, і граматыкай, і карацей, усей беларускай і ой, як это правильно нават сказаць, не лінгвістыка, больш шырэшая. Ну, карацей, все, што все інструменты, якія базуюцца, там праверка правапісу ёсць, там шмат чаго, все пабудавана на іх.
0: Ну, ты зараз кажаш пра тэхнічныя моманты. Я кажу, што корпусам называецца збор тэкстаў. Звычайна, корпус гэта поўны збор тэкстаў. Але, наколькі я разумею, поўны збор тэксту зрабіць немагчыма, таму што ён кожную секунду, нават вось гэтую секунду, ён папаўняецца. Ён да пэўнага моманту проста робіцца, каб сабраць ўсё, што было запісана, нават берасцяныя вось гэтыя таблічкі, туды збіраюцца, каб мець

0: Былі праблемы з націскам, яны ўзнікаюць, і праблемы з, са зменамі лічбаў. Вось. А ўсё астатняе ён проста тупа, ну, вельмі трапна паўтарыў. І вось тут ўзнікае дадатковае пытанне, пра якое ты мне казаў, што ўжо зараз ёсць мадэлі ад Беларускай акадэміі навук, якія могуць неяк прамовіць, і ёсць нейкія мадэлі ад вас, якія...
1: Я кажу, што тыя мадэлі ад БН корпус і корпус, яны былі на момант, калі мы толькі пачыналі. Проста там гаворка была вельмі роботызаваная.
0: Але яны і зараз ёсць.
1: Ну так, так.
0: Я чаму кажу? Таму што калі хтосьці захоча атрымаць хаця б нейкі прачытаны беларускамоўны тэкст з гэтага, з друкаванага, вы проста зараз можаце гэта зрабіць. І зараз вам Сергей распавядзе пра галоўныя крыніцы. Гэта БН корпус.
1: Ну, і корпус бай.
0: І корпус бай. Ну... Гэта дзяржаўныя крыніцы, яны крыху роботызаваны. Але яшчэ ёсць адзін. Ад, ужо ад Сергея ягоных паблічнікаў, ён называецца...
1: Ну, ўжо не адзін. БЕ, ТТС, гэта першае, якое мы зрабілі. Чаму такая назва БЕ? Таму што па ISO гэта абазначэнне нашай беларускай мовы. Менавіта БЕ. Не бай. А менавіта БЕ.
0: БЕ.
1: Калі ты там, ну, я шмат якія ўвогуле мадэлі спамповую, правяраю, тэстую, як яны працуюць з беларускай мовай, мне заўсёды прыходзіцца, ну, там, дзе яна дазваляе указаць беларускую мову менавіта. І некаторыя памыляюцца, ці нават не памыляюцца, а яшчэ нейкі стандарт ISO іншы ёсць, у якой бел, але як бы актуальны стандарт ISO гэта БЕ. Таму наша мадэль называецца БЕ XTTS. Ну, там BXTTS кажуць. XTTS гэта архітэктура опенсорснай мадэлі, якая там была ў 2023 годзе выпушчана.
0: Вы карыстаецеся опэн-сорснымі мадэлямі?
1: Канешне. Мы не можам узламаць Google і ўзяць іх архітэктуру.
0: То бок вы бярэце опэн-сорсную мадэль?
1: Канешне. Навучым яе беларускай мове і аддаем, і ось яна опэн-сорсная ляжыць, можна зайсці, скарыстацца, можна ўзяць гэту мадэль і паставіць, ну, запусціць у сябе на серверы, на кампутары, калі ў цябе ёсць нармальная відэакарта, і карыстацца ёй.
0: Так, яшчэ раз. Значыцца, мы звяртаемся да якога ресурса, калі хочам ператварыць тэкст у беларускую гаворку?
1: У нас шмат ну, розных ресурсаў. Глядзі, ёсць старыя мадэлі на корпус бай і БН-корп.
0: Так. Мы пра іх ужо казалі.
1: Ёсць наша BXTTS.
0: Як яе набраць? BEXTTS.
1: У нас зараз з'явіўся сайт. Ну, у нас там шмат розных інструментаў, яны ўсе былі там на Hugging Face, але Hugging Face не вельмі зручна карыстаць. Мы вырашылі, што трэба ўжо сабраць у адным месцы, зрабілі сайт. Ну, ўвогуле каманда ці праект называецца tutejshy.gpt. tutejshy.gpt.pro гэта сайт.
0: tutejshy.gpt.pro.
1: Там ўжо сабрана ўсё разам, і магчыма там можа нейкія артыкулы потым дададзім. Там ёсць усе кантакты на нашыя там соцсеткі. Ну і, ў прынцыпе, можна звязацца і скарыстацца. І зараз яшчэ мы запускаем такі праект Юзік. Юзік – это галасавы асістэнт. Не толькі галасавы. Насамрэч ёсць звычайны рэжым. Ты размаўляеш з ім як з чатам. Толькі ён адказвае выключна па-беларуску. Ён умее хадзіць на спецыялізаваныя беларускія рэсурсы, напрыклад, там вербум, каб паглядзець там нейкае слова ў слоўніку. Ну, яшчэ там некаторую колькасць, ён мультимадальны, яго можна закідаць там PDF і ці там галасавое паведамленне, там не ведаю малюнак, ён можа ў адказ табе, напрыклад, закідваеш яму PDF-ку і пішаш прачытай мне гэта, ён табе адкажа і згеніруе аўдыё, якое агучыць, што там напісана. Ці, напрыклад, прыдумай казку і агуч. Ён сам прыдумае і агучыць і выдасць цябе ўжо аўдыёфайл з гэтай казкай. Можа там мем згенераваць на беларускую тэматыку, можа там малюнак зрабіць. Ну, гэта такое, як бы, пакуль проста, каб веселей было, магчыма, там дзецям нейкім зойдзе будуць карыстацца. І ёсць асобны галасавы рэжым. Для гэтага трэба вельмі шмат рэсурсаў, бо відэакарты зараз каштуюць дорага, і GPU час увогуле дарагі, але каб працаваў галасавы рэжым, трэба нармалёвая відэакарта. Ось зараз мы запускаем галасавы рэжым Юзіка, ты проста з ім размаўляеш, як з галасавым асістэнтам, на любыя тэмы. Адзінае абмежаванне, што ён там размаўляе па-беларуску, праз нашую мадэль. Можна зрабіць проста. Ну, як бы, можна на вайп-кодзе прывязаць там API гуглаўскай ці LevelUps, і у тебе там 20 радкоў кода і гатовы галасавы асістэнт. У нас все складаней. Нам, каб гэта стварыць, трэба было спачатку стварыць датасеты, навучыць мадэль, запусціць сервер, стварыць свайго галасавога асістэнта і праз гэту мадэль, каб ён навучыў.

0: яшчэ не згубіліся. Вось гэтым наборы я паспрабую яго крышачку вам патлумачыць. Вось гэта 11 Labs і іншыя, якія прамаўляў Сергей. Гэта ўжо фірмы, якія ўжо зрабілі гэтую працу. 11 Labs гэта вельмі паспяховая, дарэчы, польская фірма, як мне Сергей распавёў, якая з'яўляецца лідэрам, дарэчы, сусветным лідэрам у агучцы. І натуральна, што я думаю, што яны лепей за ўсё зрабілі польскую мову, але яны падцягваюць і іншыя мовы. Тое, чым займаецца Сергей, ён мне ўчора жаліўся, што ў іх няма сваёй вось гэтай дарагушчай відэакарты і няма доступу да вось гэтага сервера, да якога яна далучана. Таму што ў дома паставіць сервер і відэакарту немагчыма, таму што яна тут на кіпрскім сонцы адразу перагрэецца. Яна мусіць стаяць недзе ў Грэнландзіі ці там в іншым халодным месцы, і туды мусіць быць доступ нам усім праз інтэрнэт. І таму зараз секунда бясплатнай рэкламы. Калі ёсць магчымасць нам усім падумаць хаця б, стварыць, можа, краудфандынг і набыць вось гэты час нам усім, то зараз самы час падтрымаць, бо яны ўсё гэта робяць за свае сродкі, ўсё гэта робяць на нейкай дабрачыннасці, проста на сваёй уласнай пасіі да гэтага праблемы. Магчыма, зараз трэба час абмеркаваць і падумаць, як можна хлопцу падтрымаць, каб у нас была свая ўласная мадэль.
1: Ну, не зусім на сваім, таму што калі мы пачалі рабіць гэтую мадэль, калі былі першыя вынікі, мы завялі байм-і-кофі, нас там трошкі падтрымліваюць. Глядзі, пра відэакарты ёсць.
0: Калі ёсць байм-і-кофі, мы яго абавязкова тут павесім, побач з маім байм-і-кофі, якое таксама не забывайцеся. Пад гэтым відэа будзе buy me coffee для хлопцаў, якія ствараюць для нас, для ўсіх зараз галасавую мадэль.
1: Пра відэакарты. Ну, так, у сябе сервак, канешне, можна паставіць, але гэта ненадзейна. Ёсць сервер для інферэнсу.
0: Што гэта такое?
1: Это калі мы ўжо навучылі мадэль і яе выкарыстоўваем. І он трэба не такі моцны, як для навучання. І ён трошкі, не трошкі, а значна танней, але ён павінен працаваць 24/7. А для навучання трэба ўжо вельмі моцныя відэакарты, серверныя, там аж 100, аж 200, якія там вельмі вялікі аб'ём памяці маюць і значна хутчэй працоўвае дадзены. Але яны, дзякуй Богу, трэба не там на месяцамі, а там некалькі дзён на іх там пракруціў і ўсё.
0: Ну, то бок навучыў?
1: Гэта для навучання гэта вось такія аднаразовыя. А для інферэнсу трошкі слабейшая, але на доўгі тэрмін.
0: Ну, 24/7, каб усе маглі туды ўвайсці.
1: Так. Што значыць паласа?
0: Ну, каб маглі ўвайсці адначасова мільён карыстальнікаў, мільён беларусаў.
1: Не, тады нават ўсіх гэтых аж 100 бай 200 не хопіць.
0: Ну, гэта так, перабольшанне. Нас 10 мільёнаў, зараз можа 20, але на беларускай мове ўвойдзе, ну, добра, калі некалькі тысячаў.
1: Тысячаў, ну, добра, калі так адводзіцца.
0: Ну, мы дзеля гэтага гэтым і займаемся.
1: Ну, так, мы для гэта і займаемся.
0: Глядзі, вось сюды заўсёды ўваходзіць так мала людзей і так мала піша, што мне здаецца, што я гэта раблю. Проста ў нейкую бездань. І толькі потым, сустракаючыся з людзьмі наўпрост, яны кажуць, ну мы проста не падпісваем, мы не каментуем, зараз, мы глядзім, кажуць мне людзі. Але я ж этого не бачу, я ж не разумею, што вы глядзіце. І хлопцы, я ўпэўнены, што гэта высакародная справа, якая рэха ад якой будзе гучаць дзесяцігоддзямі. Але зараз вузкае горлышка, зараз вось гэты момант, калі трэба трэба падтрымаць максімальна, хаця б маральна.

0: Глядзі, мы не раскрылі, вось ты спытаў там вялікім пытанні, другую частку не раскрылі, бо можа паўстаць такое пытанне, што а навошта мы зараз гэта робім, таму што ўсіх вялікіх гульцоў усё ёсць і як бы плаці і карыстайся. А і таму наша задача перацякла з таго, каб хоць нешта было, у тое, каб яно было нармалёва і якасна. Ёсць некалькі праблем. Ёсць глабальная праблема, напрыклад, чаму мадэлі памыляюцца ў націсках. Яе можна падзяліць там яшчэ на шмат пунктаў. Самы просты пункт, таму што вельмі мала датасетаў. Чым больш датасетаў, тым менш будзе праблем.
1: Ну, я патлумачу, як я это зразумеў. Просто вось гэтыя змены словаў у нашай мове, як вядома, у аднаго слова ангельскага ёсць 20-30 формаў, і вось гэтыя все формы мусяць быць прамоўлены і мадэлю гэтай зразумятыя адпаведным чынам, каб яна потым, не памыляючыся, рабіла так, як трэба. Давай. І тое самае з націскамі, яны мусяць быць кантэкстна зразумятыя мадэлямі ну, максімальна добра, і тады яна не будзе памыляцца у кантэксце.
0: Тут шмат пунктаў. Тое, пра што ты казаў, ну, вось у ангельскай свае ёсць праблемы, але яны там перакрываюцца супервялізнымі колькасцю датасетаў. Там, як бы, можа, адно слова аднолькава напісана, але значыць і вымаўляцца па-рознаму. І так, гэта зразумела з кантэксту толькі становіцца. У нас жа іншая праблема, у нас ёсць такая рэч, як амографы. У ангельскай яны таксама ёсць, але іх там 500. А у нас там, каб не памыліцца, ну, дакладна больш за 3000. Амографы – гэта словы, якія аднолькава пішуцца, і сэнс іх залежыць ад націску. Пара ісці ў школу, пара паднімалася над вадою.
1: І што, 3000 такіх слоў у нас?
0: Падаецца больш. Я там рабіў частотны аналіз. Ну, да халеры.
1: Я ніколі не думаў, што столькі.
0: Ну, добры прыклад і прыклад ад пісталета.
1: Ну так, аўтамат, хутчэй.
0: У мяне ёсць спіс па частотнасці, калі мы там закрыем, напрыклад, першых 300, то як бы там 99,2, калі не памыляюся, сказаў, мы як бы пакрываем, таму што астатнія там не вельмі частотныя.
1: Хацелася ўсё пакрыць. А то нечакана слухаеш нейкую кніжку, і там вылязае ну, неадпаведны націск, і ты такі
0: Тут на гэтым праблемы ўсе не сканчваюцца. Насамрэч, яны, ну, гэта толькі адна частка. Калі мадэль ніколі не чула нейкага слова, яна таксама яго правільна можа вымавіць, а можа не вымавіць, ну, гэта ўжо пытанні да імавернасці, ну, увогуле, да архітэктуры нейрасетак, якія заўсёды працуюць з некай імавернасцю. Заўсёды будуць пытанні ў назвах, у імёнах. Тут, канешне, ўжо і чалавек можа памыліцца, ён жа ж не заўсёды ведае, як правільна чытаецца, асабліва, калі нейкае замежнае імя, там, Башара Асада ці Асада.
1: Я эту скаціну перажыву, калі з памылкай скажуць.
0: Маленькія датасеты пакрыты не ўсе словы, просто мадэль некаторыя словы ніколі не бачыла.
1: Не бачыла, не чула, не бачыла.
0: Ну, тэкст не бачыла, гук не чула, давай так. У нас там слова, вось, паводле граматычнай базы Бэнкорпусу, падаецца там 3 мільёны, 2,9, можа. Слова формаў, не слова, слова формаў. Слова формаў.
1: В ангельскім слоўніку, калі 20 тысяч – гэта вялікі слоўнік, а калі 50 – гэта ўжо поўны-поўны. У Шэкспіра здаецца 20 тысяч. І тут мне кажуць пра 3 мільёны. Але гэта формаў.
0: Ну, так, але амографам можа быць слова форма, а не слова. Слова шмат, датасетаў вельмі мала. На зямлі застанецца ад гэтай песні
2: хіба толькі Сямятычы, Высокая,
3: Яноў-Падляшскі,
2: 99,2 FM.

адзначыць, што ўсяго ў еўрабачанні сёлета прымае ўдзел 35 краін. Гэта крышку менш, чым у папярэднія гады, ну але ўсё адно маштабна і насычана. Тым больш, два паўфіналы ўжо адбыліся ў аўторак і чацвер адпаведна. На мой погляд, тое, што ў чацвер ладзіўся, быў куды мацнейшы за папярэдні, як з пункту гледжання візуалу, так і з пункту гледжання гуку. Ну і да ўсяго іншага, менавіта праз вынікі гэтага спаборніцтва ў фінал выйшлі такія краіны, як Данія, Аўстралія, Балгарія, Чэхія, Украіна, Мальта, Кіпр, Румынія і іншыя.

калі, дарэчы, звяртацца да прагнозу букмекераў, то сітуацыя выглядае наступным чынам. Першая прыступка – гэта тандэм з Фінляндыі з кампазіцыі «Лейкенхэрен». Другая пазіцыя – Аўстралія. Тут у нас «Дельта Гудрэм Экліпс». Дарэчы, я думаю, што гэтая артыстка добра вядомая меламанам, яшчэ прыкладна з 2000-х, 2010-х. Таму прафесіяналка, што тут сказаць. Ну і разам з тым, яшчэ ў табліцы знаходзіцца Грэцыя – Ферто і Ізраэль – Мішэль. Але як там будзе ў фінале – час

эфіры трансгранічнае радыёрацыя. Музыка як пра жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.

0: дарэчы.
1: Менавіта дарэчы гэтае еўрабачанне 2026 года было адным з самых палітычна напружаных за доўгі час. Удзел Ізраіля прывёў конкурс да масавага байкоту з боку розных еўрапейскіх краін, такім чынам Іспанія, Ірландыя, Нідэрланды, Славенія, Ісландыя адмовіліся ўдзельнічаць на знак пратэсту супраць палітычнай сітуацыі на блізкім усходзе. Ну і удалы удзел Ізраіля таксама выклікаў гарачыя дэманстрацыі на ватабурыні падчас выступу, дзе актывісты выкрыкавалі палітычныя лозунгі. Але трэба сказаць, выкрыкі гэтыя былі як пазітыўныя, так і негатыўныя, таму хто тут для сябе якую пазіцыю і будзе прымаць.

Ну і безумоўна, спадарства бонус трэкамі, не магу я не ўключыць у гэтую перадачу дзве кампазіцыі з Еўрабачання 2025. Памятайце, як гэта запальна было. Я зараз пра прадстаўніка з Эстоніі Томі Кэша з Эспрэсо Макіято і таксама шведскае трыа Кай Бар.

0: Музыка, як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: На гэтым спадарство ўсё. Я спадзяюся, што былі некаторыя кампазіцыі з Еўрабачання 2026, якія застануцца ў вашым плейлісце і прыйдуцца вам да спадобы на доўгі, доўгі час. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся праз тыдзень.

0: Музыка, як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Радыё Рацыя. Беласток,
2: Свіслач,
1: Гародня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Командуючы сілами беспілотных сістэм Украіны пагражае Лукашэнку. Былыя палітвязні ў Беларусі пад пастаянным ціскам сілавікоў. У музеі «Вольная Беларусь» адкрываецца выстава пра дуды. У студыі Стась Дэдэрка, 1543 дзень вайны. Камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броўдзі выступіў з беспрэцэдэнтнымі пагрозамі на адрас Лукашэнкі. Ён назваў Лукашэнку гауляйтрам і перайначыў прозвішча на Лукашэску па аналогіі з румынскім Чаўшэску, якога расстралялі ў выніку народнага паўстання. Цытата. «Мы фіксуем пралёт кожнага асобнага шахеда, які, скарыстаўшыся калідорамі Беларусі, накіроўваецца ва Ўкраіну, кожную тваю фрыкцыю хістанне мілітарнага адцення, твае канцавіны парукі ў крыві ўкраінцаў», таксама паведаміў Роберт Броўдзі. У прыватнасці, стала вядома пасля нарады, якую правёў Владзімір Зеленскі, што Расія разглядае планы аперацыі ў напрамку на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо супраць чарнігаўска-кіеўскага кірунку ва Ўкраіне, або супраць адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Украіна валодае дэталямі размовы паміж Расіяй і Беларусю, сцвярджае Зеленскі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былыя палітвязні, вызваленыя па так званым памілаванні, знаходзяцца пад пастаянным ціскам сілавікоў. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Людзі абавязаны адзначацца ў раённым упраўленні ўнутраных справаў. Паведамляецца, што ў некаторых выпадках раз на 3 месяцы, але магчыма і часцей. Таксама да памілаваных у некаторых выпадках прыходзяць праверкамі супрацоўнікі міліцыі. На думку праваабаронцаў, гэтая сістэмная палітыка дзяржавы накіраваная на тое, каб зрабіць чалавека ізгоем нават пасля фармальнага адбыцця пакарання. Статыстыка. У красавіку ў Беларусі найбольш падаражэлі асобныя віды камунальных паслугаў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак Белстату. Тарыфы на абыходжанне з цвёрдымі камунальнымі адкідамі павялічыліся больш чым на 23%, каналізацыю водаадвядзення больш чым на 20%. Прытым патаннелі 4 віды паслугаў, у тым ліку рытуальныя прыкладна на 7% і арэнда жылля на 0,5%. У лідарах па росце тарыфаў за 4 месяцы паездкі на прыгарадных аўтобусах. Бусах амаль плюс 26%. Дуды – музыка мінулага і сучаснасці. Выстава пад такім загалоўкам у гэтыя хвіліны адкрываецца ў музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве. Экспазіцыя трапіла на мапу «Варшаўскай ночы музея» ў 2026. На 18-ю і 20-ю гадзіну прызначаная аўтарская экскурсія з Яўгенам Барышнікавым, музыкам-даследчыкам і выкладчыкам дударскай традыцыі. Арганізатары адзначаюць, што наведнікі змогуць дакрануцца да таямніцы стварэння дуды і паспрабаваць сябе ў ролі дудара. Ад 23-й пачнецца дударскі оўпэн-эйр. Выступяць беларускія і польскія дудары з танцамі пад адкрытым небам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 16 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-22 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанюка.

мой лёс ні на што не хоча зважаць, летаць зямлі да нябёс, выпускае сонца гуляць. Вечар непрыкметны прыйшоў, быццам я яго не чакаў, з назбіраных небам дажджоў на зямлю ніводзін не ўпаў. На зямлі так цесна таму, воблакам раблюся сівы, развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца зусім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом.

0: А калі пайшлі мы ў сентыменталізм, то пры ім і зразумела пры пачуццях застанемся. Дык вяснова-летняя пара не толькі прыносіць уздым у прыродзе, але таксама вызвалае ў кожным чалавеку большую прагу жыцця. А можа нават і зварушыць яна прызабытыя струны аптымізму. Што? Так бывае не заўсёды? У сённяшняй праграме аб тым не думаем.
1: Максім Богданович, споўненае абяцанне. Праз радасны, заліты светам бор, праходзіць насып жоўтае чыгункі. Як руна рэйкі, быццам на малюнкі, ляглі ўздоўж. Як ярка семафор, удалі зялёным шклом гарыць ад сонца. Як тэлеграфныя слупы гудзяць. Пабач, дразды на дроце іх сядзяць, а дрот зіяе лепі ад чырвонца. І вось, махнатай лапаю ледзь-ледзь, ламаючы апалыя галіны, сюды марудна з-за кустоў маліны выходзіць буры малады мядзведзь. Паветра нюхае, нядбала паглядае лянівымі вачамі, быццам спіць. Удаль, пачуўшы нейкі гул, глядзіць, і ўраз у краі здзіўлёны замірае. Ледзь чутна рэйкі тонкія дрыжаць, з вясёлым шумам у бары зялёным нясуцца за вагонамі вагоны. Шыпіць машына, іскры зіхацяць, дым белы цягнецца ў гары струёю. Ад светла сонца зяе сталь і медзь, з вакон смяюцца людзі. А мядзведзь стаіць і чуе крык мой, верш за мной.

0: Вспомнили мы уже нават два разы молодых людей, якія пачынаюць сваю дарогу ў самастойнасць і дарослаць. Той час прыйшоў, каб звярнуцца да вершаў маладых паэтаў, бо пакуль што ішлі мы разам з класікамі. Заўсёды з прыемнасцю і зацікаўленнем гартаў я ў дзеяслове вершы з рубрыкі «Дэбют», з якой выраслі ўжо і сапраўдныя дарослыя паэты. І да такой рубрыкі заглянем цяпер у апострафе, які творча трымае ўзровень дзеяслова, калі таго не стала. А пачнем ад нараджэнкі Мінска, а цяперашняй варшавянкі Лесі Стэфані Міхалевіч.
1: Леся Стэфанія Міхалевіч, ты мой сонечны зайчык, шчаслівы трамвайны квіток. Ты мой сонечны зайчык, шчаслівы трамвайны квіток. Першы снег, валянцінка ад хлопца ў дзіцячым гуртку па танцах. Свежы подых у месцы, дзе неба зацягвае смог. Самы шчыры і радасны смех у краіне, дзе нельга смяяцца. Ты нібыта адліга, што ў лютым малюе вясну. Як дастаць той адзіны білет, што вучыла за ноч да іспыту? Як прачнуцца ў нядзелю і зноўку салодка заснуць? Як ніколі не думаць пра свет, што можа не вытрываць? Ты у траўні пад вокнамі палка квітнеючы бэз, вудар лячышча, рэчкі яблыкаў наламанай сухой саломы. Як пар рэчкі есці з куста, як на ровары выдарослая ехаць праз лес. Як усё перажыць і нарэшце вярнуцца дадому.

0: Тайныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.
1: Радыё Рацыя. Сямятычы.
2: Кобрынь.
1: Высокая.
2: Яноў-Падляшскі.
1: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Китай і США за найхутчэйшае завяршэнне вайны ва Украіне. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Ці спынены мігранцкі крызіс на беларуска-польскай мяжы. З навінамі Стась Дэдэрка. 1543 дзень вайны. Кітай і Злучаныя Штаты Амерыкі выступаюць за найхутчэйшае завяршэнне вайны ва Украіне і ўжо распачалі значныя намаганні для прасоўвання мірных перамоваў. Пра гэта гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справаў КНР па выніках сустрэчы Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Па словах міністра замежных справаў Кітая Ван І, абедзве краіны гатовыя падтрымліваць дыялог і гуляць канструктыўную ролю ў палітычным урэгуляванні вайны. Цитата, складаныя пытанні не маюць простых рашэнняў, і мірныя перамовы не могуць быць дасягнутыя раптоўна. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Усяго з пачатку так званая прэзідэнцкая кампанія 20-го году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 121 жанчына, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Мігранцкі крызіс. У першым квартале бягучага году не было ніводнай паспяховай спробы незаконнага перасячэння мяжы Польшчы з Беларуссю. Польскі міністр унутраных справаў і адміністрацыі Марцін Кервінскі падкрэсліў, што гэта вынік інвестыцыяў у герметызацыю агароджы. Міністэрства вылучыла амаль 3 мільярды злотых на інвестыцыю бяспеку межаў. Грошы былі ўкладзеныя сярод іншага ў будаўніцтва электронных сродкаў абароны, назіральных вежаў і мадэрнізацыю фізычнай агароджы. Таксама быў запушчаны першы модуль сістэмы барацьбы з беспілотнікамі, паведамляе беларуская служба польскага радыё. Пра музыку. У Варшаве ў суботу 23 траўня пройдзе другі фэст Love and Rave. Падчас падзеі выступяць 5 артыстаў, якія граюць электронную музыку розных накірункаў. Пра канцэпцыю распавёў суарганізатар падзеі Чэслав.
3: Концепция этой вечеринки, как всегда, хорошо провести время, оторваться на танцполе и помнить об этой вечеринке еще долго. Но помимо этого, конечно же, мы приготовили еще несколько концепций. Первая концепция такая, что мы ставим акцент на музыке даб, драм и бейс, так как наша саунд-система очень хорошо под это заточена. Ну и помимо этого, я очень люблю тоже эти стили. Я бы очень хотел услышать, как они прозвучат на нашей классной саунд-системе. Второе, концепт ставим, конечно же, на том, что закрываем клубный сезон, открываем летний сезон.
2: Кажа Чэслаў, гэтая падзея фэст адбудзецца на пляцоўцы Базарт на вуліцы Жампкоўскай 12 у Варшаве, падрабязнасці ў адпаведнай суполцы на Фейсбуку. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 вышэй за
0: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
4: Он файны быў, хорошы чалавек, не лыс, не быў грубы, то нармальны такі, кі хорошы, но... Александр, Шурик звали. Ну, всяк бывало, коли лепші, коли горші. Жили добре, не дерліся. І не був проти уже десь, і пойдем, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако. Йшли на приєнці. Там до партії, ще коліш партії, ПЗПР, ПЗС, ПСЛ був. Ну, мужик був там, мужик був в зелених, а я в червоних. Помагало щось.

0: У Гародні силовики праз суд домагаются доступу в кватэру мясцовага актывіста. З навінамі стаць ДДРК. 1543 дзень вайны. Украінскі віцэ-прэм'ер Алексей Кулеба выказаўся аб магчымым удары Беларусі па Украіне. Паводле яго слоў, зараз ёсць толькі два пытанні: кірунак і тэрміны. Цытата: «Лукашэнка ўжо як папугай гэта паўтарае. Відавочна, што калі з вуснаў такога чалавека гучаць такія рэчы, гэта не проста бравада, а ціск. Ён ваяваць не хоча, але Пуцін хоча, каб ён ваяваў. Калі Беларусь нападзе, туды столькі ўсяго паляціць і столькі будзе разбурана, што маці не бядуй». Канец статы. Разам з тым Кулеба падкрэсліў, што патэнцыял войска РБ не супастаўляльны з узброенымі сіламі Украіны. У працяг тэмы дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская заявіла аб неабходнасці аб'яднання намаганняў, каб не дазволіць Расіі распаўсюдзіць вайну па ўсім рэгіёне. У допісе на платформе X яна адзначае: «Расія зноў спрабуе яшчэ глыбей уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Але Беларусь – гэта не Лукашэнка. Беларускі народ не хоча гэтай вайны і не хоча, каб нашая краіна стала стартавай пляцоўкай для новай агрэсіі супраць Украіны ці супраць Еўропы». Канец статы. Ціхановская падзякавала прэзідэнту Украіны Владзіміру Зеленскаму за выразнае і своечасовае інфармаванне аб пагрозах новай спробы ўцягнуць Беларусь у вайну. Нагадаю, 15 траўня Зеленскі пасля адпаведнай нарады паведаміў, што паміж расейцамі і Лукашэнкам адбыліся дадатковыя кантакты, накіраваныя на тое, каб пераканаць яго далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацыяў. У прыватнасці, па словах Зеленскага, Расія разглядае планы аперацыі ў накірунках на поўдзень і поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо супраць Чарнігава-Кіеўскага напрамку ва Ўкраіне, альбо супраць адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Рэпрэсію Беларусі. Гарадзенскі актывіст Ежы Грыгенча, які з 20-го году не жыве ў Беларусі, атрымаў паведамленне з суду Ленінскага району Гародні аб правядзенні 19 траўня паседжання ў цывільнай справе паводле пазову аддзелу прымусовага выканання. Як паведамілі ў гарадзенскай праваабароне, на судзе будуць разглядаць пытанне аб дазволе правесці агляд жылога памяшкання Грыгенчы без згоды даўжніка. Такім чынам, аддзел прымусовага выканання хоча атрымаць дазвол на узлом замкоў кватэры, каб ацаніць кватэру і выставіць яе на продаж. Спецыяльнае вядзенне супраць актывіста распачалі яшчэ ў лістападзе 23-го году. Па месцы яго былога жыхарства прайшлі некалькі ператрусаў. На маёмасць Грыгенчы і яго жонкі наклалі арышт. У 24-м годзе абласны суд у Гародні завочна пакараў Грыгенчу 6 гадамі пазбаўлення волі ў калёніі ва ўмовах агульнага рэжыму, а таксама штрафам у памеры 1000 базавых велічыняў. Справу даў суддзя Васіль Скок. Актывісты прызналі вінаватым, у тым ліку, паклёпе на Лукашэнку і яго абразе. Пазней улады ўключылі Грыгенчу ў спісы так званых экстрэмістаў і тэрарыстаў. Пра арт. У Польшчы ў кожным горадзе мястэчку сёння будуць адбывацца мерапрыемствы да ночы музеяў. Актыўны ўдзел у іх бяруць і беларускія творцы. У невялічкім горадзе Венгруф у старажытным кляштары сёння адкрываецца выстава мастака Эдварда Галустава. Ён ужо добра знаёмы аматарам выяўленчага мастацтва ў Польшчы сваімі адметнымі казачнымі карцінамі.
1: У Польшчы яны все кажуць такі байковы абразкі. Я так не лічу, што гэта байковы. Таму што тут няма ілюстратыўнасці, таму што я не прыдумваю нейкі тэкст, а потым да яго ілюстрацыю. Наадварот, гэта ўсё, скажам так, змест прыходзіць пазней. Мне вельмі бракуе таго, што мая сяброўка, вельмі добрая сяброўка, вельмі часта пад маімі карцінамі проста каментавала вершам.
0: Выстава адкрыецца 20:30 па адрасе вуліца Касцюшкі 27А і мае назву «Казачны свет» Эдварда Галустава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 17 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі
3: Падляшскі.
4: Канцэрт пажаданняў.
3: Канцэрт пажаданняў.
5: Мы ўжо вітаем усіх слухачоў радыё Рацыя, якія слухаюць нас на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці, Белай Падляскай. Вітаем усіх, хто слухае нас па ўсім свеце праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юра Здзяшук
6: і Ганна Коміч. У нас наперадзе традыцыйныя 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія для вас здымя Сергей Верамеенко.
5: Можете писать так само на нашу электронную пошту, наш адрес концерт@слимакрация.ком, ці у наш тимс, логин рация. А мы уже починаем, не глядячи на дождливое надворье, правда?
6: Да,
5: мы такие бадзёрыя, у нас у души светить сонейка, тому что сегодняшний вечер мы проведем разом с вами. А вось первое віншаванне, шановная радио рация. За вашим посредництвом хочу передать пожаданні для моей сябровки з Курашева, Ніні Григорук. Ніна, не лічы своих годов, а живи, бо яны хутка пролятають. Зычу тебе много здоров'я, будь такая, як ты есть, а у душках веселая. Живи 100 годов и больше. Гэтага зычыць Коля и дадае, что Ніна любить песню «Ружа», якую выконвае Аля Каменская и Люба Гаурылюк. А мы так само любим гэтую песню.

0: Памятаеш наше дзяцінства, Юрась, калі вось казалі ў школе, што вось гэтая з гэтым хлопцам ходзіць.
1: Так,
0: а гэты хлопец ходзіць з гэтай дзяўчынай, памятаеш? Цяпер так ужо не кажа ніхто, разумееш? Так, так. Я зараз слухала песню і проста падумала, як мы пастарэлі. Як змянілася наше жыццё. Цяпер што? Цяпер хіба гэты хлопец ездзіць да гэтай дзяўчыны?
1: Ездзіць альбо сустракаюцца.
0: Альбо сустракаюцца.
1: Раней было ходзіць.
0: Альбо разам жывуць.
1: Так, так, разам жывуць.
0: Ну так, змяняецца наше жыццё, але нашыя сталыя слухачы нас не пакідаюць. Гэтым разам вітаем сардэчна спадарыню Марыю з Істоку. Добры вечар.
2: Добрый вечер. Поздравляю проводящих. И теперь хотела б 22 мая мой муж Миколай Гурин будет обходить уродины и именины. Życzę ему всего наилепшего, прежде всего здоровья, счастья, всего помощности в работе. До życzeń долучаются сын Лукаш и córka Аня. Ще хотела б поздравить сестру Зину Саєвіч з Гайновки, з її приятелем Янком Рибачуком, а також брата Пьотра з Бєльська-Подласького, з його родиною, і тьоту Ганджу з Істоку Жак. О, і життю їм всього найліпшого. І все, дякую дуже.
0: І ми вам так само дякуємо, заставайтеся на наших хвалях.
1: Ну що ж, почитаємо трохи те, що нам пишуть у нашу поштову скриню електронну. 14 мая наш сын Кшыштаф Іванюк адзначаў 40-й дзень народзінаў. З гэтай нагоды зычым яму ўсяго найлепшага. Нехай кожны дзень прыносіць табе радасць, спакой, здароўе, і ўсе твае мары нехай спаўняюцца. Нехай цябе атачаюць людзі, якія цябе кахаюць, якія цябе цэняць, дапамагаюць табе на кожным кроку. Май шмат адвагі на рэалізацыю сваіх планаў, а таксама сваіх жаданняў. Такія пажаданні складаюць бацькі і жадаюць 100 лет і многае лета.
0: Сёння свой дзень нараджэння адзначае Моніка Янкоўская з Берасця. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя і здзяйснення ўсіх мараў перадае ёй хросная маці Марыся. Ну што ж, зараз будзе многа-многа кветак, проста ў нотах гэтай песні.

0: Ну вось, пакуль гучала такая меланхалічная, настальгічная песня, якая мяне адсылае ў маё дзяцінства. Да нас датэлефанавалася спадарня Бася з Ягаднік. Добры вечар, спадарня Бася. Рада вас слухаць.
1: Я хачу даць пазджэння для Каці з Махнатого, ктара дзіча абхаліць у родзіны. Дуже і здравія, здравія, яш раз здравія і многая лета для яї. І поздравляю їй цілу родзіну. Oczywiście to, że... No i wszyscy, którzy słuchają oczywiście Rady Racji, no. I was, Rady Racja, pozdrawiają. To chyba wszystko.
0: No i dziękuję wam wielkie. Telefonujcie jeszcze.
2: Ну што ж, пачытаем яшчэ крыху. У вёсцы Хытрэ пражывае вельмі добрая і мілая спадарыня Марыя Карнелюк, якая 20 траўня адзначае свой дзень нараджэння. А з гэтай нагоды, дарагая Марыся, жадаем табе моцнага здароўя, шчасця, пацехі ад мужа, дзяцей і ўнукаў, а таксама найлепшыя пажаданні твайму мужу Колю, які 22 траўня будзе адзначаць імяніны Міколы. Многае лета вам, Марыся і Коля. Писали Андрасюкі з Гайнаўкі і попрасілі песню Смерека, а мы яе ўжо паставілі ў чаргу.
0: 17 мая дзень нараджэння адзначае наша каханая мама і бабуля Люба Анхім з Гайнаўкі. Мама наша дарагая, у дзень твайго нараджэння жадаем табе мноства штодзённай радасці, здароўя і пагоды духа. Дзякуем за тваю любоў і дапамогу. Ты ёсць нашым найвялікшым скарбам. У дзень твайго свята дзякуем табе за кожны дзень і кожную хвіліну з намі. Жадаем табе спакою і самых прыгожых хвілінаў у жыцці і шмат яшчэ спакойных гадоў жыцця разам побач з намі. Такія пажаданні перадаюць дачка Йола з мужам Міркам, сын Марыуш з жонкай Алінай і ўнукі Адрыан, Мартына, Наталія і Амелька. І таксама яны ўсе разам просяць песеньку «Галубая ноч».
2: Таксама яна прагучыць крышку пазней. Цяпер паслухаем песню «Калечка», бо менавіта пра гэтую прасілі ўжо некалькі нашых слухачоў і спадарыня Басі, якая хвілінкай раней нам тэлефанавала.

Так заўсёды з канцэртам пажаданняў час ляціць неяк неспадзявана хутка. І мы з вамі сустрэнемся ўжо ў наступнай гадзіне пасля кароткага выпуску навін, а пакуль слухаем песні, якія стаялі ў чарзе і дачакаліся «Галычаначка» ды «Смырэка».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы. Вайна ва Украіне, змены ў грамадскай думцы Расіі, выбары ў КР, яўка вельмі нізкая. Пад Баранавічамі бяспраўніка спынялі са страляніны. З навінамі стаць дэдэрка. 1543 дзень вайны. Украінскія ўдары па Расіі ўпершыню за час вайны сталі турбаваць расійцаў больш, чым сам фронт. Як паказала пытанне падкантрольнага Крамлю фонду ФОМ, 18% расійцаў назвалі галоўнай тэмай тыдня украінскія абстрэлы тэрыторыі Расіі. Для параўнання тэму так званай СВО, спецыяльнай ваеннай аперацыі асноўнай назвалі 16%. Азначаецца, што такое адбываецца ўпершыню з пачатку поўнамаштабнай вайны. Цікавасць да украінскіх

0: ахвяраў пачала рэзка расці пасля дронавых атакаў на Белгарад, Маскву і расійскую нафтавую інфраструктуру. Асабліва прыкметны эфект стаў пасля ўдараў па НПЗ і нафтабазах, якія прывялі да праблемаў з палівам і скарачэння нафтавага экспарту Расіі. Выборы у КР. На выборах у Координационную Раду Беларуси с 12 до 16 травня проголосовали амаль 1300 человек. Керавніца выборчая комиссия Лена Приходько заявила о полновартостной праце сайту и платформы для голосования на выборах у КР 4-го скликания. Цитата. «Мы не можем теперь сказать, что явка невысокая, только тому, что люди спробовали проголосовать, и у них ничего не вышло. Эту колькость мы покуль не можем нияк вылечить», процитовала Лену выданне «Позерк». Для яе аб нізкай яўцы сведчыць невялікая колькасць загрузак прыкладанняў на мабільныя прылады. Прыходзька дадала, што асаблівасцю DOS-атак стала 100% эмуляцыя наведнікаў. То бок ты не можаш сказаць, гэта быў бот ці наведнік, таму што боты настолькі якасныя. Учора, напрыклад, на адзін сервер было прыблізна 90 мільёнаў запытаў. То бок тое, з чым маем мы справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Конец статы. Голосование на выборах у Координационную Раду подолжили до полдня 19 травня. Инцидент у Барановицким районе. Супрацовники Держаутоинспекции выкарыстали зброю, каб спынить автомобиль Volvo, кіроўца якога небеспечна поводился на дорозе. Инспекторы подали автомобилисту сигнал на спынение для вёскі Янова, але той просто поехал прэч. Выники медичной проверки звыш 1 промилле алкоголю у выдыханом паветры. Кіроўцу чакае штраф 200 базовых величинь. Это прикладно 9000 рублей. Про литературу. У четвер 21 травня у Виленском белорусском музее имени Луцкевича отбудется литературный вечер былого керовника Белорусской службы Радио Свободы Александра Лукашука. На им он представит свою новую книгу «Незавершенность», якая месяц тому вышла у белостоцким выдавецтве «Коммуникат». Про книгу кажа выдавец Ярослав Иванюк.
1: Это уже другая книга этого автора, якую выдает «Коммуникат». Ранее «Гульня у Освальда», якую мы выдали у минулым годе. Это про забойцу президента Кеннеди, его мінскі шлет, так бы мовить. Книга «Незавершенность» — это зусім іншае выданне. Это книга абсолютно мастацкая. Это книга так само с такой литературной критикой, я бы сказал, автора.
0: Акрамя презентации своей книги, Александр Лукашук расскажет про свои сустрэчы с разными ведомыми людьми, у тым ліку письменниками, а так само про штучный интеллект, який выканае романс, на его слова. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 17 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Трансгранічнае радыё FM. Створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Подляски.
4: Подляски.
3: Концерт пожеданню.
5: Вітаем усіх, щиро вітаем на хвалях Беларускага радіо Рація, а тут Юра Здзяшук.
6: І Ганна Комінч. І у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Для гэтага тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце свае смс-паведамленні на нумар 508-667-663, якія прыме для нас і для вас Сергей Верамеенко.
5: Ну што ж, а мы пачынаем з віншаванняў, якія нам проста ў студыю прынеслі нашыя слухачы. Шаноўная наша радыё Рацыя, вітаю і прашу, каб пераказалі гэтае пажаданне маім дочкам Мірцы Поляк і Люсі Касцюкевіч. Зычу ім многа здароўя, радасных дзён, а таксама іх дзецям, унукам, суседу Толіку Бедрыцкаму, Вілі Юрку Хамацкаму, Шчаромхі, Мірку Пацевічу з Белавежы, Мірык, будь здаровы і не кашляй, Яшчэ Ані Шайкоўскай, шаноўнай Ані Шайкоўскай, зычу многа-многа здароўя, Віцю Соху-Стапаркоў і Мірку Туроўскаму, песні якога я вельмі люблю, а ў вас прашу песню «А нам хочацца жыць» напісала нам Ніна Грыгарук. Ну што ж, сувенір гучыць, песня «А нам хочацца жыць».

0: І зноў падпісваемся пад кожным словам, праўда?
1: Ой, так.
0: І калі б мы тут зараз не сядзелі за пультам і пры мікрафонах, мы б таксама, здаецца, тост бы сказалі, праўда?
1: Да бацькоў.
0: Але мы пакуль скажам што іншае. А што мы скажам?
1: А тое, што да нас датэлефанаваўся наш чарговы слухач, і гэтым разам гэта спадар Лукаш з вёскі Рэпчыцы. Рада вас вітаць, спадар Лукаш, слухаем вас.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Хочу бы поздравить и твою маму Башу. Хочу бы поздравить и своего тата Мирка. Хочу бы поздравить и свою сестру Магду. И песню хочу бы виконечко.
0: Яна прагучыць абавязкова, трошку пазней, а вы заставайцеся на нашых хвалях, дзякуем вам. На другім тэлефоне чакае наш сталы слухач-спадар Віталь Стапаркоў. Вітаем шчыра.
3: Вельмі шчыра вітаю. І вам всяго найлепшага знаю, здароўя, шчасця. І таксама всім маім верным слухачам, которых не забываю, і мушу поздравіць, бо, ну, папросту, хочу іх поздравіць, каб было ім всім добра. Поздравляю свою сестру Веру Шарнёв и ее целую родину. Нину и Васю со Стопчка и их целую родину. Нину Григорук с Курашева, Калину Тимошук с Новой Воли, Зою Майстрович с Рудут, Надю Цетра с Белостоку, Полю Трот с Бельска-Подляска, Анну Куштук с Кожина, Валю Краснодемску с Павлов, Веру Таранта с Кошелёв, Мажену Вагровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошці і Віталія з Острувок, Балю і Мірка Боровських з Облорчини, Гришу Ворона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єленки, Яна Гілєвська з Суховольця, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, і Степана Прокоп'юка, і Дмитра Борону Стопарков, і всіх жихарів Стопарков, і всім жадаю много здоров'я. І я що, як послухавши Радіо Росія, дякую вам, хочу поздравити Алю Кам'янську з днем рождення. Вона мені вельми знакома, і їй жадаю теж много здоров'я, і каб з мамою співали якнайдовше. Дякую.
0: І вам таксама дзякую за тёплыя словы, заставайцеся з намі. А мы пачытаем крыху, праўда?
1: Так. Ну вось, такое прыйшло паведамленне нам на электронную пошту. Вітаю сардэчна. Хачу скласці самыя найлепшыя пажаданні на імініны сваёй мамы, якія яна адзначала 15 мая. Это Зофія Апольская Званева. Зосю, самых шчаслівых хвілін у жыцці і шмат здароўя. Кахаю цябе вельмі моцна. І подпіс Уля.
0: 22 мая свае імяніны будуць адзначаць Мікалай Трэска з Бельска-Падляскага, Мікалай Сідарук з Бабі Гары і Мікалай Янчук са Ставішчаў. Найлепшыя пажаданні многіх шчаслівых гадоў жыцця, моцнага здароўя, шчасця, удачы, радасці і вечнай згоды дасылае Марыся Трэска.
1: З нагоды 36-й гадавіны шлюбу маіх бацькоў Марыі і Валенціна Павлючук хачу скласці ім сардэчныя пажаданні, здароўя, шчасця, удачы і спаўнення мараў. Жадае дочка Юстына, а таксама з унукамі Ігарам, Анткем і Аурэліяй. І просяць песенку «Ас мільён алых ружаў». І калі нашы слухачы слухалі ў мінулую гадзіну нашага канцэрта, то гэтую песенку ўжо паслухалі.
0: Але будзе іншае і пэўна не горшае. Сёння свой дзень нараджэння адзначае Паўліна Каравай з Беластока. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, шчасця, поспехаў, здзяйснення ўсіх мараў і планаў і добрых, зычлівых людзей навокал на многія-многія гады. Дасылае сям'я з Гайнаўкі, якая пра Паўліну памятае заўсёды і перадае прывітанні ўсёй сям'і Караваяў пры нагодзе. А мы да гэтых прывітанняў яшчэ і песню дадамо. Віконечко ў выкананні прымакоў.

0: Ну вось надыходзіць ужо экватар нашага канцэрта пажаданняў, і акурат пад гэта датэлефанавалася да нас спадарыня Юстына з Казлоў. Добры вечар, спадарыня Юстына.
1: Добры вечар. Я хацела б скласці пажаданне для Александра Хмура, то мой брат, Богуся будзе знаць, ходзіць, бо он можа мене не помніць, многае лета. І всього найліпшого. Ми дзісяй, як то говориться, разом входимо у родини і кажу, многає лета.
0: А ми долучаємося.
2: Дякуем вам, заставайтеся на наших хвалях, обов'язково послухайте пісню, яку заказали. Ми ще кришку почитаємо, правда? 13 мая свой день народження святкувала Ася Ляшчинська з Грабовки. Найсердечніше пожадання доброго здоров'я і щастя досилає йой Ян Кучко з Белостока.
0: Добрый вечер. Просим вас передать наше віншування з імянинами нашим любимым. Миколаю Гапонюку з Бельска-Подляжского і Миколаю Самосюку з Чаремхи. Поважаные наши Миколаи, нехай на вашем твары завсёды будзе усмешка. Божая ласка, шмат здоровья, усмешек, шмат радости, справджвання усіх ваших самых сакральных мар і толькі приемных падзей у житті жадаюць Гжесік з Іреной з Павлов і просяць песню сувеніра «Добрый день». Сардэчна вітають таксама тётку Ганну і Тамару Самосюк з Чаремхі і Валю Гапонюк з Бельска. Вялікі дзякуй і найлепшыя пажаданні для Радыё Рацыя.
2: Гарачае прывітанне віншаванні яшчэ аднаму Мікалаю, Мікалаю Грамадскаму з Гайнукі з нагоды дня імянінаў разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы перадае Толік.
0: Усім, якія слухаюць Радыё Рацыя і вядучым, перасылаем усяго найлепшага шчасця, здароўя і ўдачы ў жыцці. Нашай маме Марысі з Левшоў, братам Дарку, Элі і Богдану Тарчынскім, Роману і Марыолі Боруць, дзецям Магдалене, двум Міхалам і ўнучкам Дануці і Александрум Вільчэўскім, Таісі з Палічнай і яе мужу, Уладку Ярмашуку, Янку і Андрею са Старога Двору і ўсім ратаўнікам ВОПР са Старога Двору, Гжэську з Малгосяю і Кубусям, Томку з Жоржыкам за Савой, Ромку з Плантаў і Юрку з Ілонай жадаюць Эва з Войткам з Бельска і просяць песню «Белая ромашка».
2: І гэтую песню мы ставім у чаргу, а цяпер слухаем класіку беларускую «Цячэ вада ў ярок» у выкананні таксама легендарнага ўжо ансамбля «Маланка».

0: Я думаю, што нашыя слухачы проста спявалі ва ўнісон з нашымі спеваками, бо ўсе гэтую песню ведаюць ад першага слова да апошняга. І вось як сці здабыліся нам патэлефанаваць. Ну, здараецца. Чытаем пакуль што. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння Марысі Карнелюк з Хытрае. Таксама яе мужу Мікалаю Карнелюку, якія будуць адзначаць свае святы 20 і 22 мая. Моцнага здароўя і ўсяго найлепшага перадаюць ім ляўчукі.
1: З нагоды дня народзінаў і імянінаў каханай унучкі Зосі Янчук з Кенжына пажаданні добрага здароўішка, радасці, добрых сяброў у садку перадаюць дзядкі і дзядзька Рафал і просяць песеньку «Коцік».
0: Ну вось хтосьці нам тэлефануе. Добры вечар. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Витаем вас. Як зовуть вас, скажите, калі ласка?
2: Андрей.
0: Откуль вы нам телефонуете?
2: Я телефоную с Самбек в Холандии.
0: О, як далеко. И вам слово, калі ласка.
2: Я хотел бы скласть найлепшие пожелания Агнешце з Белостоку, з улицы Калиновой, с нагоды дня народин, который будет завтра. No i tak samo swojej mamie, Wali, Kardasz z Haradka, tak samo mojej cioci, Wali, Kardasz z Maciejkowej Hary. I tak samo Radio Racja wam, dzieduczym i wszystkim słuchaczom.
0: Dziękuję wam, dziękuję, wszystkiego dobrego i zostawajcie się na naszych chwalach. Ну што ж, мы слухаем песню. Я думаю, што хай прагучыць яшчэ раз сёння песня ў выкананні Алі Каменскай і яе сына, бо пра гэтую песню акурат успамінала спадарыня Люба Гаўрылюк, якая нам тэлефанавала раней. А мы чакаем вашых тэлефонаў.

0: Ну вось не толькі нам тэлефануюць з навакольных вёсак жыхары, а таксама і з самога Беластока. І вось такая спадарня Ірэна нам датэлефанавалася з Беластоку.
1: Добры дзень, дарагая радыёрацыя.
2: Добры дзень.
0: Так, мы слухаем.
1: Добрый день, я хотела очень-очень сердечно поздравить дорогая радиорация, всего доброго, и изложить желания для моей сестренки Али с Огородничок, которая 21 мая будет обходила у родины. Алюш, кохана, всего наилучшего, всего, что ты себе зажичишь, дуже здоровья, здоровья, здоровья и здоровья, бо только то є найважніше в житті. И хотела бы поздравити цілу деревню Мутну, сколь походить мій мужик. Хотіла би поздравити моїх сватов з Білостоку Куліковських, з вулиці Желенського. Хотіла би поздравити ще моїх племянників з Шершень, Миколая и Ину Гладышев. И всего им жить наилучшего. Але především хотела бы поздравить и всех, кто слушает Радио Рація. Всего наилучшего. Чтобы все были здоровы, всего-всего наилучшего. И моей сестренке всего-всего наилучшего. Алло, я тебе жичу направду всего наилучшего. И хотела бы, чтобы песня только с тобою.
2: Абавязкова гэта песня прагучыць, заставайцеся з намі.
0: Ну, а я адкрыў зараз наш чат у нашых сацыяльных сетках, і тут такое паведамленне прыйшло. Дарагое радыё Рація, хочам скласці на сердэчнішыя пажаданні на імініны нашаму укаханаму бацьку Яну Кокіцю з Бельска-Падляшскага, які свае імініны будзе адзначаць 21 мая. Любы тата, жадаем табе перадусім шмат здароўя, бо яно найважнейшае, шмат ласкаў Божых, штодзённай радасці, спакою ў сэрцы, а таксама самых прыгожых хвілін у сям'і. Няхай кожны дзень прыносіць табе ўсмешкі, сілы і на далейшае жыццё. Жадаем шмат супольных гадоў побач, каб мы маглі супольна адзначаць твае імініны, таксама шмат здароўя, любові і сямейнай атмасферы. Сардэчнае і цёплае віншаванне кіруем таксама нашай цудоўнай мамусі, якая ёсць для нас усім. Дзякуем за любоў, клопат і добрае сэрца для кожнага дня. Пры нагодзе таксама хочам перадаць віншаванне на дзень нараджэння для Ірэны Кокіц, якая 17 траўня будзе адзначаць свой дзень народзінаў, а таксама для Івонкі Себастьянюк, якая будзе святкаваць дзень народзінаў 19 траўня. Дарагім юбілярам і тым, хто будзе святкаваць дні народзінаў, жадаем шмат здароўя, шчасця, спаўнення мараў, усмеху, штодня, а таксама самых прыгожых хвілін у жыцці. Сардэчныя віншаванні перадаюць з Нарвегіі уся сям'я, якая віншуе гэтую сям'ю і гэтых юбіляраў.
2: Але ж Янаў на Падляшчы многа, праўда? Ой, многа. І вось яшчэ адзін Ян таксама віншаванні зараз атрымае найсардэчнішае. Яну Петрычуку з Гайнаўкі з нагоды яго імянін, вядома, якія будуць 21 мая, разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця і удачы. А перадае гэтыя віншаванні Толік.
0: З днём нараджэння, дарагая Эвеліна. Мы ўсе жадаем табе шмат шчасця, кахання, здароўя і усялякага натхнення. Няхай кожны дзень прыносіць радасць, новыя магчымасці і прыгожыя моманты. Заставайся такой жа прыгожай, разумнай і светлай дзяўчынай. Няхай усе твае мары абавязкова здзяйсняюцца. З любоўю твае родныя і блізкія. Свае віншаванні для Эвеліны Вавульскай з Бельска-Падляшскага перасылаюць тамашукі з Бельска, тата, мама і Марцін, а таксама радня з Беластоку, дзядзька Мірак, Лена і Марык Найбукі.
2: Ну што ж, для ўсіх нашых імяніннікаў і тых, хто святкуе дні нараджэння, і ўсім нашым слухачам проста. Песня «Толькі з табою» у выкананні гурта «Ручаёк».

0: І нічога дзіўнага, што гэтая Кася загляделася на Яся. Такія Ясі ходзяць па падляшы, я табе скажу, Юрась, што просто часамі сківіцу з падлогі не падняць. Вось я табе так аўтарытэтна заяўляю. А нашы слухачы, пэўна, заслухаліся, таму што наш телефон ізноў маўчыць. Ну, то мы пакуль што пачытаем, праўда?
1: Так.
0: 16 мая свой 41-й дзень нараджэння святкуе мая сястра Кася. Жадаю ёй шчасця, здароўя і багацця на многія гады. А па жаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця таксама тату Генку, Галіне, сястры Касі, Янку, Ніні і Колю Гудковічам з Гайнаўкі, Янку і Госі з Беластока, паштальёну Ростіку з Чыжоў, Крысі Аксэнцюк і яе бацькам Базылю і Аніці з Ласінкі. Па жаданні добрага здароўя таксама Ніні і Колю з Гайнаўкі перадае Гося з Махнатага.
2: З нагоды надыходзячага дня мамы найсардэчнейшыя пажаданні шчасця, здароўя, усмешак на твары Валянціне Кавальчук з Чарывек. Перадае яе сын Томек. Многае лета табе, мама.
0: З нагоды 30-х народзінаў Крысі з Ласінкі, якія яна адзначыць 20 мая, пажаданні шчасця, здароўя і багацця на многія гады. Мамі Аніці Аксэнцюк, тату Базілю Аксэнцюку, пажаданні здароўя, шчасця, кахання і багацця перадае Гося з Махнатага.
2: 18 траўня свае народзіны адзначыць Ірэна Рыбак з Беластоку. Пажаданні моцнага здароўя, шчасця і ўдачы на многія леты. Разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць ёй Надзя і Стэфан.
0: Ну што ж, а мы слухаем песню «Галубая ноч», якая ўжо даўно чакала ў чарзе і дачакалася.

0: Нечакана для нас і для вас, пэўна, другая гадзіна нашага падляскага канцэрта пажаданняў скончылася, а мы з вамі развітваемся ненадоўга, Юрась, праўда?
1: Так, на 10 хвілінчак літаральна.
0: Так, бо пасля кароткага выпуску навін зноў будзем з вамі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Командуючы сіламі беспілотных сістэмаў Украіны пагражае Лукашэнку. Былыя палітвязні ў Беларусі пад пастаянным ціскам сілавікоў. У музеі «Вольная Беларусь» адкрываецца выстава пра дуды. З навінамі стаць дэдэрка. 1543 дзень вайны. Камандуючы сіламі беспілотных сістэмаў Украіны Роберт Броўдзі выступіў з беспрэцэдэнтнымі пагрозамі на адрас Лукашэнкі. Ён назваў яго гауляйтрам і перайначыў прозвішча на Лукашэску па аналогіі з румынскім кіраўніком Чаўшэску, якога расстралялі ў выніку народнага паўстання. Цытата. «Мы фіксуем пралёт кожнага асобнага шахеда, які, скарыстаўшыся калідорамі Беларусі, накіроўваецца ва Украіну, кожную тваю фрыкцыю і стання мілітарнага адцення. Твае канцавіны ўжо па самыя плечы ў крывавай юшцы забойстваў мірных украінцаў». Канец стат. Заява Броўдзі прагучала пасля нарады прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага з кіраўнікамі Генштабу Узброеных сілаў Украіны, Галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны, Службы бяспекі Украіны і Службы замежнай выведкі Украіны. Па выніках той нарады Зеленскі сярод іншага засведчыў: «Працягваем фіксаваць спробы Расіі яшчэ больш уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Ведаем, што адбыліся дадатковыя кантакты паміж расейцамі і Лукашэнкамі».

0: заказчыкам, мэта якіх пераканаць таго далучыцца да новых агрэсіўных аперацый у Расіі. У прыватнасці, Расія разглядае планы аперацыі ў напрамку на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо супраць чарнігаўска-кіеўскага кірунку ва ўкраіне, альбо супраць адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Украіна валодае дэталямі размовы паміж Расіяй і Беларусю, сцвярджае Зеленскі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былыя палітвязні, вызваленыя па так званым памілаванні, знаходзяцца пад пастаянным ціскам сілавікоў. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Людзі абавязаны адзначацца ў раённым упраўленні ўнутраных справаў. Паведамляецца, што ў некаторых выпадках раз на тры месяцы, але магчыма і часцей. Таксама да памілаваных у некаторых выпадках прыходзіць праверкамі супрацоўнікі міліцыі. На думку праваабаронцаў, гэта сістэмная палітыка дзяржавы, накіраваная на тое, каб зрабіць чалавека ізгоем нават пасля фармальнага адбыцця пакарання. Статыстыка. У красавіку ў Беларусі найбольш падаражэлі асобныя віды камунальных паслугаў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак Белстату. Тарыфы на абыходжанне з цвёрдымі камунальнымі адкідамі павялічыліся больш чым на 23%. Каналізацыю водаадвядзення больш чым на 20%. Прытым патаннелі такія паслугі, як рытуальныя, прыкладна на 7%, і арэнда жылля на 0,5%. У лідарах па росце тарыфаў за 4 месяцы паездкі на прыгарадных аўтобусах амаль плюс 26%. Дуды. Музыка мінулага і сучаснасці. Выстава пад такім загалоўкам адкрылася сёння ў Музеі Вольнай Беларусі. Экспазіцыя трапіла на мапу Варшаўскай ночы музеяў 2026. Увечары адбудуцца аўтарскія экскурсіі з Яўгенам Барышніковым, музыкам, даследчыкам і выкладчыкам дударскай традыцыі. Арганізатары адзначаюць, што наведнікі змогуць дакрануцца да таямніцы стварання дуды і паспрабаваць сябе ў ролі дудара. Ад 23 гадзіны пачнецца дударскі опэн-эйр, выступяць беларускія польскія дудары з танцамі пад адкрытым небам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 17 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 вышэй за нуль.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Падляскі.
3: Падляскі.
2: Канцэрт пажаданняў.
3: Канцэрт пажаданняў.
4: Шчыра вітаем усіх на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Тут Юра Здзяшук
5: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе яшчэ гадзіна нашага канцэрту. Таму тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія для вас здымя Сергей Верамеенка, які, дарэчы, Мікалаевіч па прозвішчу, бо сёння шмат Мікалаева віншуюць, то і мы віншуем Сергея Мікалаевіча.
4: Ну што ж, а мы пачынаем песню, якая чакала-чакала і дачакалася. «За дзяўчынай» спяваем усе разам з калектывам «Ас».

0: Я не ведаю, Юрай, што такое робіцца, як толькі заклікаю слухачоў паспяваць разам з намі, з нашымі спевакамі, дык і ніхто і не тэлефануе. Пэўна, яшчэ там бісоўкі спяваюць, ведаеш, там.
1: Так.
0: Вось. А мы чытаем, пакуль што наш тэлефон маўчыць. Маёй сябраўцы Крысі, якая 18 мая адзначыць свой дзень нараджэння, перадаю пажаданні шчасця, здароўя і багацця на многія-многія гады, напісаў Генык з Махнатага.
2: Добрый вечер, Радио Рация. Проз вас мы хотели бы передать запозненное веншование с днем нараджения нашей дорогой тетцы Ганни Самосюк с Чаремхи. Дорогая тетка, с нагоды твоего дня нараджения мы жадаем тебе самых теплых пожаданий. Нехай каждый день приносит тебе шмат здоровья, миру и радости. Дякую за твое тепло, мудрость и добрыню, якими ты завсёды нас одорваешь. Жадаем тебе еще шмат годов у осяроддзілю, любячай сям'і, толькі сонечных дзён і добрага настрою. З днём нараджэння ад Джэсіка, Ірэны і Паўлы. Калі ласка, пастаўце песню «Ах, мой лёс».
0: Прагучыць гэтая песня трошачку пазней. А ведаеш, я так падумала, ці бываюць запозненыя віншаванні? Не, галоўнае, каб яны былі шчырыя, праўда?
2: Так.
0: Вось, каханай маме Ніне Міхальчук перадаю пажаданні моцнага і добрага здароўя, а таксама сястры Галі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашылі іх сем'ям. Цалую, абдымаю, напісала сястра Ірэна і вельмі просіць нейкую скочную песню «Зоркі».

0: Ну вось, пакуль ніхто да нас не тэлефанаваў, такой унікальнай магчымасцю вольнай лініі скарысталася спадарыня Ліда з Новага Корніна. Файнае імя, праўда, Ліда?
1: Вельмі файнае імя. Вітаем вас шчыра.
2: Вітаю.
1: І вам слова, калі ласка.
2: Я хацела павіншаваць Яна Раманюка з іменінамі свайго мужа Раманюка Миколая з Нового Корніна, так само з іменінами. І хочу поздравити свою сестру з Лосинки. І хочу поздравити Любу Рудницьку з Чорної Білостоцької. І всього найлепшого всім здоров'я жадаю. І прошу пісню.
1: Песню обов'язково прогучить. Заставайтеся з нами, дякуем. А на другой лінії Новая Воля чекає. Спадарыня Каліна, вітаем вас ще раз сердечно. Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Перш за все хочу поздравити Лідку Семенчук з Михайлова, то моя кузинка. Тепер музиканта Вітка з Павлом з родинкою. І Касю Горолецьку. Ну, не знаю, вона прихворіла, але, напевно, слухає. І Мірка Туровського з Конюков. Всі вам жадаю здоровечка і всього найлепшого. Ну і вас ще раз поздравляю, радію рацію.
1: Дякуємо.
3: Ну, я буду все.
1: Дякуємо, заставайтеся з нами.
0: А вось такія паведамленні нам працягваюць прыходзіць на наш тэлефон. Аліна Раецкая з Міхалова дасылае найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў для Метка Казбірука з Зуброў і далучае такі вось вершык. У кожнай хаце заўсёды везде, няхай табе ў жыцці добра будзе, няхай цябе добры лёс адарае усім, аб чым ты толькі жадаеш.
1: Майму каханаму ўнучку Мацьку, вернаму заўзятару Ягелоніі, складаю найсардэчнейшыя пажаданні добрага здароўечка, удачы і здзяйснення мараў, напісала бабуля Надзя, а ўсе заўзятары Ягелоніі зараз як паслухаюць, як дададуць яшчэ ад сябе, то здароўе будзе ого-го.
0: Тым больш Ягелонія заўтра грае ў Катавіцах і жадаем перамогу нашаму клубу.
1: Ну так, вось жа. І яшчэ давай такое прачытаем. Дзень нараджэння, гэта 77-й дзень нараджэння, які 18 траўня адзначыць Ніна Гудковіч. І з гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця на многія-многія леты складае Галіна з Махнатага і дае далучаецца Гося з Махнатага. А ў нас песня «Їхав козак» у выкананні Чарымшыны. –

0: Набліжаецца ўжо сярэдзіна апошняй гадзіны нашага канцэрту, і гэтым разам да нас датэлефанавалася спадарыня Вера з Янова, што каля Нарвы. Добры вечар, спадарыня Вера.
1: Добры вечар. Я хочу даць поздравленне для мужыка, учора меў урадзіны. О, і для Тарасюка Ніны урадзіны мела прадчорай. І для свае сестры Мані з Володзяю в Борисовкі жывуць. И хочу с поздравления дать и своим детям, которые живут в Белостоку. Тоже внук мне у майорки у родины, и сын, один и другий жичення для них добре здоров'я, и дочка с зятем, и внуки. Всех не буду вылечала. Вот такое, что ж ты кажи. Ну, ага, і нас село якраз уже 70 лет шлюбу минуло.
0: Ого.
1: Ну, 70 лет.
0: Молодець.
1: Так, під конець квітня було.
0: То ми вас віншуємо так само.
1: Ну, то все буде, все.
2: Дякуємо вам, заставайтеся з нами, усього вам доброго. Хочу перадаць прывітанні і найлепшыя пажаданні сваім бацькам, сваёй сястры, пляменніцы, якая 23 мая адзначыць дзень нараджэння. Найлепшыя ёй пажаданні. Вітаю брата Томка, Паўла і Даніэля Шастакова, Лешка Галавачыка і яго бацькоў Стынявіч Вялікіх, Пятра з жонкай Алі з Беластока. Вітаю свайго мужа Ярка Стынявіч Вялікіх. Вас таксама радую рацыі, жадаю вам усяго найлепшага. Каб вы добра гралі, для нас напісала Эмілія Стынявіч Вялікіх. І песню просіць зорких за той час. Постараемся яе зайграць.
0: І 20 траўня свае народзіны адзначыць Ярык Степанюк з Малінікаў. Добрага здароўя, шчасця і ўдачы на многія леты жадаюць яму цешча і Стэфан.
2: Вось, рабіны ўсе навокал белыя, бо цвітуць. А мы зараз паслухаем пра рабіну, якая гарыць, бо чырвоная, спявае нам Ас.

0: Вітаем сардэчна нашу сталую слухачку, якая тэлефануе нам з Нарві, з падарыня. Геня, добры вечар.
1: Добры вечар. Я хацела б усім янкам сваім. Не дазванілася, не мела я янку, семейніку майму братаві. Выехаў до Норвегіі, шчаслівага павароту. Ще певно не даехаў, яшчэ не даехаў в одну сторону. Янку і Ванюку з Крымца, майму кумаві, каторый хварыє. Ворочайся я сюда здоров'я, Янку бабушу з Миколаєва і найважніше моїй дачусці Натальці, від якої чекаю дачушки. Усього-усього доброго. І то тільки. Дякую. І поздравляю Раду Раксі.
0: Дякуємо вам. Заставайтеся з нами.
2: Хутка своё свято Дзень мамы будзе адзначаць наша цудоўная і каханая мама Таіса Сташкевіч з Ліпін. З гэтай нагоды разам з букетам чырвоных ружаў складаем ёй найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці і сонечных дзён. Просім песню о маме, дачка Ірэна, сын Ярэк з Мажэнай і дачка Аліна з Янкам.
0: Люцина і Леон Марчыкі з Сынкавец, а таксама Гелена Януш Сулеўскі з Макаўлян будуць адзначаць чарговыя годкі шлюбу. А з гэтай нагоды жадаем ім моцнага здароўечка, узаемнага кахання і ўзаемапаразумення на наступныя супольныя многія леты. Напісалі Ірэна і Генік з сям'ёй. Вельмі просяць песню «Многае лета», пастараемся яе змясціць у нашай сённяшняй перадачы.
2: Прашу перадаць вітанне для майго кахаючага мужа Тамаша, а таксама дзяцей Габрыся, Аліўкі, Віктара і Ані, жонка Дарота, і просіць якую-небудзь вясёлую песенку «Зоркі».
0: Янушу Яканюку з Гайнаўкі з нагоды 50-га дня нараджэння пажаданні мудрасці у прыняцці рашэнняў, цярплівасці ў складаных момантах, радасці ад малых, штодзённай прыемнасці ды моцнага здароўя перадаюць Эля і Кшысік з дзяцьмі.
2: У дзень народзіна ў сяброўкі Любы Мароз з Новабірызова жадаю ёй моцнага здароўя, шчасця, кахання і спаўнення мараў. Многія леты спявае Алінка.
0: А мы слухаем песню «Дым цыгарэт». Менавіта гэтую песню хацела паслухаць спадарыня Геня з Нарвы.

0: Гэта падляскі канцэрт пажаданняў. Немнога ў нас засталося часу, але мы яшчэ паспеем прыняць адзін тэлефон. Тэлефануе нам спадарня Крыся з Пасынкаў. Сардэчна яе вітаем. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хочу зложити жичення, бо то буде Миколая, для мужа Миколая. І сусіда Миколая Сім'янюка з Пасынков, і для вуйка Миколая Сім'янюка з Ігоручу. І поздравляю Зосю Жебнєвську з Орешвіч. І поздравляю своїх внуки Томка, Ханю, тую Клавдію, Давіда, Габрися і Кшіся. І сини, і сину поздравляю, і невістки, і вас поздравляю сердечно, і всім живі дуже-дуже здоров'я життю. О, і все.
0: Дякуємо, заставайтеся з нами.
2: З нагоди дня народження Анни Гжесь, удільниці ансамбля «Каліна», жадаєм щастя, здоров'я і поспіхом. Увесь гурт співає тобі, Аня, многія лети. Калі ласка, проспівайце пісню у виконанні «Каліни». Поздравляєм ведучих, а так само і особливо з подаренню Ханю. Гурт «Каліна» просить пісню.
0: Дякую. З нагоди сьогоднішніх 12-х народина у Лаури Базилюк з Беластока пожаданні моцного здоров'я, щоденної радості, сонячних дзьон і видатних ознаков жадає прабабуля та Таисия из Липин, тетя с дядьком и Мадя с братами.
2: Янушу Яканюку з Гайнаўкі з нагоды 50-х народзінаў пажаданні мудрасці ў прыняцці рашэнняў, цярплівасці ў складаных момантах, радасці ад малых, штодзённай прыемнасці ад ды моцнага здароўя перадаюць Эля і Кшысік з дзецьмі.
0: Вітаем вас, Радыё Рацыя. Хочам прывітаць сям'ю сына Давіда і жонкі і жонку Віолю, маму Аню, а так, перадаем таксама прывітанні сыну Давіду, жонцы Віолі, мамі Ані. Ну і вось, здаецца, ўсё, нейкая смска дзіўная дайшла, але спадзяюся, прачытала як трэба.
2: З нагоды заўтрашніх імянінаў Славаміра Рамановіча жадаем яму добрага здароўечка. Натальцы з нагоды дня народзінаў усмешак і радасці. Віншуюць калегі па працы і родныя і просяць песенку гурта «Сябры» «Сімпатулька».
0: Добры вечар, Радыё Рацыя. Гарачыя пажаданні Томку Мялешку разам з сям'ёй, Пётрыку Будзько з Ірландыі, моцнага здароўя і ўсяго найлепшага.
2: Найсардэчнейшае пажаданне для спадарыні Хелі і Анатолія Анхімюка з Верхлеся. Добрага здароўя, удачы і сардэчна дзякуем за вітанне. Крыся, Юрык і Эстэра.
0: Найсардэчнейшае пажаданне з нагоды імяніна ў Зосі Кішкіль складаюць Эстэра, Юрык, Гіба, Крыся і Кшысік Кабэшкі і муж Толік Кішкіль, які вельмі кахае. І яшчэ з нагоды імяніна ў Зосі Кішкіль пажаданні добрага здароўя, удачы, патехі ад унучак, штодзённай радасці, здзяйснення ўсіх мараў перадаюць госці, якія святкуюць разам з юбілянткай многія леты, і мы далучаемся да гэтых пажаданняў.
2: Хачу падзякаваць сем'ям Цімашукоў, Патыюкоў, Ліўчукоў за апеку над маім сынам Пётрыкам з Хітрай. А яшчэ хачу падзякаваць брату Адаму з Любліна і Марку, каторы паехаў у Індыю. Счастливого подорожа.
0: Сардэчнае пажаданне нашым дзецям Ані, Віктару, Алівіі, Габрыся, таксама жонцы Дароці і ўсім суседзям. Жадаю ўсяго найлепшага, напісаў муж Тамаш зваліла ў станцыі.
2: 18 траўня Томаш Хаманскі будзе святкаваць свае 40 гадоў народзінаў. Жадаем яму добрага здароўя, шчасця і спаўнення ўсіх мараў. Бацькі, жонка, каханыя, дачушкі Лена і Ада і сястра з сям'ёй.
0: Сардэчнае пажаданне Мікалаю Салаўю з Веек з нагоды надыходзячых імянін. Добрага здароўя, шчасця і ўдачы перадае Адась. Ну і гэта ўсё, што ў нас было на сёння, каб вам прачытаць. Але наступным разам сустракаемся, як звычайна, у суботу. І зноў чакаем вас і сустрэчы з вамі, вядома. А наш эфір скончаць тыя песні, якія вы заказвалі, тыя, якія змесцяцца ў нашым эфіры, бо заказвалі вы многа. Што не паспелі, зайграем наступны раз. А з вамі былі
2: Ганна Коменш
0: і Юрай Дзяшук. Да новых сустрэч у эфіры.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине, змены у громадской думцы России, выборы у КР, явка вельми низкая. Под Барановичами бесправника спыняли со страляниной. З навінамі стась дэдарка. 1543 дзень вайны. Украінскія ўдары па Расіі ўпершыню за час вайны сталі турбаваць расійцаў больш, чым сам фронт. Як паказала пытанне падкантрольнага крамлю фонду ФОМ, 18% расійцаў назвалі галоўнай тэмай тыдня украінскія абстрэлы тэрыторыі Расіі. Для параўнання тэму так званай СВО, спецыяльнай ваеннай аперацыі, асноўнай назвалі 16%. Азначаецца, што такое адбываецца ўпершыню з пачатку поўна масштабнай вайны. Цікавасць да ўкраінскіх удараў пачала рэзка расці пасля дронавых атакаў на Белгарад, Маскву і расійскую нафтавую інфраструктуру. Асабліва прыкметны эфект стаў пасля удараў па НПЗ і нафтабазах, якія прывялі да праблемаў з палівам і скарачэння нафтавага экспарту Расіі. Выборы у КР. На выборах у Координационную Раду Беларуси с 12 до 16 травня проголосовали амаль 1300 человек. Керавніца выборчая комиссия Алена Приходько заявила о полновартостной праце сайту и платформы для голосования на выборах у КР 4-го скликания. Цитата. «Мы не можем теперь сказать, что явка невысокая, только тому, что люди спробовали проголосовать, и у них ничего не вышло. Эту колькость мы покуль не можем нияк вылечить», процитовала Алену в данный позерк. Для яе аб нізкай яўцы сведчыць невялікая колькасць загрузак прыкладанняў на мабільныя прылады. Прыходзька дадала, што асаблівасцю DOS-атак стала 100% эмуляцыя наведнікаў. То бок ты не можаш сказаць, гэта быў бот ці наведнік, таму што боты настолькі якасныя. Учора, напрыклад, на адзін сервер было прыблізна

0: 90 мільёнаў запытаў, то бок тое, з чым маем мы справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Канец статы. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду падоўжылі да поўдня 19 траўня. Інцыдэнт у Баранавіцкім раёне. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі выкарысталі зброю, каб спыніць аўтамабіль «Вольва», кіроўца якога небяспечна паводзіўся на дарозе. Інспектары падалі аўтамабілісту сігнал на спыненне для вёскі Янава, але той проста паехаў прэч. Вынікі медычнай праверкі – звыш 1 праміля алкаголю ў выдыханым паветры. Кіроўцу чакае штраф 200 базавых велічыняў. Гэта прыкладна 9000 рублёў. Пра літаратуру. У чацвер 21 траўня ў віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча адбудзецца літаратурны вечар былога кіраўніка беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука. На ім ён прадставіць сваю новую кнігу «Незавершанасць», якая месяц таму выйшла ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Пра кнігу кажа выдавец Яраслаў Іванюк.
1: Гэта ўжо другая кніга гэтага аўтара, якую выдае «Камунікат». Раней «Гульня у Освальда», якую мы выдалі ў мінулым годзе. Гэта пра забойцу прэзідэнта Кеннеді, яго мінскі шлет, так бы мовіць. Кніга «Незавершанасць» — гэта зусім іншае выданне. Гэта кніга абсалютна мастацкая. Гэта кніга таксама з такой літаратурнай крытыкай, я б сказаў, аўтара.
0: Акрамя прэзентацыі сваёй кнігі, Александр Лукашук раскажа пра свае сустрэчы з рознымі вядомымі людзьмі, у тым ліку пісьменнікамі, а таксама пра штучны інтэлект, які выканае раманс на яго словы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 17 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: казаць так пану, не баяцца з мужнасцю ісці за ім, жыць верай у свеце, які часта хоча адвесці нас далёка ад Езуса. Леў XIV заклікаў юнакоў дзяўчат заставацца вернымі веры пасля прыняцця канфірмацыі і не губляць сувязі з парафіяльнай супольнасцю. У панядзелак 18 мая яго святасць Арам I каталікос кілікійскай кафедры армянскай апостальскай царквы наведае папу Льва XIV. Гаворка ідзе пра першы афіцыйны візіт каталікоса да папы Льва XIV, гаворыцца ў афіцыйным камюніке, якое сёння апублікавала заладруку апостальскай сталіцы. Паведамляецца, што пасля прыватнай сустрэчы папа і каталікос памоляцца ў капліцы Урбана VIII ў апостальскім палацы. Яго святасць Арам I таксама здзейсніць візіт у дыкастэрыю паспрыяння хрысціянскаму адзінству і ў іншыя дыкастэрыі рымскай курыі. 19 мая ў папскім усходнім інстытуце каталікос прачытае публічны даклад пра выклікі цэркваў на блізкім усходзе, гаворыцца ў ватыканскім камюніке. Леў XIV ухваліў заснаванне ў рамках рымскай курыі міждыкастэрыяльнай камісіі па штучным інтэлекце. Пра рашэнне паведаміў сёння кардынал Майкл Чэрны ў адмысловым рэскрыпце. 3 мая Леў XIV прыняў прэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека на аўдыенцыі, падчас якой і ўхваліў заснаванне новай структуры. У рэскрыпце паведамляецца, што стварэнне камісіі абумоўлена хуткім развіццём тэхналогій штучнага інтэлекту ў апошнія дзесяцігоддзі, іх усё больш шырокім выкарыстаннем і патэнцыйным уплывам на чалавека і чалавецтва ў цэлым, а таксама асаблівай увагай касцёла да годнасці кожнай чалавечай асобы і яе інтэгральнага развіцця.
1: Тыдзень у Беларусі. Фэсты, новае мабільнае прыкладанне, смерць святара. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Іванаве праходзіць фэст святога Андрэя Баболі. Сёння, ў дзень дыяцэзіяльнай урачыстасці, прысвечаны гэтаму нябеснаму заступніку Палесі і Пінскай дыяцэзіі, фэст традыцыйна распачаўся з малітоўнай працэсіі ад крыжоў адзінства да парафіяльнага касцёла. Гэта шлях мучаніцтва святога Андрэя. Пасля святой імшы ў касцёле санктуарыі пілігрымы будуць мець магчымасць асабіста памаліцца і ўшанаваць рэліквіі святога Андрэя Баболі. Таксама многія наведвальнікі санктуарыя моляцца пры старадаўнім крыжы каля алтара, які быў выкананы майстрам Наполеонам Ордам, івануўскім парафіянінам. У Шуміріне асвечаны касцёл Маці Божай Фацімскай. У сераду, гадаіну першага фацімскага аб'яўлення, біскуп віцебскі Олег Буткевіч дзейсніў абрад пасвячэння святыні, якая вырасла з былога будынка Дома культуры. Парафія чакала гэтага моманту 26 гадоў. Першая ўрачыстасць праходзіла ў Шуміріне ў 2000 годзе, пасля паступова ішла будоўля. Паводле біскупа віцебскага, гэты перыяд, напэўна, быў патрэбны для таго, каб святыня прыняла на сябе і сфармавала жывы касцёл. Пасля імшы адбылася ўрачыстая ружанцовая працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай. Адышоў у вечнасць духоўны айцец Гродзенскай семінарыі. У пятніцу ксёндз Ян Сарэла памёр пасля цяжкай хваробы ва ўзросце 50 гадоў. Ён паходзіць з парафіі ў Тракелях, там будзе пахаваны 18 мая. Перад гэтым труна з целам святара будзе знаходзіцца ў семінарыйнай капліцы, затым у касцёле адшукання святога крыжа ў Гродні. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч наведаў парафію ў Лельчыцах. У сераду ва ўспамін Маці Божай Фацімскай арцыбіскуп узначалі еўхарыстыю ў касцёле, пад будаўніцтва якога асвячаў пляцоўку ў 1990 годзе. У гамілії іерарх патлумачыў вернікам прарочы змест фацімскага паслання і заклікаў прысутных зрабіць адмысловую пастанову быць паслухмянымі закліку Маці Божай, крочыць дарогай малітвы, пакланення яе беззаганнаму сэрцу, пакаяння, а таксама быць светачамі ў духоўнай цемры сучаснага свету на шляху ў новую шчаслівую левую будучыню. Святары і свецкія ў Беларусі запусцілі новае мабільнае прыкладанне. З пятніцы запрацавала аплікацыя «Ласка», якая прапануе штодзённыя разважанні над фрагментам літургічнага чытання з Евангелля. Штодзённыя разважанні над урыўкам падаюцца ў выглядзе аўдыё і тэксту, падрыхтаваныя беларускімі святарамі, апрацаваныя рэдактарамі, скіраванымі на тое, каб дапамагчы глыбей прасягнуцца сэнсам Евангелля. Кожныя два тыдні над кантэнтам працуе іншы святар, што забяспечвае свежы погляд і разнастайнасць падыходаў. Падрыхтаваны паводле грудненцы збівай, кесулікмін збівай, кесулікню збівай, пінц дэцэ збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

по-белоруску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы! Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на сёмую велікодную нядзелю паводле святога Яна, 17 раздзел ад 1 да 11 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус узняў вочы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна. Услаў сына свайго, каб і сын твой услаў цябе. Ты даў яму ўладу над усякім целам, каб ён даў жыццё вечнае ўсім, каго ты даў яму. А вечнае жыццё ў тым, каб спазналі цябе, адзінага праўдзівага Бога і таго, каго ты паслаў, Ісуса Хрыста. Я ўславіў цябе на зямлі, выканаўшы справу, якую ты даручыў мне зрабіць. А цяпер ты, Ойча, ўслаў мяне ў сабе хвалою, якую меў я ў цябе перад існаваннем свету. Я абвясціў імя тваё людзям, якіх ты даў мне са свету. Яны былі тваімі, і ты даў мне іх, і яны захавалі слова тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што ты даў мне, ад цябе паходзіць. Бо слова, якія ты даў мне, я даў ім. І яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад цябе, і паверылі, што ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго ты даў мне, бо яны твае. І ўсё маё – гэта тваё, і тваё – гэта маё. Я ўславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да цябе».

чарговы дзень, як новы крок да шляху, як новы вопыт, новым сэнсам жыць. А насамрэч,